0: på rundt 250 milliarder I 2026. Og dette her utgjør jo en snau tredjedel av de pengene, så de helt avhengige av at andre også fortsetter å støtte de, og at det kommer friske midler inn. Og så det jo selvfølgelig sånn at det kommer til å måne, men de kommer til å måtte trenge enda mer fremover.
1: Flygeleierstreiken fører til mange kansellerte og forsinket fly, men arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfelle nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV 2. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Det var nyhetene I denne omgang, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Helsetilstanden til hans majestet kongen har forverret seg I helgen, det opplyser slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Slottet opplyser at kongen har respondert på denne behandlingen og situasjonen stabil, sier slottet. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske I kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling I forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Håkon regent.
0: Så reporter Aksel Segelke. Generelt kan en infeksjon med bakterier I blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor I geriatri Leif Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den også mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt I en annen retning enn jeg tenkte I utgangspunktet.
0: Sa professor I geriatri Leif Otto Vatne. Tre mennesker drept I et russisk luftangrep I utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det skriver den ukrainske guvernøren Ole Synjehubov på meldingstjenesten Telegram søndag, melder nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal flere mennesker være såret. Byen Kharkiv ligger nordøst I Ukraina nær frontlinjen. Og det har brutt ut brann I et logistikksenter til det russiske netthandelsselskapet Ozon. Det sier selskapet selv, melder nyhetsbyrået Reuters. Bygningen ligger I Krasnodar-regionen I Russland. Brannen skal ha startet etter et droneangrep. Ingen har mistet livet etter hendelsen ifølge ledelsen I Ozon, skriver Reuters. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

If you don't take your meat, you can't have any pudding!

0: vinter. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Reporter Kristi Marie Skrede følger Kongehuset for NRK.
1: Denne meldingen kom uventet og brått og skapet nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at det skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre I løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt I denne meldingen, at Kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier I blodet, og at tilstanden stabil.
0: Det alvorlig bostadmangel I Nord-Norge, og historisk lågbygging presser priserne I været. Særlig I byer som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad etterspunaden stor, skriver NTB. I Harstad ble det ikke gitt en eneste løyve til å starte bygging I første halvår, og eiendomsmeklere melder om frustrerte kjøpere, og bostader som går langt over takst. Utenriks nå, krigen I Sudan skapt den største humanitære krisen I verden. FN anslår at over 30 millioner sudanere trenger nødhjelp. Innsatsen fra frivillige nettverk blir skildret som livsviktig. En gruppe kvinner gjør en heroisk innsats hver dag for å hjelpe sultne barn og medborgere.
2: Gjennom flere år med brutal krig har de holdt stand ved grytene. De har laget mat til sultne medborgere, samtidig som Sudans mest brutale milits kontrollerte nabolaget, som I dag ligger ødelagt tilbake, bomba til biter. Nå RSF-militsen jaget ut av hovedstaden Khartoum, og bombene har stillet her. Men krigen pågår andre steder I landet, og innsatsen til Sudans frivillige fremdeles livsviktig. Over hele landet finnes grupper som dette. Et unikt nettverk av solidaritet.
0: Fortalte korrespondent Vegard Kjørholm. Sport nå. Anders Mol og Kristian Sørum vann I natt værsturneringen I sandvolleyball I Montreal I Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André I to strake sett, med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele tre norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

I just wish I was right for you. Et inderlig ønske fra Jens der, Wish I was right for you. Og før det hørte vi Marte Wang, følg meg, sang hun. Ja, en av våre store internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En DJ og musikkprodusent med utgangspunkt I Bergen. Det ikke Kygo jeg snakker om. Du får høre mer etter Sigrun Lo Sparbo. Og klokka med Odin drøye 12 over 5 den akkurat nå.

Så til dagens bursdagsbarn, Alan Olav Walker heter han, og da ble jo artistnavnet enkelt og greit Alan Walker. Født I England, britisk far og norsk mor, og familien flyttet til Norge og Bergen da han var 2 år gammel. Og interessen for teknologi og programmering førte han inn I musikken, og I 2016 slo han igjennom, og har ja, greid å holde opp interessen hele veien fram til I dag, med flerfoldige spillemannpriser og slagere. Så da feirer vi Alan Walker litt, og her kommer han sammen med Ruben.

Alan Walker inviterte Ruben in til denne låta Heading Home, og den kom her fordi Walker har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. De digitala tjenestene ID-porten, Min ID og Altinn har driftsproblem. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet som meldte først om problemer i natt. Direktoratet sier de jobber med å undersøke saken. Værstopper fra oljebransjen samlet i Stavanger denne veka, i en tid der oljeprisen høy. Det krig i flere land som går utover olje og gassproduksjonen som verden fortsatt avhengig av.
1: Olje makt, og olje penger, og dermed så blir oljekonflikt. Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
2: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdens forbruke.
3: Det jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt i energimarkedet.
2: Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter.
3: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flytt i taket.
0: Reporter Simon Elias Vikbogen. På NRK.no kan du lese hva rådsjefen for det internasjonale energibyrået Fatih Birol gir til Norge. Hans majestet kongens helsetilstand har forverret seg i helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Ifølge slottet har han respondert på denne behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil.
4: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Håkon regent.
0: Det var reporter Aksel Segelke som orienterte. Storbritanniens statsminister Andy Burnham i Kiev på sin første utenlandsreise som regjeringssjef. Der skal han møte president Volodymyr Zelensky og kunngjøre at Storbritannia frigir gradert teknologi. Det vil gjøre det mulig for Ukraina og Frankrike å starte lokal produksjon av langdistanseraketter, melder nyhetsbyrået AFP. Statsminister Jonas Gahr Støre også i Kiev. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Kenny Rogers og Dolly Parton der sammen i Islands in the Stream. Du fikk den her I tidlig I morgen, som I gang igjen etter nyheten halv seks. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen. Nils Hagen Anstad stadig.

13 over halv 6 klokka blitt. Dette var Mai som sang Try to Forget You, mens Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen var sammen om låta igjen og igjen. Ja, I dag det nok litt ståhei I New York, for der starter FN

Ja, det kan vel skje den beste, det å få litt riper I lakken, det sang I hvert fall Zimmermann om. Ja, en av rockens gentlemen gikk dessverre ut av tiden for akkurat 5 år siden I dag. En som holdt takten I kanskje det største rockebandet I verden. Du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om. Mer om denne hyggelige karen etter Frida Onevik.

I dag det 5 år siden nyheten om at Charlie Watts, trommeslageren I The Rolling Stones, var gått bort, 80 år gammel. Han var jo med I bandet helt siden starten I 1963, og har jo hele veien vært en ordentlig av gutta. Med skreddersydde dresser og ja, faktisk gift med den samme dama hele livet. Og han tok vel ikke del I det villeste rock'n'roll-livet som Jagger og Richards kanskje levde da. Han sa en gang om livet som trommis I Stones at det hadde vært 5 år jobbing og 20 år med venting. og bandet, det ruller jo på en måte videre uten Watts da. Men vi skal hylle han her litt med denne og legge merke til trommene I introen her da.

Rolling Stones, Start Me Up, og den kom fordi det akkurat 5 år siden trommeslager Charlie Watts gikk ut av tiden 80 år gammel. Men nå det Haik som tar oss ut av tidlig morgen denne mandagen. Nils Ågen Onstad ønsker en riktig fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Det har vært et nytt dødelig angrep i Ukraina i natt. Tre mennesker drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter. Og i dag markerer Ukraina 35 år som uavhengig stat. Nødetatene har rykket ut til brann i et bygg ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det skal ikke være fare for at brann sprer seg til byegninger eller andre bygg på området, men folk har likevel blitt evakuerte for sikkerhetsskyld. Ifølge politiet vil bygget trolig brenne helt ned. Til nå er 9 flyavganger rundt om i landet kansellerte som følge av flygeleierstreiken, det melder Avinor. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har avtalt å møtes til nye samtaler om få timer. Høyre-læreren vil ha tilbake eksamen med penn og papir og krever mer konsentrasjon i skolen. I Eriksen Søreide gir regjeringen skulda for at mange elever ikke kan rekne eller skrive godt nok når de går ut av skolen. Hun har andre forslag.
1: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
3: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen?
1: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
2: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
4: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
1: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Og reportere i denne saken var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Hans Majestet Kongens helsetilstand har blitt verre i helga, og kongens sykemelding forlengd. Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen. Slottet skriver at situasjonen stabil. Enda mer om kongens helsetilstand kan du lese på nrk.no. Sport nå og sandvolleyball. Anders Mol og Christian Sørum vann i natt verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal i Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André i 2 strake sett. Og det med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele 3 norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: av Robbie Williams, Something Beautiful. Og den gikk til deg som hører på God morgen, Hordaland. Du nydelig, rett og slett. Ikke sant, Espen Hattelstad?
1: Det du.
0: Hva var det litt voldsomt?
1: Ja, det var, jeg kjente jo at det ble litt svett når du sa det. Ja, tenkte, ja, hva har du i kaffen?
0: Ja,
1: men det jo en fin dag da. Det mandag.
0: Absolutt.
1: Det 24. august.
0: Du, alt du kan.
1: Ja, og det ser ut som det blir en fin dag, sånn værmessig.
0: Da tror jeg da skal vi komme tilbake igjen til Maria Gunnarstad og Svedal. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Jeg heter altså Per Vidar Raunholm, og vi skal være i lag med deg frem til klokken 9 her i NRK P1. Ja, Maria, du sjekker jo om ting har skjedd. Hva har skjedd så langt?
2: Altså, politiet de sier at det har vært en nok så rolig natt i Hordaland, men de melder om at de rett over 3:30 i natt fikk melding om en kvinne i 40-årene som var ruset og oppførte seg krakilsk mot andre festdeltagere. Politiet de rykte ut til Nordnes, men kvinnen hun klarte ikke å roe seg ned og ble derfor sett i arresten. Men det var ingen som ble skadde i hendingen, og de melder altså om en rolig natt utover dette. Og så kan vi jo ta en liten kikk på hva det står til med flyavgangene, for til nå så er det 9 avganger rundt om i landet som er kansellerte som følge av flygeleierstreiken. En av disse er i Bergen, og så ligger det jo an til at det blir, da tallet blir høyere utover dagen.
0: Ja, vi skal direkte til Flesland sånn cirka 12 minutter over 7 i dag for å få siste nytt derifra. Så vet vi jo da at partene skal møtes til mekling i dag.
2: Klokka 8.
0: Ok, så skal du ut og reise med fly, så er det greit å henge med oss videre her i God morgen, Hordaland. Jeg kan fortelle deg da at det venter opp i nordlig frisk bris. Utsatte plasser i dag, lett skyet oppholdsvær, og så er det uttrykk for lokale morgonskodda. Bergen har 13 grader klokka 5, Kvamskogen 7, det samme har Voss, Ullensvang har 11, mens ute på Feie der er det 12 grader.
1: Det er ingenting å melde om i trafikken, men ser du et eller annet, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding der.
0: Ja, et eller annet altså. Det er fint.
1: Ja.
0: Amanda Tenfjord, then I fell in love.

0: idag mandagen. Begynner å lysne, så fikk du høre Amanda Tenfjord, Then I Fell In Love her I Godmorgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Ja, Per Vidar, du jo en av de jeg kjenner som mest opptatt av fugler. Jo, du litt sånn snakker med sånn fugler og ser opp mot himmel og begynner veldig opptatt av det.
0: Ikke veldig opptatt, men...
1: Nå viste du nettopp under sangen her, så viste du bilder, vet du. Et bilde du har tatt av en fugl, så du lurte på hva var for noe.
0: Ja, jeg har aldri sett denne fuglen før.
1: Var det en rugde?
0: Ja, var en rugde, ja. Ja. Hvor ofte ser du da, liksom?
1: Nei. Hvor ofte tar du bilder av det?
0: Nei, grunnen til det var at den lå jo helt I rosa, det var derfor jeg kunne ta bilder av den. Mm. Mest sannsynlig så har han sust inn I et vindu.
1: Stakka. Mm. Men du, dette med fugler jo vi litt opptatt av på den tiden av året, for hvis du ser opp mot himmelen nå, så kan det hende at du ser gode formasjoner om fugler som skal reise sørover.
0: Ja, og når du sier fugler, så det vel kanskje bare en fugl.
1: Det grågåsen?
0: Ja, den jeg kjenner igjen som stikker av
1: I hvert fall. Den lager en slags plog I himmelen, sant?
0: Ja, da. Jeg har sett en sånn plog I år.
1: Ja, og vi skal snakke om dette med altså, hvor de reiser hen og litt sånne ting mellom 8:30 og 9:30 I dag for besøk av en ornitolog.
0: Ja.
1: Sa jeg det riktig da?
0: Ja.
1: Er det noe sånt? Ja. Han kommer I studio. Og så lurer vi på, altså, hvor ville du reist, du som hører på, hvis du var trekkfugl? Sant? Det har jo, hvis jeg ser det for
0: deg. Fritt valg altså.
1: Det hadde jo vært veldig gøy å kunne fly.
0: Ja, og så må du ta hensyn til at hvis du en fugl, så må du tenke på at du må ikke reise alt for langt heller. Det kan være strevsomt.
1: Det kan jo det. Mm. Og da alternativene, sant? Jeg hadde glemt å reise, jeg blir heller hjemme.
0: Ja.
1: Det jo et alternativ. Et varmt sted I Europa, det høres jo deilig ut.
0: Mm.
1: Eller hvis du skikkelig sprek, jeg hadde reist til eksotiske steder langt unna. Så gå inn I appen NRK Radio og stem.
0: Åh, yes.
1: Hvor ville du?
0: Jeg tror jeg hadde reist et varmt land, ja. Du da?
1: Nei, altså, jeg hadde blitt hjemme, og så hadde jeg tatt fly.
0: Nei, nå må du være det. Nå du trekkfugl, så nå...
1: Ja, ok, ja, da det flytt. Ja, nei, Europa høres fint ut. Det ikke så langt unna.
0: Ok, greit. Det blir spennende å se hva som blir resultatet.

0: Dan Hartman, I Can Dream About You. Om jeg skal ta en kikk på dagens aviser. Man har ikke avtalt Espen Kim av oss som skal ta og begynne, men jeg tror jeg bare hiver meg på.
1: Ja, begynn du.
0: Fordi du har jo sikkert fått med deg at ja, flygledarstreiken den fører til det komplette kaoset i flytrafikken her i landet.
1: Ja, folk sover på flyplasser i det hele tatt.
0: Ja. Og ja, flere innstilte fly på Flesland gjorde jo at mange måtte sove på flyplassen nå, for det var jo sprengt kapasitet. Bergens Tidende skriver at rundt 50 mennesker overnatta på Flesland natt til i dag, mens en rekke privatpersoner da tilbudde husly da hotellkapasiteten var sprengt. Kunne du tenkt deg å tilbudt gjesterommet ditt?
1: Ja, det er kanskje litt sent nå, men det er jo veldig hyggelig. Mange hyggelige folk da som gjør det. Man trenger jo ikke gjøre det, og så gjør man det likevel. Det er en skål for de.
0: Ja, det er veldig raust gjort. Så en av de som stilte opp, da var Avinor-leder Rune Borkner. Han sier han rørt over hjelpsomheten og innsatsen både fra reisende, tilsette og folk som har altså åpnet heimene sine for utkjente skrivebete.
1: Ja, Bergensavisen er opptatt av en trafikkskolelærer som heter Håvard Villanger. Og han, altså, han driver ikke med det altså nå. Han driver med frisørsalonger.
0: Ja vel.
1: Han, nå åpner han sitt tredje frisørsalong da, i Knarvik. Og dette er turboklipp. Dette blir jo en sånn, altså, når du har tre, da blir det nesten en kjede, da, sant?
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo da rett og slett inn, turboklipp, det er sånn at du kan gå inn, sånn drop-in.
0: Jeg rekner med at det går i lynende fort da.
1: Antageligvis, og så er det visst nok samme pris på alle mulige ting, sant? Så det kan, for meg, sånne som jeg som ikke har hår, har det blitt kanskje dyrt da. Hvis du har noen som har langt hår.
0: Ja, du tenker altså, kvantitet.
1: Ja, jeg vet ikke, men altså, uansett, det er i hvert fall, kanskje det blir 100 salonger, gudene vet.
0: Ikke godt å vite, men jeg beveger oss via til Aviso Nordhordland, for de skriver om et 150 år gammelt hus, et gult hus, ser jeg i Aviso. Det er altså Lindås Tinghus, og det er Alver kommune da, som nå har startet en gradvis oppgradering av dette huset. Målet er å fylle det historiske bygget med nytt liv og aktivitet, og kommunen vil gjøre huset mer tilgjengelig og funksjonelt. Blant annet med kjøkken, da er jo viktig å ha et hus, og så må du ha møbler, da høres lurt ut, og så skal det få bedre adkomst.
1: Da vet vi det.
0: Ja.
1: Hardanger Folkeblad, de har en sak om at det kommunalt eide selskapet Trolltunga AS forbedret resultatet sitt og passerte 10 millioner kroner i inntekter for første gang i 2025. Og årsresultatet endte på nesten 900 000 kroner. Og det er sånn at økte inntekter fra bom, vei og parkering dekker da brøyting, grus og asfaltering i Skjeggedal. Og så har vi fått litt penger fra Miljødirektoratet, ikke bare litt, 1,9 millioner kroner. Og det meste da gikk da direkte til fjellvakt og stive likehold. Det krever jo litt. Det er langt opp. Det er langt å gå. Jeg har aldri gått der. Høres ut som jeg har gått der, men jeg har ikke det.
0: Nei, men jeg har lyst. Så jeg, det står på lista mi.
1: Jeg har lyst til å være oppe på den tungen.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke om
0: jeg har lyst til å gå. Så tenker jeg at jeg blir litt sånn småredd meg selv, når jeg er ut forbi sånne høyeste.
1: Ja. Uff. Ja.
0: Du får den følelsen av
1: det. Jeg var i Lysefjorden, ja. Nå her for noen uker siden. Ja. Altså, det var den med fjorden. Ja. Jeg så opp på preikestolen.
0: Kanskje tryggest av å se.
1: Ja. Mye bedre.
0: Ok, da var dagens avis mandag 24. august. Gå inn i NRK Radio-appen og stem på vår avstemning. Altså, jeg er overrasket over hvor mange som har valgt det ene resultatet der også. Gå inn og sjekk hva som er dagens spørsmål. Nå er Daniel Lukas i gang. Jeg ringer

0: Straks 6:05. God morgen Hordaland på NRK P1 med Espen og Pervina. Daniel Lukas hørte du der. Sången heter Kvelertak.
1: Det veldig kjekt å få melding fra deg som hører på. Og Sverre, han har sendt oss en melding. Han sier god morgen fra Rong i Vosserad. Flott morgen med blå himmel. Og så det 3,5 grader her. Det jo ganske, det jo ikke noe. Så, altså,
0: det jo, kjølig.
1: Ja, det jo det. Mm-hmm. Han har nettopp luftet hønen, og vi traff 8 hjort på jordet borten for hytten.
0: Oi!
1: 80 hjort.
0: Eksotisk?
1: Ja.
0: Hvordan reagerte hun nå, tror du?
1: Ja, si det, men disse hjortene, de, har jo, de går jo litt sånn utrygg møte nå om en ukes tid.
0: Ja, da begynner hjortejakt også.
1: Ja, så nå lever de liksom litt sånn fritt.
0: Ja, de går kanskje litt sånn nervøst rundt. De ja. Vet kanskje hva tid på året
1: det
0: er.
1: Tror du det?
0: Ikke godt å vite.
1: Nei, ikke, jeg vet ikke, men en ting som helt sikkert at fugler, de vet når de skal trekkes over.
0: Takk og pris for det.
1: Det sånn instinktivt, liksom.
0: Ja, altså det er nytt av det, ikke være etter nøler.
1: Nei, og vi lurer på hjelpen NRK Radio. Hvor ville du reist om du var trekkfugl?
0: Ja, nå har resultatet endret seg litt, fordi jeg var veldig overrasket over at flertallet enn så lenge hadde, sa da at jeg hadde reist til eksotiske steder langt unna.
1: Ja, men det jo fint.
0: Ja, det jo fint, men altså, det langt å fyke også da.
1: Ja, ja.
0: Altså, nå endret det seg litt her, så gå inn i NRK Radio-appen og så stemmer det.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulledenging i samfunnet.
4: Ja, det G-Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok,
4: ja.
5: Hva er det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Flere offentlige tjenester på nett utilgjengelige denne morgenen. ID-porten, Min ID og Altinn blant de med driftsproblemer, sier Digitaliseringsdirektoratet som jobber med å finne årsaken. Disse tjenestene tilgjengelige fra apper til mobiltelefon. Norsk helsenett melder om trøbbel med nettapotek. Kong Haralds helse verre, og han blir liggende på sykehus. Tilstanden hans stabil, meldte slottet i går kveld. Den 89 år gamle kongen vår får antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Det brenner i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det ikke fare for spredning og ingen skada, men beboere blir evakuert. Verdenstopper fra oljebransjen samlet i Stavanger denne uka, i en tid der oljeprisen høy. Krig i flere land går utover olje- og gassproduksjonen, som verden fortsatt avhengig av.
1: Olje makt, og olje penger, og dermed så blir oljekonflikt. Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
2: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
3: Det jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt i energimarkedet.
2: Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea, men Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter.
3: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
0: Du hørte også råvareanalytiker Bjørn Skjeldrup i SEB i starten av dette innslaget, som var ved Simon Elias Vik-boken. Og på NRK.no kan du lese hvilke råd sjefen for det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, gir til Norge. Også i natt har det vært luftangrep i Russland og Ukraina. Tre mennesker ble drept i et russisk luftangrep utenfor Ukrainas nest største by, Kharkiv, og i Russland brenner det i en lagerbygning som tilhører netthandelsselskapet Ozon. Politiet identifiserer råkjørere på elsparkesykkel som legger ut videoer på sosiale medier. Filmene viser høy fart, og det Alexander Vatten i politiets nettpatrulje kaller hasardiøs oppførsel, de frykter at unge kan få alvorlige skader når de ser de samme videoene som alle andre.
4: Hvis man først begynner å få opp sånt i feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så i stor grad så ønsker jo vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysning om at det for det første ikke lurt å drive på sånn.
0: Og også i dag flere flyavganger innstilt eller forsinket som følge av flygelederstreiken. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
5: Og her lokalnytt. Flygeleierstreiken har skapt store problem for reisende over hele landet i helga, og forsinkelsene held fram i dag. Til nå en avgang fra Bergen kansellert. På Bergen lufthavn sier lufthavndirektør Helge Eidsnes at det vanskelig å spå hvordan dagen vil utvikle seg.
6: Vi forventer noe forsinkelser både på Bergen lufthavn og Gardermoen her, og som vil ta seg opp utover dagen. Så det vanskelig med streik å forutse hvordan dette blir, men vi forberedt på å ha beredskap for å håndtere at dette kan bli forsinkelser og kanselleringer på det. Så vi har nok en krevende dag i vente så lenge streiken pågår.
5: Partene i streiken skal møtes til nye forhandlinger klokka 8 i dag. Ved 3:30 i natt rykte politiet ut til Nordnes i Bergen, der de fikk melding om at en kvinne i 40-åra var ruset og oppførte seg krakilsk mot andre festdeltakere. Det forteller operasjonsleder Jan Børge Misje.
7: Hun fremstod såpass urolig, hun klarte ikke å roe seg ned, selv om politiet kom til stedet og ble vurdert at hun da ble besluttet innsatt i drukkenskapsarrest. Det var ingen personer på stedet som var skadet.
5: Og så sport. Brann slo Fyllingen 4-0 i første runde av Norges mesterskapet i herrefotball. Dermed setter Brann en stopper for rekka med cup-tap mot Fyllingen. Brann har nemlig røket ut mot byrivalen i cupen i både 1990 og i 2010. Og lokalnytt fikk du av Maria Gunnarsdotter Svedal.

0: R.E.M. Man on the Moon. God morgen, det er Espen og Pavida som på plass her i God morgen, Hordaland på NRK P1. Vi skal ta en kikk på hvordan mandagsværet ser ut.
1: Ja, hvordan ser det ut?
0: Det ser ganske fint ut. Minst like fint som i går. Det venter nordlig opp i frisk pris utsatte plasser. Det blir lett sky og oppholdsvær. Så kan det hende at det litt sånn skodda nå på morgenkvisten. Temperaturerne. Bergen har 13 grader klokka 5, Kvamskogen og Voss 7, Ullensvag 11, mens på Feie er det 12 grader.
1: Og i trafikken er det intet å melde, men ser du noe så går du inn i appen vår NRK Radio og sender oss en melding så skal vi oppdatere deg fortløpende her på radioen.
0: Ja, ok, det blir konkurranse på morgenkvisten i dag også. Vi har funnet frem en lyd med.
1: Ja!
0: Som du skal få gjette på etter at du har hørt Camilla North. Dette her er som du er.

0: you die. Claudia Scott, A Pitiful Man, her I God Morgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Ja, nå må vi høre lyden som vi skulle tippe på I dag.
0: Ja. Se på med deg, Espen.
1: Ja, dette jo meg I sjette klasse.
0: Nei, det så lenge siden.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, ok. Ja.
1: Vi skal faktisk til en kar som vi snakket med I forrige uke.
0: Ja, men sånn verden altså. Noen har mer flaks enn andre. Ja. Og dagens konkurransevinner, Tor Henning Langøen, god morgen.
2: God morgen.
0: Altså, du har vunnet to ganger bra, skulle jeg si, men altså ganske kjapt på her. Altså, ja. Det lov å ha mer flaks?
2: Det gjelder å se.
0: Ja, da det jo. Men ok.
1: Hva var det lydene av?
2: Hoppetau.
1: Det helt, helt riktig. Det noe du driver mye med?
2: Nei, jeg vel sikkert I sjette klasse jeg går.
1: Ja, det det, ja.
0: Jeg har hørt at det en fantastisk treningsform.
2: Jeg har hørt det samme. Jeg betviler det ikke, men... Det blir vel en tur I skogen I stedet
0: for. Ja, ok. Ja. Altså, det den rettselen for å dumme seg ut? At du får dette tau, og så snubler du, og så ligger du der?
2: Ah, ja, hvem vet?
0: Jeg snakker av egen erfaring, altså.
2: Ja, nei, når man står ute I tunet, og alle naboene ser på deg, så føler man kanskje litt sånn
1: ja, du gjør, ja, og I hvert fall hvis du kommer opp I en viss alder, så tenker jeg, nei, tenker du, det jo sånn du gjør I kjelleren på en måte, da?
0: Ja, ja, da kan jeg.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men aldri for gammelt å drive med hoppetau.
1: Nei, det sant.
2: Mm. Nei da, det sier meg enig I den.
1: Du, okay. Tor Henning, vi vet jo at du bor I Stavanger, eller rundt om der.
2: Ja. Ja, jeg bor I Sandnes.
1: Sandnes, ja.
0: Ja. For de som ikke hørte deg forrige vek, en kjapp reminder på hva det du på på Forus?
2: Jeg driver med salg av vindu for Norda.
0: Nettopp, da var det du var. Ja. Har du selvt noen flere vindu siden sist?
2: Ja, det jo et annet. Det jo, nei da, det går noe jævnt og trøtt.
1: Ja, hvordan selger du vinduer? Går du rundt på dørene og spør?
2: Rundt på vinduene.
1: Ja, rundt på vinduene og banker på.
0: Allergisk mot døren.
2: Nei, det salg til større utbyggere da, og forhandlere, kan du si. Sant? Så jeg har ikke privatkundekontakt. Det går via for eksempel Excel-monterer og sånn, den type, eller større bedrifter som... som vi kjøper inn til store prosjekter, da, kan du si. Sant?
1: Så, ja. Ja. Men denne mandagen, hva skjer I dag? Altså, har du noen planer for dagen I dag, bortsett for å være på jobb, kanskje?
2: Nei, I dag det ingen store planer. Det blir jobb, og så satser jeg på at været holder litt noen dager til. Det måtte sneke på yr, så det skjer jo ut, så det kan bli... en liten strafferunde opp I Liab, eller rundt et vatten her borte.
1: Ja. Men vi sender jo selvfølgelig et handlenett til deg, så nå kan du ha en I hver hånd, og trene, vektere de, for eksempel.
2: Vektere de, ja. Ja. Ja, snurre de rundt, så hoppet jeg uten å hoppe.
1: Ja, ja, ja. To Henning Langøen, du må ha en nydelig dag på Forus.
2: Kjempe, tusen takk.
0: Takk. Ok, ses en annen dag. Skal du få her I God Morgen, Hordaland. Engstelig barn En et barn, en et karn som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabo gutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virka så tomme Jeg svarte stemmen I hodet mitt hjem til meg på rommet Jeg hadde 50 kilos rått Weil og mamma kalte diva som vi endte mot av livet Jeg fikk venner som var mennesker Men på 666 og flere størrelser opp I genser Det da jeg begynte å like grenser

se stelle ti mettono tuo lato, sono vecchio o no. Forda bret nek, laude on tipo no. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubb i flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De synes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme.

0: Ingenting blir det samme, men samme for meg, Ipsong Sesinando.
1: Kristina har sendt oss en melding, og vi var jo inne på dette med hoppetau, sant? Og det jo litt sånn det å leke. Hun skriver, man må aldri bli for gammel til å leke, så hoppetau og styltene blir av og til testet ut på jobb, og hun jobber på skole og SFO da.
0: Kult.
1: Ja, altså med stylter, det jo sånn, det
0: sånn ikke, like the mai for meg.
1: Og, ja, jeg vet ikke om jeg hadde tørt å gå på stylter nå, altså.
0: Nei, det jo en teknikk da, sant? Ja, det har jo prøvd en gang i tiden også.
1: Ja, ja.
0: Ja, det sånn ingen teknikk med da.
1: Okay. Arne har skrevet til oss at han på Fiji.
0: Oi!
1: Oppdateringen her, klokken 17 på ettermiddagen, 27 grader lett skyet og blå himmel på Fiji. Lenger vekk kommer du ikke.
0: Nei, hadde det vært en trekkfugl, så hadde jeg kanskje sus ned til Fiji.
1: Ja, det hadde blitt. Blitt værende der gjennom hele vinteren.
0: Vi skal direkte til Flesland i den neste halvtimen for å gi deg siste nytt om streiken blant flygelederne.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Kong Haralds helse verre, og han blir liggende på sykehus. Tilstanden hans stabil, meldte Slottet i går kveld. Flere leger og eksperter har utsatt seg, sier reporter Kristi Marie Skrede.
3: Det flere som har påpekt at den utviklingen de siste dagene med bakterier i blodet og infeksjon, det kan være en alvorlig tilstand. Bakgrunnen til kongen blir også framhevet av flere, altså at han har hatt flere infeksjoner og vært innlagt for det over tid. Lederen i Norsk Forening for Geriatri, Håkon Nile Hansen, sa til NRK i går at totalen her kan være uttrykk for sviktende helse hos kongen. Og så er det viktig å si at det oppløftende som også flere peker på, er at kongen responderer på antibiotikabehandlinger. Og så er det hva som ligger i uttrykket stabil, det vet vi ikke. Så informasjonen er jo knapp, det er det vi vet. Og så er det viktig å understreke at det ingen av legerne som behandler kongen som har uttalt seg.
2: Sa Kristi Marie Skred. Flere offentlige tjenester på nettet utilgjengelige denne morgenen. ID-porten, MinID og Altinn er blant de med driftsproblemer, sier Digitaliseringsdirektoratet, som jobber med å finne årsaken. Også i dag er flere flyavganger innstilt eller forsinket som følge av flygelederstreken, men kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor håper på mindre ulempe for passasjerene i dag enn i helga.
4: Situasjonen nå er at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn og noen forsinkelser i morgentimene. Det er jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Utan nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
2: Og partene i tariffoppgjøret har varslet et møte om en time. Også i natt har det vært luftangrep i Russland og i Ukraina. Tre mennesker ble drept i et russisk luftangrep utenfor Ukrainas nest største by Kharkiv, og i Russland brenner en lagerbygning som tilhører netthandelsselskapet Ozon. I dag er det Ukrainas nasjonaldag, der de markerer uavhengigheten fra Sovjetunionen for 35 år siden, og statsminister Jonas Gahr Støre er en av flere internasjonale gjester ved markeringen. Det brenner i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det er ikke fare for spredning og ingen er skadet, men beboere blir evakuert. Også New Zealand vil innføre 16-årsgrense i sosiale medier, sier statsminister Christopher Luxon. Lovforslaget vil pålegge sosiale medier å ta grep for å verifisere brukernes alder, blant annet ved å bruke kontoinformasjon, ansiktsgjenkjenning og digitale ID-papirer, og selskapene kan få bot på inntil 10% av deres globale omsetning dersom de bryter loven Luxon ønsker seg. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
5: Og her er lokalnytt. Flygeleierstreiken har skapt store problem for reisende over hele landet i helga, og forsenkingene held fram i dag. Til nå er tre avganger til Bergen og en avgang fra Bergen kansellert. På Bergen Lufthavn sier lufthavndirektør Helge Eidsnes at det vanskelig å spå hvordan dagen vil utvikle seg.
6: Vi forventer noen forsinkelser både på Bergen Lufthavn og Gardermoen her, og som vil ta seg opp utover dagen. Så er det vanskelig med streik å forutse hvordan dette blir, men vi er forberedt på å ha beredskap for å håndtere at dette kan bli forsinkelser og kanselleringer på det. Da. Så vi har nok en krevende dag i vente så lenge streiken pågår.
5: Og mer fra Flesland får du straks i sendinga. Partene i streiken skal møtes til nye forhandlinger klokka 8 i dag. Det viktig å møte de som står i dette hver dag. Det sier leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud. I dag og i morgen får Vestland besøk av komiteen som skal bli orientert om fylkets største samferdselsutfordringer. Hoksrud sier besøket viktig, slik at de kan forberede seg på neste nasjonaltransportplan i 2028.
7: Noen jo nye denne perioden, og andre har sittet der lenge, og da det nok også litt forskjellig hvor mye kunnskap de forskjellige medlemmene har, men derfor det viktig å få orienteringer og få møte de som står i dette hver dag, både fra næringsliv og som sagt etatene våre, og ikke minst også fylkespolitikere, kommuner, ordførere og så videre. Så dette kjempeviktig.
5: Og reisa til komiteen starter på Stord i dag. Og så sport. Brann slo Fyllingen 4-0 i første runde av Norges mesterskapet i herrefotball. Dermed setter Brann en stopper for cuptap mot Fyllingen. Brann har nemlig råket ut mot byrivalen i cupen i både 1990 og i 2010. Og det var lokalnytt, det fikk du av Maria Gunnarsdotter Svedal.

0: David Bowie, Ashes to Ashes. God morgen, det er Espen og Pavida som er på plass her I God morgen Hordaland på NRK P1. Og ja, altså mandagsvære, hvis du kikker ut vinduet nå, så ser du mest sannsynlig et skylag.
1: Det tåke.
0: Ja, ja, det var vel da meteorologen sa.
1: Det akkurat det.
0: Og I dag dine tåke, eller skodder, litt gjenstridig. Så det vil nok kanskje gå et stykke ut på ettermiddagen før ditt da forsvinner etter solo for å jobbe, og da blir en nydelig mandag I løpet av ja, ettermiddagen. Men det venter nordlig opp I frisk bris utsatte plasser, og så etter kvart lett skyer oppholdsvær.
1: Skånevika 11 grader, Leirvika 11, og da 12, 14 grader har Bergen sentrum, 9 grader har Voss, og Mongstad der det 13 grader. Så har vi fått en melding fra Ulf. Morgen akkurat bordet SK238 Bergen-Oslo. Mm-hmm. Fin flyt I sikkerhetskontrollen, og lite overnattingsgjester observert I terminal.
0: Da var Ulf heldig, tror jeg, I dag. Ja. Sant? Altså, de jo dette her med å reise ut på flyplassen når du vet at ja, flyet ditt kan bli kanslert.
1: Vi skal til flest navn, for vi har reporter på plass I forbindelse med denne flygelederstreiken.
0: Yes. Hva situasjonen og hvordan forventer de at mandagen blir? Mer om det altså. It's Nelly Furtado. I'm like a bird.

0: Lally. Før tar du om I'm like a bird, og da vel, vel kanskje de skulle vært ja. På en dag som I dag.
1: Passer jo fint det til den saken vi skal ha nå, for flygelederne har vært I streik siden fredag, og en rekke flyavganger har blitt forsinket eller kanslert, og det har ført til store problemer for reisen I hele Norge, spesielt til og fra de to største flyplassene, altså Flesland og Gardermoen, hvor flygelederne tatt ut I streik.
0: Ja, kollega Leif Rune Løland, god morgen.
2: God morgen.
0: Du akkurat nå på Flesland, du, og ja, hvordan ser det ut rundt deg der akkurat nå?
2: Det mange I sikkerhetskontrollen, men det flytende greit, og jeg har snakket med en håndfull folk som håper og tror at de har ikke, at ikke blir berørt av dette, for det ser relativt greit ut med avganger fra Flesland I dag. Den eneste kansleringen som kommet opp på skjermen foreløpig en avgang med Norwegian til Oslo klokka 9.20 som kanslert. Ellers så har jeg bare også sett en forsinkelse nå på en Oslo-flight som går 7.40 og litt forsinket. Så bortsett fra det så ser avgangene greie ut. Og så har du da ankomster, der det litt verre. Der har vi Der ser man at nå klokka 7 så var det 3 ankomster som ikke kom til Bergen. Det var en fra Florø, en fra Trondheim og en fra Kristiansand. Og videre ute på dagen så har jeg ikke sett meg på lista om foreløpig noen tegn til at det blir kansleringer.
1: Vi har jo sett bilder fra Flesland I helgen. Det har vært mye soveposer og litt av hvert sånn. Har du sett noe til det denne morgenen?
2: Ja, ja. Ikke, det nok ikke så galt som det var I helga, men vi har sett og snakket med noen som ligger her nede. Noen var jo ikke tilsnakkende, de ligger og sover tungt fortsatt, men en håndfull folk der også, 5-6 så jeg. To mødre med barn, blant annet en som skulle til Colombia I går kveld. Hun var ikke klar over at det var streik før hun kom hit, så hun hadde nå tilbrakt natta I liggestol I 10 timer etter at flyet skulle gå. Hun trøstet seg med at den lille sonen I vognen, han hadde faktisk sovet godt gjennom hele natten, så han hadde ikke merket noe til flytrøbbelet.
0: Ok. Tilnærmer normal situasjon på Flesland akkurat nå. Takk skal du ha, Leif Rune Løland, direkte med oss på Bergen Lufthavn. Flesland, så vet vi jo da at partene I denne streiken skal møtes til ja, mekling, blir det, eller forhandlinger, klokka 8 I dag tidlig.
1: Ja. Snart får vi besøk av en dame som da hun trådte til som ordfører 1. januar 2020, så var hun den yngste kvinnelige ordfører noensinne.
0: Ja.
1: Forrige uke, eller I hvert fall her for en stund siden, så sa hun det at nei, jeg tar ikke gjenvalg.
0: Yes.
1: Og hun ordfører I Alver kommune, og vi må høre om hvorfor hun ikke tar gjenvalg.
3: Lange vipper, sakte film, to pupiller som jeg snakker til.

0: Kubakisen, bare jord.
1: 1. januar i 2020, det begynner jo å bli over 6 år siden.
0: Ja.
1: Ja, da ble hun landets yngste kvinnelige ordfører, og den aller første i den nye storkommunen Alver.
0: Nå har Sara Hamre Sekringstad bestemt seg for at hun ikke stiller til gjenvalg som ordfører før neste kommunevalg. God morgen til oss, Sara.
2: God morgen.
0: Du, hvorfor gir du deg som ordfører i Alver nå?
2: Flere grunner til det. Neste år så har jeg vært ordfører i 8 år. Det er en god del av livet mitt, så jeg tenker at nå har jeg lyst til å prøve noe nytt. Og det føles som riktig tidspunkt å gi seg på, og gi en stafettpinn videre til, eller ordførerklubben som jeg gir videre til noen andre.
1: Er det en vanskelig avgjørelse å ta?
2: Det er en avgjørelse som jeg har brukt litt tid på, og som jeg kjenner jo at det er litt vemodig at jeg ikke skal gjøre det igjen. Nå er jeg kommet et år med siste gang, og det kjenner jeg litt vemodig faktisk.
0: Ja, så du kjenner på det nå at det er litt sånn rart når du har sagt det høyt også?
2: Ja, det er det. Samtidig så føler jeg at det er et riktig tidspunkt fordi at jeg fremdeles har motivasjon. Så jeg går et år der jeg fremdeles er motivert, og så er det på tide å finne på noe annet.
1: Og nå har jo de fleste av oss blitt vant til Alver kommune, og du var jo den første ordføreren i Alver. Hvordan har liksom denne reisen vært med den nye storkommunen?
2: Det har vært en spennende reise. Det er jo klart vi har møtt mye, vi har hatt sammenslåing, vi har hatt korona, så det har vært en veldig spesiell periode, og så merker vi jo nå at det er økonomi og det er flere utfordringer som står for tur, men jeg synes i det store hele så har det vært veldig bra. Det har blitt en veldig god kommune, og det er en god kommune å bo og leve i.
0: Hvordan har du snakket til deg selv da, for og imot om å gi seg eller ikke? Hva på en måte lugget på vektskåler?
2: Det er vanskelig å si, det er jo flere ting, sant? Jeg er ung fremdeles, så jeg skal studere ferdig, jeg skal kanskje finne meg en jobb, gjøre noe annet en gang. Jeg har vært i kommunepolitikken siden 2011, som har vært en stor del av livet mitt også. Så er det jo på en måte veldig kjekt å være ordfører, møte folk, få lov å være med og forme lokalsamfunnet og kommunen som jeg har vokst opp i, som er en av motivasjonen til at jeg ble med. Så det er jo for og imot, men så har jeg ikke vondt av å kanskje få litt bedre tid på kveld og helg, nå når jeg også har familie å ta vare på, eller være med, så det er i hvert fall det også er blant den motivasjonen som
1: har
2: hatt.
1: Men når du har vært i politikken så lenge, er det da bare, kvitter du det helt med politikken? Er det sånn at aldri mer?
2: Noen er jo da. Jeg har motivasjonen enda og føler seg helt ferdig med politikken, så jeg har sagt at jeg er disponibel for fylkestingslista, og så er det jo da også en kabal som skal gå opp i partiet der. Mm.
0: Med så mange år som ordfører da, hva har vært det vanskeligste i denne perioden, synes du?
2: Det har jeg tenkt litt gjennom. Jeg tror kanskje det med skolenedlegging og skolestruktursakene har vært blant de mest krevende sakene jeg har vært innom. Og det handler jo om at det berører så mange, det berører folk, det berører lokalsamfunnet. Så er det den spagaten som en står i som Senterpartiordfører, der en ikke ønsker å legge ned skoler, samtidig som en måtte må lede de prosessene i det vervet som jeg har.
1: Har du fått kjeft i forbindelse med dette her?
2: Jeg har nok, kanskje ikke jeg personlig, jo litt har jeg fått kjeft, men det er klart at vi merker det jo egentlig alle politikere i den prosessen, at det er tøffe tak, altså. Mm.
0: Hva kommune er det du leverer ifra deg nå da?
2: Jeg leverer ifra meg en kommune som fremdeles har trang økonomi. Ja. Der tror jeg vi skal ta ansvar alle som har vært her den perioden, og kanskje staten og regjering.
0: Ja, for er det økonomien som blir den største utfordringen fremover, eller er det andre ting som...
2: den største utfordringen, men så skulle jeg jo også si at jeg leverer ifra meg en kommune der innbyggerne er motiverte, ta tak, jobbe dugnad. Det er utrolig å se hva som skjer i kommunen og hvor mye en ønsker å få ting til. Og så har vi et vanvittig spennende næringsliv der det skjer veldig mye på Mongstad, så det er jo kjekt.
1: Men hva er oppskriften da for å få en god økonomi i kommunen? Hvordan får man snudd dette?
2: Det er en oppskrift som vi har jobbet med de siste årene, som fremdeles vi jobber videre med, og det vil være både strukturendringer, kanskje vi håper på bedre kommuneøkonomi fra statlig hold, men så er det også å finne ut hvordan vi kan bruke de pengene vi har på best mulig måte, og da skal vi inn i nå denne høsten for å jobbe.
0: Ok. Er du begynt å søke jobb nå da, Sara?
2: Har ikke begynt.
0: Har ikke begynt? Hva ser du for deg?
2: Nei, jeg vet ikke helt hva det blir til. Det er jo det som er så fint at jeg har et år på å finne ut av det. Hva jeg skal til, og kanskje litt mer enn et år for å finne ut av det.
0: Ja, ok. Jeg ønsker deg masse lykke til. Sara Hamre Sekringstad, som altså er ordfører i Alver kommune, i hvert fall frem til neste år.
2: Ja. Ja.
0: Takk for at du kom på besøk her i Godmorgen Hordaland. Taylor Swift, slipper meg til nå. Når klokka straks 5:05. God morgen!

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Mellom 8:30 i dag så får vi besøk av en som kan masse om fugler, og i den forbindelse så lurer vi på hvor ville du reist om du var trekkfull?
2: Ja.
1: I appen spør vi om det, og foreløpig 18% ville bare vært hjemme, droppet å reise, 39% et varmt sted i Europa, og så det 43% som hadde reist til eksotiske steder langt unna.
2: Ja, hadde jeg hatt muligheten så tror jeg det hadde gjort da en gang altså.
1: Kanskje du kunne mellomlandet til syden, og så reist videre til Fiji, for eksempel.
2: For eksempel, for eksempel.
1: Ja, gå inn og stem der, så får vi se en oversikt over det.
2: Frem mot Dagsnytt klokka 7:30 her i NRK PM. Sam Smith og Kim Petras Unholy.

0: radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flygelederstreken fortsetter, men partene skal møtes om en halv time. Ukraina markerer nasjonaldag i dag midt i krigen, og hele Norge følger med på helsa til kongen vår. God morgen, vi skal begynne med flygelederstreken som fortsetter på fjerde døgnet. Partene skal møtes om en halv time. Reporter Tor Albert Frøsland er på Oslo Lufthavn, og hvordan er det å reise nå?
2: Det er morgenrush her på Oslo Lufthavn i aller høyeste grad. Det er faktisk litt utradisjonelt i dag, for det er hele i løpet av dagen 87 000 mennesker som skal gjennom lufthavnen her. Og det er det samme som det er i det verste julerushet eller i den travligste høysommeren. Monica Fasting, du er kommunikasjonssjef her på Oslo Lufthavn. Hvordan er situasjonen med hensyn til streiken nå i dag?
3: Situasjonen her er at det har vært noen kanselleringer og forsinkelser i morgentimene. Vi forventer at det også kan bli litt av det utover dagen, men at vi forhåpentligvis får en noe bedre dag enn det vi hadde i går.
2: Ja, for i går var det stengt her, og hva har det gjort med såkalte følgefeil nå i dag?
3: Vi forventer følgefeil i dag. Det kan også vare utover dagen i morgen, men situasjonen vil være langt bedre enn det vi har sett i helgen, heldigvis.
2: Situasjonen her på Oslo Lufthavn er altså den at mange skal ut og reise. Tre innstillinger fra Norwegian i morgentimene. Mer tur tilbake til Oslo er et faktum herfra. Partene møtes klokken 8, så får vi følge med og se hva som eventuelt skjer når partene møtes.
1: Og følge med kan du gjøre i NRK, radio, TV og på nett. Flygelederstreken utvikler seg altså. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, fikk vi vite i går. Og reporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om tilstanden hans?
4: Ja, vi vet det kongehuset fortalte i går kveld, at kongen responderer på antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Han ble jo innlagt for en veke siden etter en legekontroll, for da trengte han behandling fordi han ikke tålte en kortisonbehandling som han hadde fått for en blodsykdom. Og så har det altså utviklet seg til det verre de siste dagene.
1: Mange har omsorg for kongen vår, Kristi Marie. Hvordan merkes det?
4: Ja, både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani var ute i går og sendte hilsinger til kongen og familien. De er informert om situasjonen. Så følger jo vi og alle andre mediesituasjonen tett. Vi vet at mange blir urolige når kongen er syk. Mest urolige, selvsagt, blir jo familien. Dronninga, kronprinsfamilien, prinsessa Märtha Louise og hennes familie har ifølge flere medier vært på sykehuset i løpet av helga.
1: Og det er sølvbryllupsdag i morgen for kronprinsparet, men den markeres ikke.
4: Nei, den var i utgangspunktet utsett på grunn av kronprinsessas helse, så noe markering blir det ikke. Nå er det et arrangement på Slottsplassen i morgen, når gardene skal ha en drilloppvisning med dronninga og kronprinsregenten på balkongen, så får vi se om det blir noe av.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Så skal vi til Stavanger, der verdenstopper fra oljebransjen er samlet denne uka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krig i flere land truer olje- og gassproduksjonen som verden fortsatt er avhengig av.
5: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulene i maskineriet, og vi får enorme problemer.
6: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
5: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt.
6: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare $90 skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
7: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket,
6: sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
7: dette jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt I energimarkedet.
6: Og dette endrer alt for debattene I Stavanger. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut I en eventuell krise.
5: Så jeg tror nok liksom Trump villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at I hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
1: Det sa råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB til reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag det Ukrainas nasjonaldag. Det markeres 4,5 år etter at Russland startet forsøket på å invadere hele nabolandet.
0: Dette en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå I krig. Det jo 35 år siden de vedtok et endelig skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge de ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover I krigen. Og det en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
1: Sa korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv, og statsminister Jonas Gahr Støre en av flere internasjonale gjester ved markeringen. I natt tre mennesker drept I et russisk luftangrep utenfor Kharkiv. Høyrelederen gir regjeringen skylda for at elever knapt kan regne eller skrive, eller I alle fall kan gjøre det for dårlig når de går ut av skolen. Ine Eriksen Søreide krever mer konsentrasjon og eksamen med penn og papir.
8: Det mange symboliske tiltak, det mer tid I SFO. Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
9: Og omgitt av elever på Rusløkka skole I Oslo feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette Høyrelederens oppskrift. For at elevene skal bli flinkere.
8: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
10: Tilbakemeldingene jeg har fått nå når første skolestart uken unna, det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene de tar imot nå roligere enn de har vært tidligere.
9: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun I full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyrelederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
10: Hva var Høyres viktigste grep I løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen I norsk skole?
11: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
9: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
12: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette I dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
11: Den ville vært uten hjelpemidler.
12: Penn og papir?
11: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
10: Så kan vi ikke bare si det I Oslo bestemme at nå skal vi gi de penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir I de daglige først.
1: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun fikk siste ord her, men denne diskusjonen fortsetter I politisk kvarter I NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. Reportere Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Flere offentlige tjenester på nett utilgjengelige på morgenen. ID-porten, Min ID og Altinn har driftsproblemer, blant andre, og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne årsaken. De sier tjenestene tilgjengelige fra apper I mobiltelefonen. Og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. I Måskjelv I Troms klør man seg I huet. Minst 8 fareskilt for elg blitt borte for kort tid. Dette skilt som ikke lett å fjerne.
13: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem har hatt med seg en liten stige for å nå opp. Da.
14: Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd anslår at fareskiltet for elg henger minst 3 meter over bakken. Men på Fossmoen, rett etter brua som går over Bardufossen, står bare stanga igjen.
13: Skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men...
14: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
13: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene satt opp der de satt opp. Men det bra høyt, ja.
1: Det bra högt. Tor Eriksen I Viltnemnda I Mårselv får kanske svar en gång. Vi får håpe det. Reporter var Malin Strømsnes, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anders Kårseth, og jeg heter Jon Brannes.

0: Jason Mraz, I'm yours her I God morgen Hordaland med Espen Hatlestad, Per Vidar Rønholm og Maria Gunnarsdotter Svedal som har oversikt over lokalnytt, så vi begynner på Flesland.
1: Ja, for til nå I dag så en flyavgang fra Bergen og fire avganger til Bergen kansellerte som følge av flygeleierstreiken. Det flere som har overnattet på Flesland og I natt, og det ventet flere avlyste avganger ut over dagen, opplyser flyplasssjefen. Partene I streiken, de skal møtes nå klokka 8. Og så tenker vi med at Peter Christian Frølik innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Høyretoppen leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité. 38-åringen fikk sterke smerter I brystet under trening lørdag, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Og Frølik han blir vekke fra Stortinget I 4-6 veker.
0: Takk skal du ha, Maria. Og så ønsker vi masse, masse god bedring til Frølik da, I den situasjonen han I. Når det gjelder mandagsværet, så det, ja, ventet en fin mandag I dag også. Det kan hende det tar litt lengre tid før dette skylag eller skodde da, letter. Utover ettermiddagen før det blir sol fra skyfri himmel. Temperaturene, de ligger mellom cirka 10-13 grader.
2: Ja, vi kan ta Skånevika 11 grader, Leirvika 11, Odda 12, Bergen sentrum 14, Vossa 9 og 13 grader har Mongstad, og I trafikken det intet å melde, men ser du et eller annet I trafikken, du ute på veien og tenker at dette må vi videreformidle, så går du inn I appen NRK Radio og sender oss en melding der. Du, hvis jeg sier brannfyllingen, så får jeg en sånn følelse når man har levd litt lenge, da skal vi tilbake til tidlig 90-tall.

0: Hot Air Balloon hette denne sangen her, og da var artisten O'Blond som sang.
1: Nå skal vi inn i sportens verden, for Brann slo Fyllingen 4-0 i første runde av Norgesmesterskapet da i fotball i går, og Brann tok en tidlig ledelse i kampen, og på overtid så satte de to mål.
0: Ja, og Fyllingen-trener Mats Skottsund Vedermang er likevel fornøyd med prestasjonen til laget sitt.
2: Nei, jeg synes vi gjorde en veldig god innsats, og er veldig stolt av det spillerne presterte på banen. Og så synes jeg vi spiller veldig jevnt med Brann i 80 minutter. Så er vi ikke fornøyd med de første minuttene av kampen, og ikke fornøyd med de siste. Men når vi tross alt ligger 6 divisjoner under Brann, så synes jeg denne kampen var mer enn godkjent.
0: Ja, da vil jeg påstå at Mats Skottsund Vedermang har rett i altså 6. divisjonslag mot et eliteserielag.
1: Og før kampen i går, så var jo det spente supporter på Varden Amfi, og i sånne lokaloppgjør så er det jo ikke alltid like lett for supporterne å velge side. Så mange har jo både et forhold til Fyllingen og til Brann.
0: Ja, vår kollega Oskar Rendedal snakket med flere av deg da, men en som var sikker var Rune Edvardsen, sportsleder i Fyllingsdalen IL.
3: At vi har jo ikke spilt en kamp av denne betydningen her strengt tatt på 16 år, siden sist man møtte Brann i cupen, og da er jo historien sånn at publikum snudde underveis i kampen. Sant? Folk kommer, de fleste kommer fra husholdninger der Brann står høyest i kurs, så underveis i kampen, når det blir jevnt og når Fyllingen skårer 1-0, så er hele publikum gul og blå. Når fløyten går, da er det Brann som har 12 supportere.
4: Så du tenker at folk kommer med 2 drakter på i dag?
3: Det var en fra Brann som foreslo at vi burde ha bestilt sånn half and half scarf til denne kampen her.
4: Ja, er det vanskelig å velge i dag?
3: Nei, for meg er det ikke vanskelig å velge. Jeg har aldri likt Brann.
4: Nå har jeg funnet 2 stykker her i hver sin drakt. Kan bare få navnet ditt?
5: Tove Mette Alexander.
6: Nils.
4: Du, hva er relasjonen dere?
5: Ektefølt.
4: Allikevel så kommer dere.

0: I hver deres drakt i dag. Ja. Hvorfor det?
1: Nei, jeg heier egentlig på Tromsø. Så det var lett for meg å ta på fylling en drakt.
0: Hva tenker du om dette?
2: Nei, jeg synes det helt nydelig. Ja da, vi klarer å være gode venner selv om vi har vært drakt på.
0: Hva skjer etter kampen i dag da? Det ene dere kommer ut og vinner.
2: Tapere må jo spandere middag i kveld.
1: Ja, det blir bønnespizza uansett.
0: Det et fyllingenskjerf med en brandbøtte hatt her. Du kommer navnet ditt.
3: Therese Wik.
0: Hva skjer med uniformen i dag?
3: Nei, vi heier jo på fyllingen, for det er der vi hører til, og så må vi støtte brand litt også da. Jeg føler liksom det at vi må heie på begge to.
0: Nå har jeg fått med meg Henrik og Joakim Johansen Nordås. Hvor gammel dere?
4: 10 spiller snart, alle hver.
0: Hvor gammel du da?
4: 7.
0: Hvordan det å se fyllingen og brand spille her i dag?
4: Veldig gøy. Spennende.
0: Dere står i fyllingendrakta. Hvorfor det?
4: Fordi onkelen vår spiller på fyllingen, og ja.
0: Hvordan blir det å se onkelen dere spille i dag da?
4: Nei, det blir gøy. Jeg vet ikke hvem som vinner da, men jeg håper det med fyllingen.
0: Heier dere vanligvis på brand, eller?
4: Ja, vi gjør det.
0: Hvordan er det å se to lag dere heier på å spille mot hverandre da?
4: Det tøft, men jeg tror det blir fyllingen.
0: Erik Husglepp, hva forventningene til kampen i dag?
5: Nei, forventningen jo at vi går ut og tar kommando her fra Brandsens side og prøver å skape så mye mål og sjanser som vi kan. Så det er egentlig det er ikke noen annen inngang til dette for oss enn en vanlig kamp. Vi spiller på vår måte uansett.
0: Hvordan er det med disse lokaloppgjørene da? Altså på tribunen så sitter det folk, noen har brandskjerf og fyllingen hatt. Hva tenker du om det?
5: Nei, jeg synes det er veldig kjekt, og det er jo det jeg alltid har sagt. Det er et eller annet spesielt med fyllingen, hvis du ser vekk fra brand i denne byen. Brand har alle et forhold til, men hvis man husker langt tilbake på 90-tallet, så er egentlig fyllingen en av de få klubbene som har klart å skape noe utenom brand i denne byen her. Så jeg er veldig glad for at fyllingen har startet opp igjen, og at de har begynt på veien opp opp i divisjonssystemene, for det er noe spesielt med fyllingen også.
0: Du, når dette her går på radioen, så er resultatet klart. Hva sier du hvis fyllingen vinner?
5: Nei, det tør jeg ikke tenke på. Jeg håper og tror vi vinner.
6: Ja, de gjorde jo ikke det da. Eller, jo, de gjorde det fire. Altså,
7: jeg skjønner hvorfor du sier det, for Erik Husglepp, han har jo en fot i begge lærere, vet du.
6: Ja da, han har det. Og reporter var Oskar Rennedal.
7: De hadde kanskje vunnet hvis Husglippen hadde vært spiller for fyllingen. Han sto jo over da,
6: ja.
7: Etter eget valg. Greit. Du, skal vi slippe til CC Cowboys?
6: Ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Partene i tariffoppgjøret for flygelederne møtes nå hos Riksmekleren. Det streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også i dag. I helga var både Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn rammet, og også i natt har noen sovet på Flesland, sier reporter Leif Rune Lønland.
1: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungen hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen.
0: I dag starter USA økonomisk krig mot Iran, det som finansminister Scott Bessent kaller de tøffeste sanksjonene i historien. Det betyr også sanksjoner mot land Iran handler med, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: Alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente Arabiske Emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente Arabiske Emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
0: En person mistet livet i en brann på Hamar i natt, sier politiet. Det brant også i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal i dag tidlig, men ingen skadet, og beboerne ble evakuert for sikkerhetsskyld. Snart kan også du få se deler av norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtida, fra Mørstad i Østerdalen. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt.
3: Den fra Kur i Schweiz, og det ganske sjeldne.
4: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres.
3: Virkelig, virkelig spennende. Så kult.
4: Det en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
5: Det tanken at de skal stilles ut nå i år på Historiske museet.
0: Sa første amanuensis Florent Oddi ved Kulturhistorisk museum. Jeg heter Jon Branes.
6: Og her lokalnytt. Flygeleierstreiken har skapt store problem for reisende over hele landet i helga, og forsenkingene held fram i dag. Til nå i dag fire avganger til Bergen og en avgang fra Bergen kansellert. På Bergen Lufthavn sier lufthavndirektør Helge Eidsnes at det vanskelig å si hvordan dagen vil bli.
7: Vi forventer noen forsinkelser både på Bergen Lufthavn og Gardermoen her, og som vil ta seg opp utover dagen. Så det vanskelig med streik å forutse hvordan dette blir, men vi forberedt på å ha beredskap for å håndtere at dette kan bli forsinkelser og kanselleringer på det. Så vi har nok en krevende dag i vente så lenge streiken pågår.
6: Og partene i streiken møtes til nye forhandlinger nå klokka 8. Det viktig å møte de som står i dette hver dag. Det sier leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud. I dag og i morgen får Vestland besøk av komiteen som skal bli orientert om fylkets største samferdselsutfordringer. Hoksrud sier besøket viktig for å forberede neste nasjonal transportplan i 2028.
8: Noen jo nye denne perioden, og andre har sittet der lenge, og da det nok også litt forskjellig hvor mye kunnskap de forskjellige medlemmene har, men derfor det viktig å få orienteringer og få møte de som står i dette hver dag, både fra næringsliv og som sagt etatene våre, og ikke minst også fylkespolitikere, kommuner, ordførere og så videre. Så dette kjempeviktig.
6: Og reisa starter på Stord i dag. Peter Christian Frølik i Høyre innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. 38-åringen fikk sterke smerter i brystet under trening lørdag, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølik blir vekke fra Stortinget i 4-6 veker. Lokalnytt fikk du av Maria Gunnarsdotter Svedal.
9: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Maroon 5 og Maps, 8 minutter over 8. God mandagsmorgen. Det Espen Hattelstad og Per Vidar Rønholm som på plass her i god morgen. Hordaland på NRK P1. Og lurer du på hvor en finværet blir av?
1: Det bak skyene.
0: Det er alltid da.
1: Det alltid fint der.
0: Men altså, for deg som var inne og sjekket Yr-appen i går for eksempel, så sto det jo at det skulle bli fint vær i dag. Sol og flott.
1: Ja, så det sånn at det gjerne litt sånn tåke på morgenkvisten, og den strekker seg utover formiddagen i dag, tror jeg.
0: Nå ser jeg også...
1: Jeg synes jeg ser litt blå himmel ut der.
0: Blå himmel der.
1: Bak husene der.
0: Ja, altså ja. Da kan jo borger for at det blir kjapt fint vær da. Altså, meteorologen mente at det kunne gå litt ut på dagen før finværet kom. Men vi får smør som en tålmodighet. Det i hvert fall meldt om lett skyoppholdsvær i dag.
1: Skånevik hadde klokken 7.11, Leirvik 11, Odda 12, 14 grader hadde Bergen sentrum, 9 grader på Voss, og 13 grader har Mongstad. I trafikken er det intet å melde, men ser du noe, så går du inn i appen NRK Radio, send oss en melding der, så skal vi viderebringe de opplysningene der.
0: Mm. Ok, og hvis du innom NRK-appen vår, så ligger det jo et snodig lite spørsmål til deg.
1: Ja, for vi lurer jo på, dersom du var trekkfugl, la oss si at du er det.
0: Ja, mange som har drømt om det.
1: Ja, hvor ville du reise da? Da er et alternativ, jeg hadde glemt å reise, jeg ville blitt hjemme, det 18% som mener det. 39% et varmt sted i Europa, og så det de som leder, det 44% som vil reise til et eksotisk sted langt unna.
0: Altså for en gjeng. Altså, ja. Flesteparten vil altså reise langt vekk i stan. Ja, det overraskende.
1: Ja, og grunnen til dette, at vi har denne avstemmingen her, det at mellom 8:30 og 9 så skal det handle om hvor trekkfuglene våre reiser henne, for de på vei.
0: Ja, de på vei, og hvorfor ikke det som oss? Hvorfor hadde de ikke reist til eksotisk sted hele gjengen, når de første har sjansen?
1: Dette må vi spørre kjennere om.
0: Ja, det da vi må. Ok, vår neste gjest skal altså prøve seg som detektiv.
1: Ja, og det jo ikke hvilken som helst, det jo rett og slett Maskorama.
0: Ja, ok, Leo Akic, han straks på plass i radioen din.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, det var Just Glinda som var der for deg.
1: Nils har sendt oss melding. God morgen I dag. Det 12 grader på remmene, da vet vi det.
0: Ja.
1: Og I neste halvtime så skal det handle om trekkfuglene våre.
0: Ja, det skal, vet du.
1: Og vi får besøk av en ekspert, en fugleekspert. Og har noen spørsmål angående trekkfuglene våre, så send det inn I appen NRK. Du kan, kanskje han kan svare på dem.
0: Ja, da tror jeg han klarer.
1: Ja. Okay.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8.30. Partene I flygelederstreken kommet sammen I dag tidlig. Møte med Norsk Flygelederforening foregår hos Arbeidsgiverforeningen Spekter. Og der reporter Emra Sanel. Hva kan komme ut av dette møtet?
1: I beste fall så kan det komme en løsning på streiken som har skapt kaotiske scener ved flere av landets største flyplasser de siste dagene. Partene har satt seg rundt forhandlingsbordet, representert ved leder I Spekter, Anne-Kari Bratten, og leder I flygelederforeningen Robert Jønnes. Vi har snakket med begge to. De har vært tydelige på at de vil og ønsker å finne en løsning gjennom dialog, men har ikke kommet noe nærmere inn på hva de har kommet til forhandlingsbordet med. Om det noen løsning I sikte, det ikke godt å si, for partene har hatt en konflikt som også har vært litt uklart for om det handler om økonomi, altså penger, eller om arbeidsvilkår. Flygelederne har vært opptatt av faste pauser, av bedre arbeidsvilkår og blant annet ordninger rundt livsfaseavtaler og instruktørvirksomhet, men Spekter og Avinor har ment at dette handler om noe helt annet. Dette handler om penger, dette handler om økonomi, og det har virket som partene har kommet litt lenger unna hverandre I løpet av de siste dagene, men altså nå har de satt seg rundt forhandlingsbordet, og de ønsker å finne en løsning på denne konflikten, som I verste fall kan fortsette å få en opptrapping og eskalere med ytterligere kanselleringer rundt omkring. På ulike flyplasser.
0: Takk skal du ha, reporter Emra Sanel, og du kan følge flygelederstreikens utvikling på NRKs plattformer, som det heter, radio, TV og nett utover dagen. Nå om kongens sykehusinnleggelse. Det alvorlig at helsetilstanden hans forverres, I Anette Hylen Ranhoff, som professor og overlege I geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon I blodet, og det at det virker som om antibiotikaen virker, en god nyhet, sier professoren.
2: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
3: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp det I den setningen?
2: Den det mye håp I, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
0: Intervjuer var Marianne Ytreide. Og feilen som har rammet flere offentlige tjenester på nett denne morgenen I ferd med å bli rettet, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet skyldtes det et dataangrep. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Og her lokalnytt. Akkurat nå møtes partene I flygeleierstreiken til nye samtaler. Streiken har skapt store problemer for reisende over hele landet I helga, og Bergen Lufthavn har vært hardt rammet. Flere hundre har overnatta på flyplassen I helga, og der det allerede meldt om flere innstilte avganger I dag. Det ventet flere innstillinger og forsenkinger utover dagen. Det viktig å møte de som står I dette hver dag. Det sier leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud. I dag og I morgen får Vestland besøk av komiteen som skal bli orientert om fylkets største samferdselsutfordringer. Hoksrud sier besøket viktig for å forberede neste nasjonal transportplan I 2028.
5: Noen jo nye denne perioden, og andre har sittet der lenge, og da det nok også litt forskjellig hvor mye kunnskap de forskjellige medlemmene har, men derfor det viktig å få orienteringer og få møte de som står I dette hver dag, både fra næringsliv og som sagt etatene våre, og ikke minst også fylkespolitikere, kommuner, ordførere og så videre. Så dette kjempeviktig.
4: Og reisa deres starter på Stord I dag. Peter Christian Frølich I Høyre innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. 38-åringen fikk sterke smerter I brystet under trening lørdag. Frølich blir vekket fra Stortinget I 4-6 veker. Anders Mol og Christian Sørum vann I natt verdsturneringen I sandvolleyball I Montreal I Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André I to strake sett med siffra 21-16 og 21-18 I finalen. Turneringen ble en historisk norsk opptur der hele tre norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Duoen Henrik Mol og Mathias Bentsen tapte kampen om bronsen mot Kanada.
6: Det Maria Gunnarsdatter Svedal som holder oss oppdatert på lokalnytt denne mandagsmorgen. Espen og Pavidar på plass også. Her i god morgen, Hordaland. Og jeg kan fortelle deg at det blir en fin, fin mandag. Så fortvil ikke hvis det ligger et skylag over hovedet ditt akkurat nå. Det skal sprekke opp I løpet av dagen. Kanskje sen ettermiddag for noen av oss. Og så blir det sol og fint vær.
7: Ja, og hvis du ser rett bak deg, Pavidar, så det begynt å sprekke opp bak deg der. Så da,
6: ja, men det bra.
7: Det blå himmel. Mm. I trafikken ikke det mye å melde, men ser du noe, kan du gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding der.
6: Mm. Og som Marian nevnte I lokalnytt også, så det akkurat nå, så møtes altså partene I flygeleierstreiken til nye samtaler. Vi skal direkte til Flesland straks for å høre hva som siste nytt der.

0: Golden heter denne sangen her. Huntrix, Audrey Nuna, Ray Army og K-pop demo. Mange artister bak denne her.
1: Ja.
0: Kul da.
1: Absolutt.
0: Mm. Ja.
1: Der var han ferdig, vet du.
0: Ja, ja.
1: Du, akkurat nå så sitter partene i flygeleier, leier, står på nynorsk, lederstreiken.
0: Ja,
1: i nye samtaler. Mm. De sitter og prater sammen.
0: Ja, det et godt tegn nå.
1: Det jo 12 stykker som tatt ut i streik, og det har jo ført til ganske mange forsinkelser og kanselleringer rundt omkring i helgen.
0: Ja, og nå tikker det jo inn flere forsinkelser på Flesland. Kollega Leif Rune Lønald, du har vært der nå i morgentimen, og ja, hva siste nytt hos deg?
2: Ja, det tror jeg rett og slett spør Avinor sin prestedalskvinne Katrine Framholdt, for hun står her med meg nå. Hva siste status i forhold til forsinkelser og kanselleringer nå?
3: Nå det sånn at streiken til Norsk Flygelederforening gir både forsinkelser og kanselleringer i dag. Vi startet dagen i dag med et etterslep fra effekten det hadde i går. Så her er så langt 4 kanslerte fly, en god del forsinkelser. Og vi venter at det blir økende grad av forsinkelser utover ettermiddagen over Vestlandet.
2: Er det fortsatt i dag sånn at det er Vestlandet som merker dette vel så mye som Gardermoen?
3: Ja, det kan bli ringvirkninger på mange av de store flyplassene i dag, men på Vestlandet så sliter vi fortsatt med den tøffe helgen vi har vært igjennom. Og her har fortsatt har vært 50 mennesker som har overnattet i terminalen også i natt. Så Vestlandet og Bergen Lufthavn Flesland er sterkt påvirket av streiken til Norsk Flygelederforening.
2: De som har måttet overnatte i dag, har de kommet seg videre da? Eller overnatte i natt?
3: Noen har kommet seg videre, andre venter fortsatt på å komme seg av gårde. Men det ser ut som de aller fleste flyene skal gå utover dagen i dag, så i dag er det forsinkelser vi forventer oss primært.
2: Er det fortsatt sånn at folk skal møte opp uansett til avgangstida si?
3: Ja, den regelen gjelder alltid. Møt opp sånn som flyselskapet har gitt beskjed om, men blir det en endring i reisen, så vil du få en beskjed direkte fra flyselskapet på SMS eller e-post.
2: Vi snakket med noen som havnet i Bergen ufrivillig i går. De kom fra Paris og skulle til Oslo, men så måtte de overnatte her. Og så, selv om flyet deres i dag tidlig gikk, så kom de seg til av gårde, fordi det var ikke folk i skranke som hjalp til med innsjekk. Det er jo ikke skrankepersonalet som streker, men flygelederen, så hvordan skal de ha seg?
3: Kjenner ikke til akkurat denne episoden, men det jeg vet er at Avinor og alle partnerne våre her på flyplassen, vi jobber dag og natt og gjør alt vi kan for å få folk av gårde, sånn at ikke deres planer og viktige avtaler blir avbrutt.
2: Så du sier, det kan bli mer forsinkelser utover dagen også i dag?
3: Ja, vi venter at det blir mer forsinkelser tiltagen utover ettermiddagen, dessverre. Og vi veldig lei for den påvirkningen denne streiken har for alle de reisende.
2: Men som jeg hørte, nå sitter de i dialog med, partene sitter i dialog, og flygelederforbundet har sagt at de utsetter den planlagte opptrappingen, sånn at den ikke starter på tirsdag, men på onsdag.
0: Ok, takk skal du ha, kollega Leif Rune Løland, direkte med oss fra Bergen Lufthavn Flesland. Vi skal selvfølgelig følge streiken blant flygelederne vi gjør denne mandagen, så følg med på våre nettsider NRK.no eller på radio her i NRK P1.
1: Snart skal det handle om det som også skjer oppe i luften, nemlig fuglene våre som trekker sørover.
0: Ja, det streker ikke.
1: Neida.
0: Nei, de er på,
1: vei.
0: De er på vei, vet du. Mer om da. Etter Tracy Ullman, They Don't Know. You

0: Crazy Old Men, and They Don't Know.
1: Vi er i slutten av august, og hvis du synes det plutselig har blitt litt sånn stillere rundt fuglebrettet, så ikke det tilfeldig?
0: Nei, altså nå jo fuglene i full gang med å pakke snippsekken sin, skulle jeg til å si.
1: Ja, og stikke sørover et eller annet sted. Og hvor det de flyr henne, og hvorfor flyr de, og vet de hvor de skal?
0: Får jo håpe de vet da. Ja. Av og til så hamner de jo ut av kurs, som det er så fint heter.
1: Ja, det kan skje også. Mm. Vi har fått besøk av ornitolog,

0: av individer. I tillegg så det jo gjester som litt mer synlige for de fleste I det her plogene og sånt, og ja, det mange arter.
1: Men det noen, bortsett fra gjest, du kan se på trekk nå?
0: Altså, det spørs jo litt hva du har av på en måte observante egenskaper. Som fugleskikkere skjer jo veldig mange arter. Da. Vi oppsøker jo rasteplasser for trekkfugler og sånt, som for eksempel Herdla utenfor Bergen, der det veldig mye vadefugler, da. Snipa og spova og sånne ting. Og det veldig synlig for oss I hvert fall da, som har kikkert. Men det klart, de her småfuglene, de litt mer kryptiske under trekket da. Og det mange som trekker om natta selvfølgelig, av sikkerhetsårsaker.
2: Ja, men hvordan vet de at de skal trekke nå?
0: Det flere teorier da, men det her med lyslengde oppfatter dem da. Så det kan trigge at de reiser, og så har du forskjellige ting I livet da, at de ferdige med hekking av ungene på vingene og sånn, og da det på en måte tid for å fære, og så fære ungene litt senere da. Så de prøver på en måte å komme seg av gårde så fort som mulig.
1: Ja, for har de et vindu? Altså, når det for tidlig og når det for sent?
0: Ja, de har jo på en måte det. Sene trekkere kan jo få problemer med vær og snø, ikke sant? Og sammen med tidlig trekkere om våren som kommer, de kan komme for tidlig, at det kommer snøfall etter at de kommer. Da. Så hver art har på en måte sin trekkperiode. Så løvsangeren som jeg nevnte, den er fra liksom 1. august til 1. september topptida for den da. Mens for eksempel en art som dumpap trekker I oktober.
2: Ja. Ja, men hvor trekker de henne? Hvis du tar herfra på en måte.
0: Ja, herfra. Det egentlig alt fra Sørlandet til Antarktis. Så hver art har sitt overvintringsområde, litt sånn ut fra hva de spiser da. Så de eksklusive insektetene, de reiser ofte til Afrika og gjerne sør for Sahara. Mens fugler som kan beite på frø og sånn, de reiser kanskje til Østeuropa eller Danmark. Ja. Så det stor forskjell på akkurat det.
2: Hvordan vet de det? Hvordan vet de hvor de skal?
0: Ja, det nok genetisk. Ja. Så det en del arter sånn som gjøken, den har jo ikke foreldrene til å lære seg opp en gang. Den må færre av den klekke og bli fostret opp av en heipiplerke for eksempel, og så skal vi finne frem til Elfenbenskysten eller et eller annet sånn helt på egen hånd da, og tilbake hit igjen. Så det helt klart genetisk.
1: Og så det altså noen fugler som ikke gidder å trekke lenger enn til Sørlandet?
0: Ja, det det. Så de ønsker ikke å trekke lenger enn de trenger på en måte da. Så nordlige måker for eksempel, de som hekker I Finnmark, overvintrer I Bergen.
2: Ja,
0: mens bergenske måker overvintrer I Danmark.
1: Ja.
0: Så de forskyver seg liksom som et kjede da nedover.
1: Ja, så når disse fra Nord-Norge kommer, så stikker disse her bergensmåkene sør. Ja. De orker ikke...
0: Nei, det blir mye konkurranse ja. Og prat. Det, ja. Ja.
2: Men det hardt for fugle å trekke?
0: Det en voldsom påkjenning, spesielt for de her langdistansetrekkerne, og de har jo en helt ekstrem måte å bygge opp kroppen før de reiser på trekket, da. Så de kan jo øke kroppsvekta sin med opp I 30% I løpet av få dager, og bygge opp et sånt lett forbrennbart fett, som bensin deres på en måte. Da.
1: Du, vi skal snakke mer med Frode, for jeg lurer nå på hva fugl som trekker aller lengst. Mm-hmm. Og det blitt flere fugler nå som overvintrer, yes. På grunn av klimaendringer? Mer om det straks.

0: When you say nothing at all, Ron Keating.
1: Vi har besøk av Frode Falkenberg, som altså ornitolog i BirdLife Norge, og det handler om disse trekkfuglene våre. Og Frode, vi har fått en melding fra Bente Randi her. God morgen, jeg lurer på hvorfor det så lite fugler på paradis. Det jo store eiketrær, men like lite fugler.
2: Ja, det vanskelig å si, men eik normalt et trærslag da, som tiltrekker seg mye fugler på grunn av at det høy insektproduksjon. Så hvis de opplever det akkurat nå, så det nok på grunn av at de har blitt still da på høsten, ikke sant, fuglesangen slutter og sånt, men om det om våren så det jo heller litt mer bekymringsverdig. Det blir jo generelt litt mindre fugler i norsk natur, så det kan jo være noe sånt å føle på.
0: Mm. Hva fugl det som trekker lengst?
2: Det jo det mest klassiske eksempelet jo rødnebbterna, som trekker liksom fra pol til pol, og den hekker jo langs store deler av norske kysten. Den som har lengst trekketappe over vann i ett strekk på en måte, det lapsboven da, som har flydd fra Nord-Amerika og helt til Australia.
0: Oi.
2: I ett strekk.
1: I ett strekk? Stopper det ingen steder?
2: Nei, da stopper det. De kan ikke svømme liksom, og ta en rast i vattnet, og det jo stort sett vatten hele veien der, så da kjører de på. Altså.
1: Hvor lang tid bruker de på en sånn tur?
2: Ja, hvor lang tid er det? Jeg burde jo visst det. Det er flere døgn i hvert fall på vingene. Så som vi nevnte i sted, så bygger de opp kroppen ekstremt og har den her flybensinen innebords, og så timer de etappene sine med værforhold, at de har litt bakvind eller et eller annet.
0: Nå det jo blitt mildere klima her hos oss de siste årene. Altså, ser en noe på det når det gjelder fugler? Altså, det flere som overvintrer nå enn tidligere?
2: Ja, en del arter er det mye flere av. For en del andre er det færre da, selvfølgelig. Men de her klimaendringene og mildere vinterklima generelt på Vestland og i Norge for øvrig, så er det en del arter, spesielt dem som finn mat på bakken, med geitemark og sånne ting, de overvintrer i mye større antall nå enn før. Da. Svarttrost er et eksempel på det, og gjæresmett rødstrupe. Ja.
1: Men hva gjør det med fuglene? Mister de evnen til å reise seg nedover, sånn som de har pleid å gjøre?
2: Nei, det endrer ikke seg sånn over dagen, så en del av bestanden har vanlige trekkrutinene og fære til kontinentet og sånne ting. Så det er jo litt risikobusiness for dere bakkesøkende fuglene, skal jeg til å si, overvintre. Hvis det plutselig blir en fimbulvinter med 14 dager med frost, så har de store problemer.
1: Det er da vi må jo mate de.
2: Ja, da må vi mate dem med litt nødhjelp, ja. Så jeg har fått vist et bilde av i Rugde her i sted, og det er jo en sånn art som overvintrer langs Vestlandet i en viss grad, men den har et langt nebb og skal stikke det ned i bakken og dra opp meitemark. Og hvis det fryser det da, så får den i seg mat, og da tærer den på fett, muskelmasse, og hvis det går for eksempel 10-12 dager, så har den brukt opp alt, og da er det døden neste.
0: Mm. Ok, hvis du hadde vært trekkfull nå, Frode, hvor ville du reist?
2: Ja, det er mange fine, men sørlige Afrika hadde vært fantastisk.
0: Ja, du hadde reist så langt.
2: Ja.
0: Når du først har muligheten.
2: Ja, bort fra brannene og regn. Og, ja.
0: Ja. 41% av de som har vært inne i NRK-radioappen sier at de hadde reist eksotiske steder langt unna.
1: Ja, og 39% et varmt sted i Europa, og 20% hadde blitt hjemme.
0: Ja, det sier noe om oss dette her, tror jeg.
1: Absolutt.
0: På et langt nivå. Frode Falkenberg i BirdLife Norge, tusen takk for at du stakk inn med oss her i God Morgen Hordaland. Nå skal du få Ella Lockett. Hva om det finnes noe mer? Espen og Pravida sier god mandag.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter I Ukraina, for der tre personer drepne etter et russisk angrep mot Kharkiv. I Russland blir det meldt at to barn døde etter at ukrainske droner skortne ned og har fallet på bakken. Samtidig markerer flere internasjonale leirer I dag Ukrainas nasjonaldag I Kyiv, blant annet statsminister Jonas Gahr Støre. Det har stor betydning, sier sjefsforsker Tore Bukvold ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det her jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så det en politisk viktig sak, og så det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor er det også viktig på det viset.
0: Værstopper fra oljebransjen samlet I Stavanger denne veka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krigen I Ukraina raser på fjerde året, og stenging av Hormuzsundet I Midtøsten fører til store mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål I krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop I SEB.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd I taket.
0: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men I går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon I blodet, og ifølge slottet så har det fungert. Til slutt skal vi høre at I Målselv I Troms minst 8 fareskilt for elg forsvunnet på kort tid. Og skiltene det snakk om ikke akkurat så lette å fjerne.
5: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp. Da. Skiltene ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse.
6: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
5: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Men det bra høyt, ja.
0: Reportet her var Malin Strausnes, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til 9-timen, der det blir høyt internasjonalt nivå I dag.
7: Ja, Hanna, vi startet uka helt på topp med en internasjonalt kjent artist, men som vi snart får høre, hun også bare en jente fra Horten.

0: Vi starter uka med besøk av Marie Ølven.
1: Ja, etter mange år med suksess som Girl in Red, så skal hun nå være Girl in Film. Marie debuterer nemlig som skuespiller denne høsten I filmen Lave forventninger, som har premiere på norske kinoer 11. september.
0: Vi skal også innom en ny kilde til begeistring I dag, et tema som trenger litt kontekst. Fremmede som tøyser med småbarn.
1: Ja, velkommen skal du være til 9 til 5.

0: Det er sånn munter variant av uvær fra Rolfa, eller Rolf Amundsen som han heter. Det kan jo hende, Knut, at dette henger igjen fra skoledager, hvor det var to Rolf I klassen. Rolf A, altså Amundsen, ja, ja. Så var det Rolf K da, sikkert. Ja, ja. Og når Rolf A skal gjøre karriere, så tar han seg det da videre inn I navnet.
1: Ja, det høres jo på mange måter ut som en form for festmusikk det her. Tenk hvor mange elgeskilt, Marte, som ble stjelt etter denne festen som Rolf har sengt om her. Det var uvær I hodet hans.
0: Ja, for vi hørte på nyhetene at det har blitt fjernet mange skilt. Vi så på hverandre mellom Bodø og Oslo, hvor vi sitter, og tenkte narspill. Jeg har våknet opp med skilt selv. Var ikke du?
1: Jeg våknet opp som skilt, men det et annet liv, en annen fest. Det altså 9 timer med Marte Stokstad og Knut Folkestad I dag. Veldig, veldig koselig å ha deg her og være sammen med deg, Marte. Og du jo ikke historiker først og fremst. Men du har funnet ut at på denne dato så det nøyaktig 10 år siden vi hadde vår første 9-timesending sammen.
0: Ja, for jeg var inne på Facebook, og da kommer det sånn glimt fra fortiden. 10 år tilbake I tid. I 2016 så hadde jo vi 9-timen hver dag, altså mandag til fredag. Mm. Vi jobbet på og hadde det I et par år sammen, og nå vi altså her igjen. For jeg skal ha 9-timen fremover, mandag og tirsdager.
1: Ja, jeg ser på det nevnte bildet fra dette Facebook-minnet. Mm. Jeg vil jo si, hvis jeg skal lyge litt...
0: Hvem har tatt seg?
1: Du ser strålende ut den dag I dag. Jeg har litt lengre hår på dette bildet, men har tynt det maksimalt. Ja. Så ser litt sånn slitt ut akkurat den sveisen der. Apropos...
0: Ja. Kom sjokkerende nyheter denne helgen. Haaland har fjernet Haaland-markøren, som han ble kjent for spesielt da, altså hele verden under VM. Den hestehalen gikk tapt. Jeg var inne, altså da nyheten kom.
1: Sprakk.
0: Så var det jo overalt, ikke sant, på internasjonale og nasjonale medier, og så hadde han jo selvfølgelig lagt ut en video på YouTube. Har du vært inne og sett på Haaland sin kanal på YouTube, Knut?
1: Jeg har ikke sett akkurat selve hårklippen, det jeg har fanget opp, jo at han facetimer selveste Noel Gallagher fra Oasis og viser frem sin nye sveis til enorm glede I andre enden.
0: Ja, og jeg tror at Haaland har blitt nå så stor at når Noel Gallagher fra Oasis får facetime-call fra Haaland, så roper han til kona, som heter sikkert Oddy! Oddy, it's wifey. Det Haaland som ringer, at selv han blir sånn litt starstruck, og så slenger han seg ned I sofaen, for det skal virke som at det helt sånn, det hverdag liksom. Det helt hverdag. Haaland, en god kompis, ringer og viser frem nye sveisen. Han mente at han så ut som en liten lad, altså en boy. Og så tar han også en ringerunde til tidligere trener Pep. Ja, jeg bruker bare fornavnet, for det etternavnet synes jeg ikke ligger så lett I munnen min. Granola?
1: Guardiola. Granola, send meg skåla di, så skal jeg ha litt granola også på yoghurten min.
0: Men hva tenker du om dette valget når du har blitt så stor superstjerne, og mye på grunn, altså nei, det på grunn av talentet, men det jo som om Elton John plutselig skal begynne med linser. Mm. Han tar vekk liksom den markøren som gjør at vi kjenner han igjen.
1: Ja, altså tanken går I først og fremst til alle skolebarn som kommer med skolesekk og sånn Haaland-sveis, altså den gamle sveisen, eller på første trening etter sommerferien nå, og så, ok, frem med barbermaskinen, for det en form for buzzcut som det store nå da.
0: Ja, det en slags army-variant som han har gått for, men jeg så en ikke sant, dagblad, alle blir sånn, vi må lage saker, vi må lage vinklinger på det, og da kom det fram, selvfølgelig, dette går jo utover de lookalike-ene som har gjort karriere I å ligne på Haaland. Ja. Det var blant annet en fyr som het Per Olav Tegnander, som vant en lookalike-konkurranse I forkant av VM, som reagerte med sjokk og vantro, og sier da, altså dette kødd? Det AI? Han nekter å tro det, og så sier han også, jeg vet ikke om jeg skal fjerne mitt, dette jo hele karrieren min. Ja. For nå det jo en sveis som veldig mange har, så nå blir det jo ikke like eksklusivt.
1: Nei, men ref minne fra vi hadde sending for 10 år siden, så ville jeg sagt at den sveisen Haaland har I dag, gir jo muligheter for også meg å vinne en Erling lookalike contest.
0: Ja, for nå det bare å bleke litt grann, og så jobber litt grann med senteringa, opppassningene og målskåringa, så du der. Ja. Vi skal snart få besøk av Marie Ulven, Girl in Red, og jeg har fått med at hun jo også veldig fotballinteressert og hang seg på som mange andre på VM, men tok du et skritt videre og lagde låt?
1: Ja, den låten skal vi høre her i 9-timen før Marie Ulven kommer inn til oss. Det her er hun, sammen med Marstein, rødt, hvitt, blått.

0: Skulle bare mangle, Marie Ullund, at du kommer inn til egen låt. Marstein Kjær, denne gangen av hver sist, da var det premiere på denne låta I Nitimen. Velkommen tilbake.
1: Jo, tusen takk fra en premiere til en annen.
0: Ja.
1: Ja, vi var jo her for å prate, hva det vi skulle si, de store ord om den låta. Mm. Nå har ikke jeg hørt den på en stund, men det var veldig kjekt å høre den igjen faktisk. Jeg fikk skikkelig sånn nostalgifølelse, så det var kjekt.
2: Ja. Og flashback til en sommer preget av VM. Vi snakket litt om Haaland sin sveis som har kuttet.
1: Ja, det så jeg. Mm. Ja,
2: umiddelbare reaksjoner.
1: Ja, jeg skrek, jeg, I stua. Nei!
2: Ja, for du var på nei-siden.
1: Ja, fordi, men altså, sånn, jeg synes jo han veldig kjekk og veldig pen, så jeg synes jo han, altså som de sier, alt kler den smukke.
2: Ja.
1: Så, og jeg tenker, han burde jo egentlig være modell for sånn Celine eller sånn Dior eller noe sånt, for han har veldig distinkt utseende som
2: Det et fjes du ikke blir ferdig med.
1: Nei, og, ja, det han ekstremt
0: vanskelig. Jeg synes det ble litt mer sånn gutteaktig, jeg synes det fikk gutten I seg tilbake med den,
1: ja,
0: med litt sånn kort.
1: Det litt mer sånn, det gir litt sånn molde-eran. Ja, vi skal tilbake et par år.
2: Ja. Men apropos et fjes som man ikke blir ferdig med, jeg har sett filmen som du her for å snakke om, Marie, for du har jo blitt skuespiller da.
1: Jeg har blitt skuespiller.
2: Denne høsten her så kommer Lave forventninger, som også da åpner Oslo Pix Filmfestival I kveld.
1: Ja.
2: Og vi har sett filmen, og jeg må si det kom helt sånn brått på meg at du skulle spille I en film.
1: Ja.
2: Og etter å ha sett den, og sett hvordan ditt fjes fungerer, altså jeg har sett Birger Vestmo I P3, sammenlignet deg med Liv Ullmann. Fikk
1: ja,
2: du med det?
1: Ja, jeg fikk det med meg. Det leste jeg mens jeg var I Cannes faktisk, og vi var på den filmfestivalen der nede, men da ble jeg helt sånn, det jo en helt sånn utenomjordisk sammenligning på en måte. Så det ganske crazy.
2: Men kom det overraskende på folk rundt deg som kjenner deg godt, at du landet denne hovedrollen og plutselig skulle jobbe som skuespiller?
1: Jeg tror nok de som kjenner meg veldig godt vet at sånn, jeg ikke fremmed for en liten performance innimellom å gå inn I litt ulike karakterer og sånn. Det har jeg gjort mye, men jeg tror, nå har ikke søsteren min sett den enda, det bare moren min og kjæresten min som har sett Lave forventninger. Jeg tror de kommer til å synes at det annerledes, og det et eller annet litt sånn rart å se liksom, et ansikt som de kjenner så godt, plutselig være liksom, noen andre og sånn.
0: Mm.
1: Men så jeg liksom, folk, jeg har liksom hatt lyst til å spille, så de vet at jeg har lyst til å gjøre det. Men jeg tror ikke de vet hvordan det å se det I aksjon da, åpenbart.
2: Nei. Mm.
1: Nei.
0: Men går det an å si noe, Marie, om hva du på en måte tenker når du har scener der det liksom ganske lenge at kamera kviler på ansiktet ditt? Og selvfølgelig så det jo en scene der vi skjønner jo at det skal passe inn i en film til slutt, at det derfor du ser sånn og sånn ut. Men hvor går du selv når du skal på en måte finne de her følelsene?
1: Nei, fordi det tenkte jeg på her om dagen, fordi akkurat nå så husker jeg ikke det. Jeg husker liksom ikke hva... Men hele den perioden var veldig intens. Det var liksom en måned med veldig lange dager. Så jeg husker liksom ikke de ulike scenene og sånn. Men jeg har jo liksom tenkt at jeg må være en person som der I livet. Så jeg må liksom... Så jeg har jo sikkert et eller annet... Jeg vet liksom ikke helt hva jeg har gjort engang. Men jeg har lest manus åpenbart, vet plottet, vet liksom den emosjonelle reisen som min karakter Maya går igjennom. Og så har jeg liksom satt meg inn, vet jeg sånn, ok, nå skal vi filme den scenen. Den der I filmen.
0: Mm.
1: Det etter at det har skjedd. Ok, hun er nok ganske lei seg nå.
0: Ja.
1: Men så var det en scene der min karakter Maya bryter ned fullstendig. Og der tror jeg har nok sikkert gravd I liksom alt vondt som noensinne har skjedd meg.
2: Der gråter du ordentlig.
1: Der gråter jeg skikkelig, liksom. Men med en gang kameraet var ferdig, så var jeg sånn, var det bra, eller?
2: Ja, for du kjente at den satt.
1: Ja, ja.
2: Var det one take?
1: Nei, jeg tror vi hadde liksom sånn 2-3 takes, men det var jo også veldig krevende. Det er veldig krevende. Det var ikke liksom det at jeg ble lei meg, men det var krevende å liksom skulle hente fram de følelsene.
0: Mm.
1: Fordi det jo... Så jeg hadde jo en helt bra... Jeg hadde en fin dag, liksom.
2: Mm.
1: Men hun hulker jo og gråter så mye, så det var liksom krevende, etter sånn 3D-ekst eller noe sånt, jeg husker ikke hvor mange det var, så kjente jeg at sånn, nå har vi det nå kanskje, eller? Men jeg var I veldig godt humør, og jeg merket at jo mer jeg kom inn I filmen og sånt, så var jeg sånn, jeg liksom så bort på Eivind, regissøren, og var sånn, det var bra, det var, du følte den.
0: Men, og det ble en veldig, veldig fin film, den er ganske sånn stille og rolig, men så er det jo nesten umulig å se den filmen uten å tenke på Girl in Red, også med tanke på at det er en artist som har gått på en smell, jobber som vikarlærer, får ikke alt det her til å falle helt på plass. Går det nesten an å si noe om hvor ufattelig det at det manuset fantes før du fikk den rollen?
1: Ja, men det på en måte, jeg har tenkt på det, at sånn, det er jo nesten som at jeg har lest manuset og vært sånn, og nå skal jeg gjøre noe sånn method acting, og så skal jeg gå inn i det, liksom. Men det er jo ikke det som har skjedd. Men ja, jeg leste det manuset der, jeg tror det var i starten av 2024, kanskje tidlig januar eller noe sånt. Og da fantes jo hele det plottet, og så gikk jeg gjennom min reise i løpet av det året, innen liksom desember 2024, da, nesten 12 måneder senere, så gikk jeg på en smell og brukte liksom stor del av 2025 for å komme meg over vann igjen med hodet under vann. Jeg klarer aldri den metaforen der. Men jeg synes det er ganske interessant, men det sier kanskje noen ting om at det er ikke så uvanlig. Nå har ikke jeg flyttet hjem til mora mi, og jeg har ikke gått gjennom finnes det et liv for meg etter uten kunst? Mm. Det er jo litt det som er Majas problemstilling, føler jeg da. At sånn, er det et liv der for meg, hvis jeg ikke kan gjøre akkurat det jeg hadde drømt om? Og det er liksom her det, hvilke forventninger har man til livet? Og ting blir ikke alltid som man vil. Mens jeg har på en måte fortsatt, jeg har ikke måttet gå gjennom det da, fordi det er ikke der jeg er, sånn sett. Så vi er veldig ulike, da. Men jeg skjønner at det er veldig fort å trekke parallellen til, sånn, hun er artist, det er du også. Ja.
2: Men hadde du rakt opp hånda og ga uttrykk for at jeg kunne tenke meg å spille i en film? Eller hvordan skjedde det at du fikk denne rollen?
1: Det var Eivind Landsvik, regissøren, som reached out til min bestkompis, Isak Jensen, og var sånn, lurte på om jeg hadde lyst til å komme inn på audition. Isak var sånn, jeg synes Eivind er veldig flink, jeg tror kanskje det kan være noe kult, og så leste jeg manus, og så ble jeg liksom først litt sånn, åh, det er en artist.
2: Ja.
1: Fordi det er nettopp, fordi det er, sånn, det er så nærme, at sånn, det er litt sånn on the nose, men da jeg leste manus, så jeg skjønte sånn, ok, man hører ikke musikken hennes, det er ikke sånn at jeg skal stå på en scene og late som at jeg spiller i band og sånn, for det hadde jeg ikke gjort. Men siden det handler mer om det følelsene, så var jeg med på det. Så jeg hadde ikke rekt opp hånden eller noen ting. Jeg ble rett og slett bare bedt inn på å komme inn på audition. Og så prøvde jeg meg. Jeg gjorde noen veldig dårlige første runder, for jeg var veldig nervøs. Men så løsnet det litt etter hvert.
0: Ja, vi har et manus her i 9-timen også, når du leser. En av programlederne sier at nå skal vi høre litt musikk i 9-timen, ja. Mens gjesten Marie Ullen blir sittende, fade in,
1: og gråte. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ingebjørg Bratland, vi har besøk av Marie Ulven denne mandagen i 9-timen. Bra start på uka. Det, hvis du skal på en måte si litt om hvor du selv står i livet og uka, Marie, hvordan går det med deg om dagen?
1: Om dagen, det går...
0: Og natta selvfølgelig.
1: Ja, natta. Jeg sov veldig godt i natt. Jeg har sovet litt dårlig det siste, fordi jeg holder på å pusse opp en leilighet med kjæresten min. Og nå kjenner jeg at jeg har en nys i nesa, men jeg skal prøve ikke nyse rett inn i mikken. Heldigvis er det ingen som blir smittet.
0: Det har aldri skjedd, Marie Ulven, at når man klarer å nys når det er rødt lys, altså på direkten, så får du det til. Feel free.
1: Ok. Har ingen gjort det før?
2: Jo, jeg har gjort det.
0: Har du gjort det?
1: Men jeg har sovet litt dårlig på grunn av, jeg har vært veldig stresset på grunn av opppussing og sånn, og det er totalrenovering, så det er veldig mange baller i lufta, og det er mange ting å holde styr på, i hvert fall for en med ADHD som ikke liksom klarer å huske å betale skatt, og som glemmer å betale regning.
2: Og så må du ta masse valg. Masse valg. Vil du ha sånn eller sånn?
1: Masse valg, men nå har vi gjort unna, jeg betaler skatt, jeg skal bare si det, jeg skal ha det på det rene, med glede. Men ellers så går det går greit. I dag er det premiere, som sagt, på Klingenberg, og så skal jeg til USA faktisk nå på torsdag. Min mor gruer seg veldig til det. Hun er bare sånn, hvor lenge skal du være borte? Hun er veldig redd for at jeg skal dra dit, fordi det er jo et rabalder av et land akkurat nå. Mm. Men merkelig nok, når man faktisk er der på bakken, så er man sånn, det er veldig weird. Her bare, alle bare lever jo... Det er, sånn, det er fra utsida at det ser helt crazy ut, mens du, når du er liksom, står på en eller annen... Det skal sies at nå snakker jeg faktisk spesifikt om New York, da, som er nærmest Norge av alle stedene her.
2: Ja.
1: Så det er også kanskje der det er mest innflytelse fra alle disse landene på andre siden av kysten.
2: Men hva skal du der?
1: Jeg skal lage litt musikk, og så... Ja, jeg skal møte litt om folk, fordi... Jeg er jo fortsatt artist oppi det her, selv om jeg håper at sånn, jeg har veldig lyst til å spille mer skuespill og sånn. Så hvis det er noen ting som er riktig for meg, så har jeg lyst til å gjøre det. Men jeg holder også på å lage ny musikk nå. Og jeg har lyst til å møte litt mennesker, lyst til å prøve litt nye ting, ikke sant? Utforske litt i rand. Ikke gå i liksom fella og bare lage et eller annet sånt dritt, ikke sant? Det er den verste fella da, å lage noe dritt. Så jeg har lyst til å lage noe bra musikk,
2: ja.
1: og så har jeg lyst til å få, bare, jeg tror jeg også jeg bare trenger å reise, for jeg har ikke turnert på et år, og jeg tror jeg begynner å bli litt sånn, fuck det, jeg er liksom hver tredje uke, så er jeg sånn, her skal jeg ikke dra snart.
2: Ja. For nå har du vært hjemme langt strekk.
1: Ja, et langt strekk, mitt lengste strekk.
2: Ja, hvordan har det vært?
1: Det har jo vært veldig fint, sånn, jeg har jo sett at det har blitt vår i Oslo, og jeg ser nå at det begynner å bli høst, liksom. Og det er sånne viktige overganger som jeg ikke har fått med meg siden jeg flyttet til Oslo nesten. Mm. Jeg har alltid liksom, ok, vi drar til USA i mars, og så i USA så er det på et helt annet sted, i stedet for, liksom, der er det ikke årstiden er på, det er helt annerledes årstider der. Og så har jeg kanskje dratt til USA på høsten, og der varer høsten mye, liksom, høsten begynner liksom i november der,
2: ja.
1: Og så da når jeg kom hjem til Norge da, så er liksom høsten over, så da er liksom akkurat, jeg har blitt snytt for en høst på en måte.
2: At man trenger en høst, altså?
1: Ja, for jeg kjenner at jeg trenger en høst, og jeg tror egentlig mennesker er veldig avhengige av, jeg tror det trigger, altså sånn høsten, det er en naturlig liksom, insentiv for å, litt sånn ettertanke, gå litt inn i seg selv,
2: ikke
1: sant? Og så våren er en sånn naturlig greie for å bli litt sånn vårer. Altså du plutselig får litt mer selvtillit, plutselig så får du bare lyst til å være mer ute, får lyst til å være mer sosial, men hvis du blir snytt for våren,
2: ja.
1: 8 år på rad.
2: Må falle hele årskjulet.
1: Ja, altså nå er jeg veldig glad for at jeg har fått meg en vår da.
2: Mm. Men har det gjort noe med skrivinga di? Det har vært hjemme nå, hvor du har sittet og puslet mitt samtidig som du har pusset opp.
1: Ja, jeg tror det. Men det som er, jeg også det året her, så har jeg gått på sånn skriveskole. Så nå driver jeg også og skriver på et eller annet sånn, jeg vet ikke hva det er, bank i bordet. Et eller annet sånn skjønnlitterært. Nei, jeg vil ikke si det en gang, bank i bordet.
2: Ja, jeg sa det da.
1: Ja, du sa det, men jeg sier det ikke, fordi at med en gang man begynner å snakke inn sånne her ting, spesielt på radio sånn her, altså sånn, det blir fort en runkering, unnskyld unntrykket, men det blir fort sånn her, plutselig så sitter jeg her og driver, sier ting som ikke er sant og sånn.
2: Men du er interessert i skriving. Og,
1: jeg er veldig interessert i skriving.
2: Hva slags skriveskole er du har gått på?
1: På Gyllendal så er det til, altså, jeg er veldig betatt av den mannen her, på en sånn helt, bare sånn platonisk måte åpenbart, men Kyrre Andreasen, han holder et sånn kurs der, og han er en fantastisk forfatter. Det sier jeg nå med forbehold at jeg ikke har lest noen av bøkene hans, men det er fordi at jeg har ikke lyst til å lese det nå, jeg har lyst til å vente til kurset er ferdig, sånn at jeg kan si, fuck, jeg skulle appreciate han enda mer.
0: Ja.
2: Men du starstruck over det han skriver uten å lese det, for du har møtt ham.
1: Ja, eller det som jeg bare starstruck av hvordan han så jeg, for meg så handler det bare om at han er bare helt rå. Mm. Så jeg håper på en måte at han ikke hører det, for jeg vil ikke at han skal vite det.
2: Du vet at når han kommer hit, så gjør vi akkurat som Jonas Gahr Støre, da spiller vi av dette.
1: Ja, gjør det. Ja, men han er veldig rå, så det er sånn jeg skriver, så nå, jeg tror det har vært hjemme og fått sett våren og sånn, det har påvirket skrivingen på den måten at sånn, jeg har rukket å skrive lengre strekk, jeg har rukket å skrive ting som kanskje ikke, det handler ikke om musikken, det handler om den andre skrivingen da.
0: Mm. Ja. Men er det ikke også litt deilig å gjøre noe som du kanskje ikke vet, eller som du trenger at det skal bli noe til slutt?
1: Ja, det sånn skuespilling.
2: Det ble noe da.
1: Men, ja, men det er egentlig litt sånn samme greia, sånn det er deilig å, liksom, å utfolde seg litt på flere steder da. Så det er litt det, og det er ingen som forventer noen ting om meg og min skriving og sånn, men jeg tror uansett alt man gjør, om det liksom er akkumuleringen av film og skriving, det kommer til å påvirke musikken, på en måte. Dette intervjuet her kommer sikkert til å finne en eller annen rar vei til
0: en
1: setningsformulering. Ja, the ninth hour. Ja.
2: Men god tur til USA, lykke til på filmpremiere i kveld, Marie.
1: Jo, herregud, tusen takk.
2: Og så kom deg fort tilbake fra USA, sånn at du får med deg høsten og hardcore hverdagsliv.
1: Jeg kom hjem 14. september, så jeg blir bare borte i to uker, så jeg tror jeg kom hjem i prime
2: åpningstid.
1: Ja. Ja.
0: Vi avslutter selvfølgelig da med deg som Girl in Red, men takk. Som Jonas Gahr Støre sa, altså en jente fra Horten med charme og temperament.
1: Takk til Jonas.
0: Det er tagline. Takk for det nå, Marie.
1: Og takk til dere.
2: Tusen takk.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Det var Kamara med 20 something en stund siden det, Knut.
1: Ja, det helt riktig, samtidig som jeg følte at det var litt av tematikken I låta som vi snakket med Marie Ulven om I lave forventninger. Altså, du I 20-årene,
0: ja.
1: Prøver å få ting til å, ja, få til å bli bra, figuring out.
0: Men uansett om man I 20-årene eller I 50-årene, så samles man ofte på festival. Denne sommeren har det vært mange festivaler, og nå I helgen var det Parkenfestivalen I Bodø. Jeg bet meg merke til et oppslag som kom derfra, Knut. Du var jo der til stede selv og var kanskje delaktig I det som skjedde. For altså, de legendariske britiske guttene I Suede stod på scenen.
1: Ja.
0: Og da ble det en god dose med voksenkjeft. Jeg jo veldig opptatt av at når folk kommer fra utlandet til Norge, så skal de få en god opplevelse av oss nordmenn. Men det opplevde de ikke selv, for de begynte å klage og kjefte fra scenen.
1: Ja, jeg ser avisa Bodø Nu har et bilde av vokalist Brett som står på scenen der, antrukket I hvit, ganske sånn tett sittende skjorte, som ble litt sånn svett på ryggen etter hvert.
0: Mm.
1: Ganske stramme svarte jeans, og så står han på scenekanten der, og så har de tatt ut et sitat fra han og lagt med rød bakgrunn, så det ser ganske hardt ut, og det ganske tøft det han sier også. Mm. You are fucking boring.
0: Ja, det hardt. Altså, da står de på scenen og drar hits på hits til et publikum som, litt som festival tro, jo litt surrete. Det har blitt drukket mye øl, og man møter noen gamle foreldre I klassen, ofte på vår alder, da, mm. og venner, og står I grupper, og så det sikkert noen unge folk som ikke har noe forhold til Suede, og står og prater. Som klagde på publikum. Hvordan opplevde du det som var en av de som sto på denne konserten og fikk voksenkjeft av Brett?
1: Ja, altså, jeg var jo helt fremst, for jeg har en sånn egen plass der jeg kan liksom snike forbi en liten sånn bakketopp, der det står mange folk av den typen du har nevnt. Ja. Publikummer I alle aldre med ulike form for snakketøy tatt på seg. Det ikke bare at man skal ha den og den bøttehatten, men man skal også ha snakketøy.
0: Ja.
1: Men da kommer jeg inn på siden der, og jeg må jo nok si at jeg opplevde det her litt annerledes enn eventuelt både nusjonisten og andre som stod lenger ut I publikum med jord. Fordi jeg følte at det her var mer sånn, come on! Og så der, han hadde ikke mikrofonen, han ser oss I øynene, come on! Come on, motherfuckers! Altså, mer sånn, prøv å få opp stemningen på en sånn klassisk...
0: Kan det være promillen også som snakker litt grann der? For you're fucking boring jo ganske hardt da.
1: Ja, hvem sin promille? Altså min, eller...
0: Nei, det din, for hvis du I Sige,
1: ja, ja.
0: Som vi kaller deg når du på fest, så det jo kanskje du forventer en «Yay, du har det bra» ja, ja, ja. I salen, og så får du ikke med deg det skue han har da, hvor han mente at det var kjedelig.
1: Ja, men jeg
0: skal man melde sånn fra scenen?
1: Nei, men jeg oppfatter det litt mer som «Kom igjen, gi alt dere har!»
0: ja, så var
1: men
0: ikke
1: stå
0: nok.
1: Der og se på, vær litt, kom an, vær litt gira!»
0: Men hjalp deg?
1: Nei, og det kan jeg jo si at det kanskje det der man tror feil. Start med deg selv, start med bandet ditt, gi alt, smil og vær glad. Ja. Så smitter det kanskje I stedet sånn her, kom igjen!
0: Ja, og ta alt. Den evalueringen ja, ja. På backstageen etterpå for å stoppe og si det, det hardt. Vi, altså, I forhold til vårt publikum, da, dere som hører på 9-timen, der vi veldig fornøyd, Knut.
1: Ja, og vi trenger ikke å rope come on, motherfuckers, til dere som hører på 9-timen I dag. Altså, 10 år siden du på denne dato hadde første 9-timen-sending sammen, og Robin skriver på dagen I dag for 10 år siden, burde jeg skrevet på Facebook 9-timen nå mitt favorittprogram husk at tenkte, disse to perfekt I lag I radioen, feire med kake I dag
0: ja, så nydelig at det blir på en måte en liten markering da
1: ja.
0: Det veldig hyggelig fortsett å gå inn I NRK radioappen da hvis dere vil sende en melding underveis nå det Genesis som står for tur
1: De skal fortsette til alt de bra med litt Genesis. I dette tilfellet før nyheten klokka 10. Men de passer egentlig når som helst, men som blir det I dag, that's all.

0: Det var Genesis med That's All, noe man sier ofte på slutten av en sending. Gjelder ikke for oss, Knut, for vi har en time igjen.
1: Klokken nemlig 10, og I nyheten nu Hanna Kolås handler det om streiken.
2: For den bokstavlig talt fremleis I det blå. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne I Spekter samtaler for å få slutt på streiken. Flygelærerne har streiket I 4 dager, og I helga har det vært fullt kaos på blant annet Oslo Lufthavn og Flesland I Bergen. Robert Jønnes I Norsk Flygelederforbund innstilt på å finne en løsning.
3: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
4: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt I gang. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne en løsning på det.
2: Det sa til slutt direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett starter I dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt I Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påvirkningen på klimaet godt nok, før de tillåter utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann I lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det alvorlig at kongen innlagt på sykehus og at helsetilstanden forverret, det sier Anette Hylen Ranhoff, som professor og overlege I geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon I blodet, og ifølge slottet tilstanden stabil.
5: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner. De kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
6: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp det I den setningen?
5: Den det mye håp I, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
2: Rapporten her var Marianne Ytreide. I innlandet mistet en mann I 20-årene livet I en brann på Hamar I natt. Årsaken til brannen forbels ukjent ifølge politiet. Til slutt skal vi høre at Dolly Parton nå åpner for Avatar-turné etter å ha fått reiseforbud av legene sine. 80 år gamle country-ikone har ikke vært på turné på 10 år og har måttet avlyse flere konserter. ABBA blant de som har gjort stor suksess der de opptrer via avatarer som forestiller yngre versjoner av deg selv. Også bandet Kiss skal ifølge de svenske pop-legendene sine fotspor. Ja, blir det noen yngre versjoner av 9-timen-programlederen med første?
0: Vi foretrekker eldre, vi har lyst til å bli enda eldre. Og det kommer vi også til å bli.
7: Du hører på 9-timen. I NRK P1.

0: Justin Timberlake her I 90-men. Det Marte Stokstad og Knut Folkestad som programledere denne mandagen. På fredag var det Suede-konsert under Parkenfestivalen I Bodø, så dro de videre til Trondheim, spilte på stereo der. Visst nok en fantastisk bra avslutning på festivalen der, og så gjorde de en klubbkonsert I Oslo I går kveld.
1: Ja, og Øystein I redaksjonen løp inn etter at vi snakket om at de var litt misfornøyde med publikummet I Bodø, og kjefta litt. Kom igjen da! Motherfuckers?
0: Ja, ja, for det, at han sa you're fucking boring, det fikk jeg ikke helt med, men det var liksom, kom igjen, ikke bare stå der og se på! Ja, det var liksom det var, den jo, energien kvart over sju på en fredags ettermiddag.
1: Og det jo ofte tegn på at dere bare står der og ser på, ja. Når du sier, ja, igjen, ikke, men ikke gjør det.
0: Ikke bare stå der og se på, men jeg så bare Veronica her, som skrev at alle var I kø for å se på Sivert Høyheim, som spilte inne på svømmehallens scene, ja. Så de fikk ikke sett Suede denne gangen på parken. Jeg hørte folk som skulle stå I kø, og så spør de, står dere I kø for å se Erlend Ropstad? Nei, vi står I kø for å se Sivert Høyheim som spiller etterpå. Så var det litt sånn mismatch I forventning.
1: Så det var kanskje litt glissent der også?
0: Det var nok kanskje litt glissent
1: der også. Men Øystein var innom nå og så Suede, fordi etter å ha vært I Trondheim på lørdag, så spilte de I Oslo I går, på søndag, klubbkonsert, og det var visst legendarisk, og han måtte bare inn for å melde seg på og si at selv utenlandsk presse og fans hyller den konserten de hadde I Oslo I går, så nå sitter de antageligvis på flyet da tilbake til UK med en positiv følelse I magen. Bodø glemt, Trondheim var bra, og klink inn I Oslo.
0: Ja, men jeg tror bare I ettertid så husker jeg bare, Norway was good.
1: Ja, og det det viktigste.
0: De småbyene rundt omkring, det viktigste at Norge som helhet har gjort et bra inntrykk på et britisk band. Vi har lært jo litt om skuespilleri av Marie Ulven, som var vår gjest tidligere I dag. Det her med å ikke sovne under motspill.
1: Ja, ikke sovne under motspill var et av de rådene hun fikk før hun da skulle debutere I lave forventninger. Og det, tenker jeg, jo egentlig I vanlig samtale, eller I alt man gjør I livet, da, at man må være liksom påskrudd I øynene og I blikket når folk forteller en historie eller I gang med noe.
0: Ja, ikke bare stå der, ikke som Suede oppfatter at publikum gjør.
1: Nei, man må ikke sovne I motspill. Nei. Og vi har jo, vi ikke så verst på det, men en som best på det I redaksjonen, det jo reporter Øyvind. Han sovner aldri I motspill og gjør det hver eneste dag, for vi skal snart høre hvem han har møtt på sin ferd gjennom Oslos gater med sin blå mikrofon. Han aner jo ikke hva det skal si, så her det viktig å skru på blikk, og det skal han gjøre rett etter Eva Vel Skram. Her Du alt jeg trenger.

0: dette ble vel egentlig ikke sagt til noen av oss som hverken er i studio eller hører på 9-timen, med mindre akkurat den som låta ble skrevet til, sett og hør på radio akkurat nå, men det fine med musikk er at man kan ta det til inntekt for eget liv og si til noen andre at du er alt det trenger, jeg vil ikke vært her uten deg. Jeg var vel skram her. Kvart over ti, klokka et... Ja, vi vet ikke. Er det et perfekt tidspunkt, Øyvind, for å treffe et menneske på gata med din blå mikrofon?
1: Ja, bare jeg ikke sovner i motspill.
2: Det var en dyp røst. Er det første du sier i dag?
1: Det er det aller første jeg sier i dag. Det er sånn det er med radio. Og ingen venner, Marte, så lever jeg av dette her, så går jeg ut om.
2: Du har alt vi trenger.
1: Det er alt man trenger er en radio. Er du ikke enig i det? Du går jo på Radio Nova og spurte meg om tips. Cheyenne?
3: Ja.
1: Cheyenne, 20 år, ikke sant? Og her har du tipsene, hvis du ikke har venner og sånn. Kanskje du har for mange venner? Fortell litt om deg.
3: Jo, hei, jeg heter Cheyenne. Jeg 20, jeg går på UiO på Radio Nova. Jeg har venner, så er det der, hvis det er derfor...
1: Må du kvitte deg med dem.
3: Ja, ok. Så ja, det er bra, så skal jeg prøve å komme inn på NRK. Nei, hva mer?
1: Ikke det jeg ba om, tar vi som en overskrift, Cheyenne, for at nå har vi to historier som går på det, så det er liksom en overskrift på stilen. Øyvind og Cheyenne prater mens klokkene ringer og solen skinner. Først så tar vi navnet ditt, Cheyenne, fra Romania, og hva var det som skjedde?
3: Jo, så jeg kom litt uforventet, og da hadde var pappa vært ute med noen venner. Og da hadde han drukket bittelitt. Og mamma kunne dessverre ikke skrive navnet mitt på den riktige stavelsen.
1: For det var litt tøff fødsel.
3: Ja, det var det. Og da skrev de Cheyenne på en indisk guttemåte. Og jeg har møtt et par gutter som heter Cheyenne. De er alltid like overrasket, fordi det er så å si ingen jenter som heter det. Men det får man å skille meg ut av.
1: Hvordan er det skrives?
3: S-H-A-Y-A-N.
1: Akkurat.
3: Yes.
1: Ja, men da kommer det ut i radiospilleren. Ja, men fikk produsenten det notert det. Slipper å ta det etterpå. Veldig bra. Og du skulle hete Cheyenne?
3: Ja, Cheyenne. De møtte en annen irsk jente i Irland som var skikkelig fet, og så tenkte de, ja, det ville jeg at min første datter skal hete.
1: Hva sa egentlig mamma da, når hun våknet fra koma, eller der hun var, og så var pappa blitt edru, og så, hva heter din datter?
3: Jeg tror
1: hun heter ikke det irske.
3: Jeg tror de egentlig var positivt, sånn. Vet du hva? Der funker vi, synes det var fett uansett. Så det er sånn vi aksepterer sånn der. Og de er jo veldig glad i det navnet. Jeg har også blitt veldig glad i det navnet.
1: Er de litt fete foreldrene dine?
3: Ja, de er veldig
1: Hvordan
3: kule.
1: Hvordan da?
3: Nei, altså, mamma driver med UX design, som er veldig kult, så en designer nettsider. Og pappa har også vært med i radio, og har vært drivet mye med film og liksom filming og sånt på nyhetene.
1: Hvordan var det for deg? Liksom, du liksom var 5 år i Romania. Hvor i Romania var det?
3: Botoşani.
1: Og så kommer du hit, og så var den forskjellen da, husker du det? Man er jo ganske liten når man er 5 år.
3: Det er jo, jeg husker jo veldig spesifikt at barnehagen, vi hadde jo sovetid, men her har dere leketid, og det likte ikke jeg, for jeg var veldig glad i å sove, og så skjønte jeg ikke hvorfor jeg måtte ut og leke i sand og snø og regn og alt det der, når jeg kunne være i en komfortabel seng. Men jeg kom meg over det fort da, så jeg har fått sove nå i stedet.
1: Og nå, ikke det jeg ba om, ta oss inn, hvis dere ser for dere 3 tatoverte menn inni en tatovering, og så kommer Cheyenne inn.
3: Yes, og der står jeg, og jeg skal ha noen blomster på beinet. Men de syntes ikke den designen var særlig kul, så de overviste meg til å ta noe annet. Så tenkte jeg, ja, ok, da gjør jeg det.
1: Du turte ikke. Vet du hva, den kjenner jeg igjen. Altså, ja. Hvis man kommer inn til frisøren, eller noen som har veldig peil. Og her var det 3 mot 1.
3: Ja, det var litt skummelt, så jeg bare aksepterte det, og tenkte, vet du hva, hvis det blir ille, så får jeg bruke masse spenn på å ta det bort. Men nå trenger jeg ikke gjøre det, for jeg er veldig fornøyd med den. Så jeg tror egentlig de hadde rett langsiktig, men det var en liten sjokk å komme seg over. Så jeg tror kanskje det er fint å ikke få det som man vil. Plutselig får man noe bedre ut av det.
1: Ikke sant? Og derfor kanskje også det indiske navnet ditt. Der er de veldig glad i, tror jeg det. Gå inn i religion. At det som skjer, det skjer, og vi følger det. Flowen.
3: Yes.
1: Litt følelser også, altså, ikke sant? Hvor man er i livet. Ikke sant? Du er jo student og jobber i Radio Nova og alt det der, Cheyenne, men nå var det riktig å ikke være, ikke sant? Det var ungdomskjæresten din, som dere gjorde slutt. Det er så bra. Ja. Kan du lære hvordan radio er? Det er sånn skamløst, men jeg har jo stått der med mikrofonen.
3: Ja. Nei, det er jo gjort, det er slutt en stund siden nå, men det var tungt. Men nå tenker jeg at det er for det beste at det er over, og så ønsker han godt videre.
1: Men hvordan er det da? For dere var jo da samboere, og nå var du på en studenthybel. Hvordan er det livet?
3: Det er jo veldig ulikt, for det er et nytt liv å forholde seg til, å bo alene enn å bo med noen andre og så dele de morgenene og kveldene sammen, men det har vært digg å kunne ikke bli, eller sånn, det ikke like mye stress med å rydde alt på en gang, eller lage middag og sånn type, så nå det mer jeg som bestemmer, og det veldig digg å ha den friheten.
1: Og så tar vi noen sånne litt sånn åpne spørsmål til slutt her, sånn helt sånn, når vi ser utover dette livet, Shayan, blomstene, sommerfuglene, masse sommerfugler der borte på blomstene, veldig nydelig, det må dere huske å se på folkens nå. Og du har masse sommerfugler tatovert, som jeg faktisk ser, for de i halsen. Hva tenker du når du ser utover dette spennende livet og kjenner på den følelsen du har inni deg?
3: Jeg tror at livet vakkert, så man må nyte hvert øyeblikk. Og at jeg håper mye godt for meg selv og alle de rundt meg, og egentlig alle sammen. Jeg vet ikke hva som venter meg, faktisk, men jeg tror at det kommer til å gå bra, fordi enten så går det bra, eller så går det over, som lillesøsteren min pleier å si. Så jeg vet ikke om jeg har noen tips. Se opp, jeg vet ikke. Det var det geografilæreren min sa. Se opp liksom generelt. Jeg føler ikke at folk kanskje ikke gjør det nok. Alle på telefonen og sånt. Det jeg også da, så det skal ikke... Jeg er litt hypokrit der.
1: Veldig, veldig bra. Se opp. Det tar vi med oss videre. Tusen hjertelig takk, Shayan.
3: Tusen takk.
1: Ha en strålende dag, og lykke til med radioen og alt sammen.
3: Tusen takk, i like så.
0: Ja, for en herlig prat. Øyvind var jo litt inne på det her, Mari, at den sammenligningen som kommer inn på... Uvant konstruksjon.
2: Ikke sånn i motspill, Knut.
0: Ikke sånn i motspill, Marte Stokstad. Sammenlignet det her med å komme inn på en tatueringsbutikk eller sjappe, ja. Og så feiget litt ut i møte med tre menn som satt der, og det var litt Øyvind sa, som å komme til frisøren og rett og slett møste litt mot det der, var det som skjedde med Erling Braut Haaland.
2: Ja, det ble overmannet. Shayan, kvitterende møte på gata, hun sa jo at hun vet ikke hva som venter, men gleder seg. Vi derimot, vi vet hva som venter, for det Jesper Jenseth med Blue Flag Fun Things.

0: hører aldri noen ordentlig referanse til Blue Flag, som låta også heter før skråstreken Fun Things, så vi har jo hørt, Marte, om rødt flagg, ja, da skal du styre unna. Mm. Blått flagg måtte jeg lese meg litt opp på, det er en internasjonal miljøsertifisering som gis til badestrender og småbåthavner, som viser at her er det god vannkvalitet, det er sikkerhet, service og miljøinformasjon, uten at jeg tror det var det Jesper Jenseth tenkte på.
1: Nei, men det er Fun Things, og det er jo det jeg hører mest i den låta. Fun Things har jeg vært utsatt for i sommer, eller ting som skal være Fun Things, for jeg har nemlig vært i nærheten av vitsefortellere denne sommeren. Og det er en fortellingsform som det er lenge siden jeg har blitt utsatt for det, og som jeg sliter litt med. Fordi jeg tror vitsens overraskende element, som er jo det som ligger til bunn her, brukes jo i dagligtale, som kan skape morsomme poenger da, når man forteller om eget liv, for eksempel. Mm. Og bruke oppbygninga, men den klassiske, hva sier en kriger som kommer inn, den fortellingen, når man begynner på den historien, så skjer det noe med fjeset mitt, så jeg må ta meg sammen, fordi at nå vet jeg at det kommer, og det er ikke personlig knyttet til personen som forteller det, det er noe vedkommende har lest eller blitt fortalt, en vandrehistorie, som, og nå kommer poenget, og der kommer poenget, og det er aldri godt nok.
0: Men har du vært i en type miljø, som du sier, at dette har skjedd?
1: Ja, jeg har bare
0: vært i vitsmakermiljø igjen.
1: Ja, jeg har
0: Jeg tror du har skjuttet vanken i det miljøet, Marte, der det fortelles vitser.
1: Men du vet, om sommeren så surfer man litt rundt, og så er det plutselig noen, åja, du er en sånn en, ja. Som kanskje i sitt miljø blir sett på som en artig type, fordi man forteller vitser. Og jeg merker at jeg ler uten å synes det er morsomt. Mm. Så det skal noen av dere som forteller vitser vite at det kan være at folk som ler, og som gir deg da liksom ekstra gass til å fortelle denne nok en gang i en annen sammenheng, det er av høflighet for at det ikke skal bli en klein situasjon.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, altså jeg ler jo også gjerne med for å holde opp stemninger, kanskje
1: for det ligger i vitsens natur.
0: Ja, ja, vi er med på den, det oppsettet der.
1: Men jeg sjekket da litt i går, bare hvor, for dette husker jeg jo fra når man er sånn 6-7 år, sånn, så får man jo vitsebøker, og da synes man det er veldig gøy, for det er lek med ord, og det er en del av oppdragelsen. Men jeg har funnet fram til, altså hvor gammel fortellingsform dette er, jeg har funnet fram til verdens første vits, Knut. Ja, du ler allerede.
0: Jeg bestemmer for hvor skal jeg legge meg nå? Skal jeg være helt sånn, ta det som det kommer, eller skal jeg være ekte tilhører?
1: Nei, du skal være ekte tilhører.
0: Okay.
1: En av de aller eldste nedskrevne vitsene vi kjenner er fra oldtidens Sumer, altså rundt 1900 før Kristus, som er skrevet ned.
0: Ja, men da var noen som hørte den for første gang, og klart, da blir man kanskje litt mer overrasket. Hvis det er verdens eldste vits, så er jeg spent på om jeg har hørt den før, og er klar å bli overrasket.
1: Ja, og den har tydeligvis holdt seg da, gjennom at den har gått gjennom generasjoner på generasjoner. Ok, her kommer den. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen. En ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Boom.
0: Den skjønte rett og slett ikke, så Nei. Da kan jeg ikke le av det heller. Jeg tror jeg må ta den en gang til.
1: Ok. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen. En ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Jeg ba da, akkurat som deg, forklare den.
0: Ja.
1: Og poenget her er jo at det er en overdrivelse, ikke sant? Dette har aldri skjedd siden tidenes morgen. Da forventer du kanskje noe stort historisk, og så er det noe så enkelt som at en kvinne som ikke prompet på mannen sin, det komiske ligger jo da i liksom kontrasten og at det neppe skjer, så på denne tiden, 1900 før Kristus, så var det veldig vanlig.
0: Ja.
1: At for det første at kvinner satt på fanget, og såpass ofte at de måtte slippe seg, ikke bare ned på fang, men også analt, i denne situasjonen, og at det var så vanlig, koner som prompa på mannen sin når de sitter i fang, at det ble en vits av det.
0: Jeg tror nesten du må prøve den en gang til, så skal jeg legge på litt latter her, for å høre om det kan
1: Sånn som jeg gjorde i sommer. Ok, vi tenker at nå sitter vi rundt sommerbordet der. Skål da! Ja.
0: Skål.
1: Har du hørt denne? Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen, en ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Ja, og da blir det ofte har du en til, selv om du ikke mener.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Zimmermann med Reaper i lakken. Senest I helga, Martha fikk opp en sånn reel reklame der jeg ser noen gnir en murstein mot en bil for å lage noen ordentlige Reaper I lakken, altså langt over Zimmermann-nivå.
1: Så straff?
0: Ja, nei, nei, men det bare for å se at det finnes et produkt som du bare kan gni på og pusse vekk, og det tenkte jeg, det var den dårligste reklamen. Jeg så denne helga, og jeg så en del dårlige reels.
1: Jeg vil ha det produktet for Reaper I lakken man har I livet også.
0: Ja.
1: Det kalles vel terapi?
0: Ja. Vanskelig å få kjøpt over disk. Eller på postorder som var tilfelle her. Du hører 9-timen denne mandagen med Marte Stokstad og Knut Folkestad, og hele det her året på denne dag, altså mandagen, så skal vi høre om kilder til begeistring. I dag, et tema som vi begge to heldigvis har hatt gleden av å oppleve.
1: Ja, det når man møter fremmede barn og oppnår kontakt, og det kan være når man sitter på raden bak et flysete og får dette lille baby, kanskje et år gamle fjeset, midt imellom stolsetene der, og så får man kontakt, og så får man kanskje et lite glimt av velvilje fra nonverbal barn. Og da blir jeg altså så keitete, og ser mitt snitt til å lage show.
0: Ja, altså, det må jo sies at I motsetning til vitsepublikummet, så de små barna der, det skal ikke veldig mye til før du får reaksjon. Du kan egentlig bare heve litt på øynene og se litt sånn artig ut. Ja. Utfordringen for meg jo gjerne når foreldrene snur seg for å se, hva det som skjer her? Hvorfor mitt barn så lykkelig?
1: Ja.
0: Og da må jeg altså med hele mitt ansikt vise,
1: du kommer I fred.
0: Ja, jeg kommer med fred, ta det helt med ro. Grunnen til at ditt spedbarn smiler, det at jeg holder et bittelite show baki her. Og jeg synes det søtt, dette lille barnet dere har skapt.
1: Jeg møtte en baby som var et halvt år da, I sommer. Sitter på fanget til mor, og så går jeg bort og hei, prøver meg fram, og så får jeg respons. Og det viste seg at det var et barn som gir respons til alle, så jeg skal ikke ta det personlig. Men maken til sirkuskappe som da kastes over skuldrene mine, for da går jeg ned I en slags krabbedans og utfordrer, for da tenker jeg, du vil ha mer av dette, det skal du få. Og så glemmer jeg jo at det voksne som ser dette, og får respons fra barn, men bare, ikke sant, det bare et lite vindu der, og så kommer bevreleppa, for da har du showa for mye, og så kommer skammen. Mm. Men vi skal nå stoppe opp for det øyeblikket før dette skjer, hvor det fremdeles god stemning.
0: Og kanskje akkurat med det perspektivet at noen andre sitter og ser på dette og synes det her en kilde til begeistring.
2: Du sitter på venterommet I den kvinne med en barnevogn kommer inn. Gutten I vogna klager høylytt. Du smiler til moren, og hun smiler tilbake med et smil som sier, «Sånn det om dagen». Men plutselig gutten blid. Humøret svinger fort, tenker du. Så virker gutten misfornøyd igjen, før han med ett bryter ut I latter. Hva det egentlig som skjer? Du følger blikkretningen til barnet, og da ser du ham. En fyr I 40-årene, med dress og dokumentmappe. Og hvitt oppsperrede øyne som får barnet til å bryte ut I en ny latterkule. Selv om du har lyst, kan du ikke stirre rett på mannen, for du vil ikke forstyrre det som nå utspiller seg. Men I sidesynet registrerer du at mannen gjemmer seg bak en potteplante før han brått stikker hodet frem til latter fra barnet. Hele opptrinnet minner om når en bil med flatt batteri får koblet startkabler fra en annen bil og låner energi for å komme I gang. Nå kikker mannen frem fra bak dokumentmappen med gapende munn. Ungen ler, mannen humrer, du smiler. Startkablene koblet på kryss og tvers. Hvem det egentlig som får energi her? Og hvor hentes den fra? Kanskje det dette vi skulle lage et kraftverk nå av? Vi kunne droppe vindmøller og solceller. Bare hente energien vår fra det magiske kraftfeltet som oppstår når små barn og menn I dress gjør hverandre glad på et venterom. Fremmede som tøyser med småbarn en kilde til begeistring.
3: Du hører på 9-timen I NRK P1.
4: Jeg ble kanskje

0: Deilig låt fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Nå skal vi over til en, bare en type. En type menneske som heter Øyvind. Vår faste reporter som nå ute I Oslo sentrum på jakt etter folk som haster forbi, men som du stopper opp for å ta en prat med. Hvor du, Øyvind?
1: Ja, som jeg stopper opp og later som jeg har kjent hele livet, som vi sa I sted, som mine venner da.
0: Ja, det din sånn? Største egenskap.
1: Ja, og her står jeg da med hvem?
2: Med Stein.
1: Stein?
2: Ja, Gudvangen.
1: Ja, vi må ha med Gudvangen. Jeg synes det var litt sånn der trykk på det. Og så har vi en primærkilde som kan fortelle når du født. Og hvor gammel primærkilden?
2: Hun over 102 år.
1: Ja, og hun sier...
2: Hun påstår at jeg født 21. august I 1959, og da legger jeg det til grunn.
1: Og du har gode gener, Stein?
2: Jeg har gode gener. Jeg hadde en grannonkel som manglet en uke på å bli 108.
1: Og da var han den eneste som var født før union 1905, var det det?
2: Ja, på dødstidspunktet så var han den siste mannen I Norge som var født før unionsoppløsningen.
1: Ja, hva sa han om det?
2: Jeg kjente ikke han veldig godt dessverre. Møtte han nok så sent I livet hans.
1: Men hvordan går det med din mor da?
2: Ja, hun klar I toppen som bare det. Men svaksynt og litt sånne ting som man får når man lever lenge.
1: Ja, vi går tilbake til, for at du jo det alle tror jeg nemlig prestesønn. Så endelig har vi møtt deg, Stein Gudvangen. Ja. Dette tror folk, ikke sant? Jeg vet ikke hva det noe med mitt oppsyn. og da har du da vært I 52 prekener, har du fått I året av din far, for du satt I kirken, ikke sant? Og du reiste rundt, vi kan høre Molde-dialekten ligge litt sånn I bunn og grunn, og du har også fått med deg troen på brødskiva. Dette har sitert deg selv.
2: Ja, det stemmer sånn noenlunde det der.
1: Hvordan var det å sitte der I alle kirkene rundt omkring og lytte til sin far?
2: Nei, man lærer jo... Dette jo før, hva heter det, swipingens tid. Vi hadde ikke noe... Vi kunne ikke rømme inn I laptopen eller hva det nå var, eller hva man har I dag. Så vi ble jo sittende I våre egne tankeverdener da, og se på kirkedekorasjoner og hva som var. Og så
1: var det litt du var noen ganger, synes du far var god, noen ganger ikke?
2: Ja, det hendte nok særlig I tenåret at jeg tenkte at nå kommer svaret, og så kom det ikke.
1: du ventet på at han hadde svaret på...
2: Ja, på et eller annet eksistensielt jeg satt og grublet på.
1: Ja, for du har vært en grubler hele livet.
2: Ja, det nok oppskriften på å lage en grubler, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja. Hvis du vil ha en grubler, sett han i kirken 52 ganger I året, så starter det. Vi skal gjøre en litt sånn overførsel over til en annen menighet, nemlig Leeds og fotballen. Ja. Der det noen paralleller.
2: Der mener jeg å se noen paralleller, ja. For det ene så det jo mange klubber I England som har blitt til I en kristelig setting. Blant andre Leeds. Som ble dannet I 1919 I en metodistkirke I Leeds.
1: Ja, nettopp. Ja. Akkurat, og du jo fan av Leeds, har vært det sånn som den generasjonen eller årskullen deres, og da går det igjen. Hvordan vil du liksom forklare psykologien I dette her, at mannfolk samles sånn, bruker til og med salmer mens de står og synger, og dette fellesskapet?
2: Ja. Nei, dette vel litt sånn tribal. Du må høre til et sted. Kirka et bra sted å høre til og supportergjengen en annen det en stor altså det en big family og på Facebook når de legger ut bildet av Ellen Road altså hjemmebanen til Leeds så står det, kan det stå under der I'm going to church jeg skal I kirken på søndag og det ikke Church of England men det fotball arenaen.
1: Hva tenker du om, Stein Gudvangen, hva tenker du om det der, alle de som ikke med I en sånn menighet eller en sånn gruppe som ikke har funnet den? Hva skal vi si til dem, eller hva tenker vi om dem?
2: Nei, skaff deg tilhørighet. Finn en gjeng å henge med. En god gjeng, da.
1: Og hva din gjeng nå?
2: Nei, tenker du sånn fotballmessig? Nei.
1: Det jo Leeds.
2: Nei, ja, det jo Leeds. Ja, så det landslaget. Jeg har også bodd på Bryne, for øvrig, I nærheten av

0: Jeg det eldste nyhetsbyrået I Norge, også det minste, men likevel.
1: Likevel.
0: Ja, så vi eldre enn NTB. Vi på en måte kristenpressens NTB.
1: Tusen hjertelig takk, Stein Gudvangen. Da må du ha lykke til videre I livet.
0: Takk.
1: Hold ut.
0: Det gjør vi. Det blir 102.
2: Pluss. Ja, det godt.
3: Takk for 102.
2: Ja. Ja, Stein Gudvangen med gode gener har jo et navn som passer bra til å være prestesønn, Gudvangen. Akkurat som deg, Knut Folkestad, for du jo folkets mann, ikke sant? Her I 9-timen og har funnet inn gjeng.
3: Ja. Absolutt. Så takk for at dere hører på 9-timen, som på en måte vår menighet, vårt fellesskap.

0: Kygo og Eva Max og en liten dose med Shakiras Whenever inni der her I 9-timen.
1: Ja, og fra Kygo og Eva Max så skal vi nå over til gamle far selv, Sting, som skal fortelle oss hvordan det å være engelskmann I New York.
0: Ja, noen vet jo kanskje hvordan det å være nordmann I New York hvis man har vært der. Kanskje feil å bruke VM som eksempel, for da vil man jo kanskje vise at man norsk. Men det virker som Sting ikke har så veldig lyst å bli avslørt som engelskmann I New York.
1: Nei, tekst så tusler han rundt, jeg har sett på musikkvideoen nå underveis også, ja. Og da går han rundt, den I svart-hvit, det litt sånn huttrende, antageligvis høst-vinter I New York, og han går med fotsifrakk, skjerf og en paraply for å vise at det grå dager også I hans liv.
0: Ja, og det som litt interessant at denne paraplyen her, jeg vil tro at I tekstnevnelse, altså I låten, så det som blir omtalt som en stokk, for han ser at han går ned Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Han går til og med stokk.
1: Ja, for han gjør ikke det I videoen, Nei. Og han heller ikke halt eller har noe benproblematikk I så måte, men det kan være at når du tar paraplyen ned og skydekket letter, så kan du bruke den som stokk og halte deg rundt, og det kan jo også se litt sånn flott ut.
0: Ja, han flotter seg og han tar te I stedet for kaffe og liker toasten sin bare brent på den ene siden, men hvis du vil ikke bli avslørt, Sting, så legger du paraplyen fra deg eller bruker den som andre mennesker med en høyt hevet over ditt hode.

0: Stig driver med noe som minner om skjenting bak der. Sier be yourself no matter what they say. Det jo et litt forslitt uttrykk som han repeterer til gangs ja. I låta Englishman in New York.
1: Men så fikk et innspill her fra en lytter som mener at låta også har et nick til den homofile engelske forfatteren Quentin Crisp, som var mye I New York. Og da tenker jeg at han akkurat be yourself no matter who you are. At det en
0: what
1: av
0: dypere
1: mening. Ja, what they say, what you are, og ja, hva det
0: Sitter litt på kryss og tvers. Ja, ja. Det sånn ting skal tolkes.
1: Ja, sånn skal det tolkes.
0: Ja, da. Du, nå blir det snart landsmøte her på NRK P1. I morgen får vi besøk av Jarle Bernhoft og Heidi Rud Ellingsen, som skal premiere på Chicago 2. September. Og da det jeg og Mari som skal lede an. Knut skal gjøre andre ting, men akkurat nå skal du høre på Ace of Base sammen med resten av folket, Knut.
1: Ja, og vi starter jo nyhetene klokka 9 I sendingen vår med noe stjelt elgskilt nordpå. Her Ace of Base med, ja, nå har jeg tolket hit og dit, så jeg mener det tolkning om akkurat det. 30 år før det faktisk skjedde.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Medan kongen syk, det kronprinsen som fungerer som regent. Utover det går programmet til kongehuset som normalt.
1: Så langt så gjør det, og dronninga også. Hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den flyttet til onsdag, men det det arrangementet som og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så det i alle fall ikke noen endringer i planene fra kongehuset.
0: Sa reporteren Kristi Marie Skrede. Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Til Finland nå, for der startet i dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anker dommen fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker får stor merksomhet i Finland, forteller reporter i retten Sunniva Skurtvedt.
2: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så det også norske medier til stede.
0: Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Dette gjorde det også i fjor i protest mot at Israel ikke ble utstengt. NRK Nyheter, Hanna Olav.

0: Velkommen.
1: Ja, vær så god.
2: Hei.
0: Du hører på noen høydepunkter for landsmøte.
2: Ja, det kommer etter hvert, ja.
0: Ja, jeg vet jo ikke helt hvorfor vi ikke er her i dag, men det har skjedd.
2: Noe har skjedd med i hvert fall et par av oss.
0: Ja,
2: eller så har vi et seminar.
0: Det kan være.
2: Eller kanskje vi flytter.
0: Ellers er vi rett og slett bare Tusenfryd for å kjøre karusell i dag.
1: Ja, tømmer sklia, vet aldri.
0: Uansett, vi skal si hei, som vi sier her i Norge. Eller så kan vi si hei, som de sier i Danmark. Eller hei, som de sier i Sverige. Eller det gøyeste, på Island så sier de hæ.
2: Hæ?
0: Hvis det noen italienere der ute, så sier vi ciao. I Polen så sier de chich. Hola, sier de i Portugal. Det sier de jo i Spania. Marhaba. Ni hao, som de sier i Kina. Salut.
1: Spania.
2: Salut.
0: Bonjour. Frankrike.
1: Frankrike.
0: Konnichiwa.
2: Japan.
1: Ja.
0: Eller Anjong Haidao. Privet.
1: Det var det. Privet, det Russland.
0: Riktig,
2: ja.
0: Tror jeg. Altså, jeg har kun brukt KI for å få alt fram den informasjonen. Så har dere et problem med informasjonen, ta det med KI, ikke med meg. Velkommen til noen høydepunkter.
1: Ja.
0: Landsmøte.
1: Ni hao.

0: dyp konsentrasjon i landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag i Kan du lure Torfinn, og dere skal få lov til å sitte og kose dere litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
1: Ja.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen
1: ja.
0: Og komme med en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygger trampoline i helga.
1: Ja. Ja. Heimebygde trampoliner er alltid spennende.
2: Ja. Det høres livsfarlig ut.
0: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
1: Litt på tverke.
2: Ja. Ja.
0: Det helt riktig. Jeg brukte 3 dager. Jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
1: Ja, ok, det var jo slik jeg, ja.
0: Ja. Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
2: Nei.
0: Nei, det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
1: Ja.
0: Men det tok jo tid. Så det, første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
2: Ja.
1: Dag 2. Du måtte lage steinmur.
0: Ja. Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Det er jo det som er problemet med meg. Og så dag 2 skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og, vi, og så videre og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Flere hundre deler som skal sette sammen til en funksjonell trampoline.
1: Ja.
0: Tror der jeg fant alle delene?
2: Nei.
1: Var ikke alle delene helt?
0: Selvfølgelig var det ikke med. Det var, jeg mangler deler, og så jeg, midt i byggingen så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger.
2: Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
0: Over en time med bil.
2: Ja, ja.
0: Og jeg er lynforbannet, og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi det inn, de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg er altså så sur, og jeg ringer til Europris, det mangler deler. Så sa jeg, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa jeg, du, det her skal vi fikse. Det er sikkert blitt pakket noe feil, det høres veldig rart ut, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Skal selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til et trampoline, der har ikke sendt meg dele. Ja, kom inn her.
2: Var du litt sur?
0: Jeg var behersket, men jeg var innvendig, var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger. Han tar helt ny trampoline ut fra lager, bare åpner opp. Her, bare ta de delene du trenger.
2: Oi.
0: Og så åpner du. Hvilken del er det du trenger? Jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
2: Å nei.
0: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser nei. Den delen har jeg. Så jeg sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei bare. Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampolina. Jeg hadde alle delene selvfølgelig. Så det var altså så inn i granskauen flaut, og jeg må bare offisielt si beklage til alle i Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet i Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet i eller jobbe i serviceyrket generelt i Norge. Beklage min elendige oppførsel.
2: Du legger deg flat og alt.
0: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
2: Ja, men husk på at du har ansvaret for spaken i dag.
0: Ja. Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
1: Ja, greit. Og se hvor flat han er.
2: Ja, helt utrolig.
1: Ja, dager.
2: Ja, man kan bli så flat.

0: Hva slags stemning, følelser gjør det her, dere?
1: Det jåtrock.
2: Ja.
0: Det litt deilig, ikke?
1: Det kunne ha vært Doobie Brothers,
3: men jeg tror ikke jeg dem.
0: Nei.
2: Fantastisk.
3: Det litt glattere.
2: Det jo loco i Acapulco, det jo sommerferie.
0: Det jo akkurat det
3: Ja, det loco i Acapulco, ja. Det dit oss skal.
0: Mashy, det fint her, altså. Men dette altså da låta First Time in San Juan. Den laget av han som kaller seg Sexboy Billy 18 på sosiale medier.
2: Elsker det.
0: Ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Ah.
3: Det det, ja.
0: Ja, bare for å heile litt kaldvatten opp i det hele.
3: Jo, men det gir mening.
0: Ja, gjør det.
3: Ja, for at det høres ut som at den kunstig intelligensen har hørt litt på den musikken også refererer her.
0: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Mm. Han har da matet tekstlinjene sine inn i et musikkprogram som heter Suno AI, og så har da dataprogrammet automatisk laget den ekstremt fengende, og ikke minst menneskelignende sangstemmen vi hørte her.
3: Ja, ja, så det ikke han som synger, eller nei? Det bare han som spiller saks der?
0: Det ingenting, alt KI.
3: Åja.
0: Ingenting er menneskeskapt her bortifra.
2: Tyveri, rett og slett.
0: Ja. Hvis du søker opp låta First Time in San Juan på strømmetjenester, eller San Juan hvis du skriver da, på strømmetjenester så er den offisielt lagt ut under navnet Sven Boon og Sexboy Billy 18. Sven Boon er da bare et fiktivt navn som han her fyren bruker i dette KI-prosjektet.
3: Sven? Mm. Han har brukt Sven?
0: Sven Boon med B-O-H-N.
2: Mm. De har stavd Svein uten i helt feil.
3: Ja, ja.
0: Han har laget sanger i samme gata og masse i seg byer. Det har The Omaha-sang, Madison-song, Mexico City-song, London-song. Den ligner forresten veldig på Beatles.
3: Ja, ja, ja.
0: Men det er den her om Puerto Rico som går som en farsott i alle sosiale medier for tida. Massevis av kjendiser har jo da laget sine egne musikkvideoer der de mimer mens de enten faktisk er på Puerto Rico, eller bare hvor som helst, og så filmer de seg selv mens de sønger denne sangen her da, og det er flere enn meg som synes den er plagsomt fengende. Og for å gjøre det litt sånn rett igjen da, hva skjer når en sang blir superpopulær?
2: Covers.
0: Ja, da lages det coverversjon.
2: Ja, ikke sant.
0: Så også denne, og nå tenkte jeg vi kunne vaste denne KI-greia litt ut av ørene våre med Remember Monday sin versjon. Spesielt interesserte, husker kanskje at det var det bandet som representerte Storbritannia i Eurovision Song Contest i fjor. Her er deres utgave av First Time in San Juan.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du, Robert, ja. Har et lite opplegg til deg hvis du interessert.
3: Oh, jaså?
2: Det jeg elsker jo så mye bra festivaler.
3: Ja, det mye bra festivaler, visst nok.
2: Og nå har jeg en kjempeide til festivaler, fordi nå i festivalsesongen er slutt, så er det jo et sånn lite tomrom for dem som driver med festivaler.
3: Ja, da er det stilt, da.
2: Ja, stilt, ja, så har jeg tenkt at vi lagde festival.
3: En festival for alle som jobber med festival.
2: Ja. Så kan de møtes på høsten, og så kan man ha festival, snakke om festival.
3: Sammenligne festival?
2: Ja, og så kanskje ha noen musikk og noen fester, og kanskje snakke litt logistikk og noen greier, ha noen workshops og sånn.
3: Ja, ja, ja, videreutvikling og utvikle konsepten.
2: Ja, ja, og så har jeg kjenner en kompis som har hytt oppe i Festeren, så tenkte jeg skal hette festival i Festeren.
3: Det er jo helt kjempe.
2: Så hvis du gir meg og investerer, ja, tenker jeg 2-3 millioner, så kan jeg bli topp opplegget.
3: Jeg må sjekke, se på likviditeten.
2: Det er greia.

0: Det var Untangling, og artisten der Rebecca Bangfield.
1: Ja. Utrolig bra navn. Ja. Skulle nesten tro det var hun som laget den NRK-låten vi hørte i sted.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det bang on, som de sier. Du hører jo på en høydepunktsending i landsmøtet, det vil si her har vi plukket ut litt høydepunkter fra, ja, hva skal jeg si, nyere tid.
1: Ja, nyere tid av disse møtene vi har holdt på med. Har du kommet deg etter trampolinestyret, Sven? Ja, ok, vi kan gå videre hvis du vil det.
2: Jeg vil gå videre.
1: Ja, ok, da går vi videre.
0: Du vil straks få høre fiffi-fakta om Charles Lindbergh, og du vil få høre en trudetelefon og svare ekstra fornøyd med. Ja. I hvert fall nå på denne siden til helslaget.
2: Ja. Ja, riktig, riktig.
0: Men...
2: trampoline, altså.
0: Det ja, men den står fortsatt, eller?
2: Den står.
1: Og den brukes? Ja.
2: Den brukes,
1: okay.
2: Men ikke mye takket være med. Jeg har fått mye hjelp fra familien.
0: Ja.
2: Takk til sviger for.
0: Men den brukes takket være ungene. De er ivrig, håper
2: jeg. Jo, men den brukes mest takket være sviger for, som har fått oivator, og som har bindet opp på forsvarlig vis.
1: Oh, ja,
2: så ikke
1: ja,
2: dette ned for den halvprovisoriske muren jeg har lagt under. Det er en lang historie.
0: Ja.
2: Vond historie.
0: Det er også veldig spennende, så artig at du har logget en hoppeinnretning der, som står litt sånn på en dårlig mur,
2: ja.
0: Og at det er ungene dine som skal bruke den her.
2: Ja, det anbefales jo ikke.
1: Ikke. Jeg beklager at han tok det opp igjen. Det var,

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Hei og velkommen til Fifi-fakta.
0: Takk.
2: Fifi-fakta møter konspirasjonskroken I dag nesten.
0: Oi!
2: For det skal handle om Charles Lindbergh.
3: Good old Lindbergh! Ja,
2: hva vet du om Charles Lindbergh?
0: Han... Ikke det noe flygreier?
2: Jo, han var pilot.
3: Og så var det noe kidnapping.
2: Ja, det stemmer også. Sønnen hans ble kidnappet ja, litt senere I livet. Ah. Men det jeg skal ta for meg skjer før det. Det skjer når han ble legendarisk Lindbergh I 1927, etter å ha fullført den første soloflygningen ut av mellomlanding over Atlanterhavet.
0: Kan jeg bare si, han litt sånn som Nancy Drev for meg. Han ja. Charles Lindbergh, han ikke ja. Lindbergh I mitt... Altså, ja. Jeg har alltid lest det litt frem, så bare Lindbergh.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og han flaug da I flyet Spirit of St. Louis, som også biografien til Charles Lindbergh heter, som han ga ut litt senere. Men altså, han Lindbergh, ja, han flaug I Spirit of St. Louis fra New York til Paris, helt for seg selv.
3: Det langt.
2: Uten med pilot, autopilot eller navigasjonssystemer. Det var en person inni et trangt fly I 33 timer.
0: Men hadde han ingenting å orientere seg etter?
2: Nei, han hadde ikke. Eller altså, han hadde jo på en måte geografiske punkter I det han flyg,
0: ja.
2: Men ja, også, han heldt seg jo slik at han så for eksempel sørkysten til Grønland,
0: ja,
2: så slik kunne han jo navigere da. Det var et av de mest utmattende bragdene I luftfartshistorien, og da han nærmet seg slutten til å reise, så var jo kropp og sinn ganske presset, kan man si. Men det som dukket opp I selvbiografien til Lindbergh, det var litt snedig, for at, og den gjen ut da I 53, ja. Da skrev han noe som skjedde under den 22. eller 23. timen, han var ikke helt sikker, men han kjente på et nærvær I kokpitten. Og deretter så kjente han mer enn ett nærvær I kokpitten. Det kjentes ut som det var flere I flyet I lag med han. Og Lindbergh skriver at etter hvert så dukket flere merkelige skikkelser opp rundt den I flyet. De kom ikke fysisk inn gjennom døra eller klatret ombord. De bare plutselig var baken I flykroppen. Han merket noen sin tilstedeværelse. Han beskriver dem som menneskelignende, men spøkelsesaktig, og ikke helt fast. Og de pratet rolig til henne, på engelsk, og det var akkurat som om det var helt normalt at de var der I lag med han. Og det de ville var å diskutere luftfart. De hadde lyst til å diskutere seriøse greier som navigasjon, meteorologiske forhold. Det var ikke noe hallucinasjonslignende svar, da skrev Lindbergh. Det var en høyteknologisk samtale som handlet rett og slett om, om flyging, og profesjonell flyging på høyt nivå.
0: Jeg lurer på hvordan var oksygentilgangen hans ja, på dette tidspunktet.
2: Han begynte å lure på det selv også. Han fortalte, Lindbergh fortalte at gjestene som dukket opp I flyet hans hadde en detaljforståelse av flymekanikk og aerodynamikk. Ja. Og deretter fortalte de at han ville lykkes med oppdraget sitt og fullføre flyging. Av trygt, så han hadde ingenting å frykte. Og Lindbergh skrev også at nærværet deres føltes litt sånn merkelig trøstende I stedet for truende så skummelt og forferdelig, som om de var noen slags ledsagere som ville ha guiden gjennom den her litt heftige påkjenningen. Og da Lindbergh ga ut biografien sin I 1953, så var allerede luftfarta sine historier full til såkalte gremlins. De kalte dem gremlins under før og under 2. Verdenskrig. Det var rampote mystiske skapninger som pilotene ga skylda for tekniske feil. Og pilotene brukte å spøke med, og uten visst noe uforklarlig skjedde under flygning, så var det en gremlin som stod bak. Og gremlins, selv navnet gremlins, kommer jo ikke fra filmen som oss kanskje tror I dag.
3: Eller dataspillet.
2: Nei, det kommer visst noe fra en blanding til brødrene Grimm, altså Grimm, og et øl som heter Fremlins, som var det eneste ølen som var tilgjengelig for Royal Air Force piloter som var stasjonert I India på slutten til 30-tallet. Så Grimm og Fremlins, Gremlins. Men likevel så var jo Lindberghs historie litt annerledes. Gremlinsene hans saboterte jo ikke flyet, de hjørten og guidene, nesten som noen slags skytsengel-aktige ting. Så var de bare en hallucinasjon, eller var de noe merkeligere, som enda ikke har en god forklaring? Fifi-fakta og konspirasjonskroken henger jo på som bare lim på sur pinne, som man bruker å si.
3: Ja, følger saken tett.
2: Ja da, ja da, ja da.

0: farte deg inn at du skulle svare Trude når vi ringte?
1: Nei, det, jeg meldte meg jo på bare for et par dager siden. Og så da, nå husker jeg det da, ikke sant? Og så fant jeg ut her var det et nummer jeg ikke kjente igjen, og da har jeg repetert det for fruen også, at hvis du skulle svare telefonen min, så må du huske å svare Trude.
2: Wow!
0: Det jo helt utrolig.
3: Så hele familien har fått opp til at man må si Trude når det ukjent nummer.
1: Ja, vi hørte på for ikke så mange dager siden, da var det et kollektiv, var det ikke det, hvor en svarte telefonen, han var ikke instruert, så jeg tenkte, her må vi gjøre saken ordentlig.
4: Men hva bringer dere til Trondheim, Sverre? For jeg ser det ikke det som adressa di.
1: Nei, da, vi bor i Skien, og så har vi startet kjøretur i går faktisk, og skal helt opp til Indre Billefjord i Finnmark.
0: Oi!
3: Nei, det sant?
4: Skal jeg ikke besøke Pål i Kvardagklubben?
5: Nei, dessverre. Det jeg som fra Billefjord, men jeg kjenner ikke Pål, men vi kan bli kjent I år.
4: Ja, det tror jeg, det tror jeg.
1: Da så kanskje, en, kanskje vi får treffe Pål.
4: Pål og Otto sikkert ute og går tur. Otto hunden.
1: Otto hunden,
4: ja. Ja, altså, hvis jeg ser, så kan jeg prøve å rope Otto, vet du, som hun reagerer.
1: Ja, vi skal finne de.
4: Ja,
0: Er det ferie nei, det her, eller?
1: Det ferie, ja, eller ferie for pensjonister jo vanskelig å definere, men...
3: Hva gjør man I Billefjord? Hva gjør man I Billefjord?
5: Nei, da drar man jo og ser om Trine Lise hjemme.
4: Åja.
5: Oh, hun jo I Oslo.
4: Ja, så hun jo fra Billefjord, ja.
5: Ja, hun har vært der som fosterbarn der, ja.
4: Ah, ok.
5: Der, og, ja.
4: Ja, nettopp. Nei, men da ønsker jo landsmøtet ønsker god tur nordover, og det kan jo hende det dukker opp noe spennende I postkassa di, Sverre.
1: Ja, men så flott. Så bra at jeg traff blink på så kort tid. Ja, nå skal vi bare ut og kikke litt I Orkanger nå. Vi skal være I Trondheim her et par dager og besøker Elsa her, gammel venninne.
4: Ja. Ja, da må dere helse så mye, og god tur.
1: Ja. Hyggelig at dere ringte.
4: Ja.
1: Ok.
4: Ha det bra.
1: Ha det bra.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Opptrappingen i flygeleierstreiken blir utsett, det bekrefter Norsk Flygelederforening NFF til NRK. Egentlig skulle streiken bli trappet opp i dag, men dette nå utsett til onsdag morgen. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter samtaler for å få slutt på streiken, som har vært i 4 dager. Forbundsleier i NFF, Robert Jønnes, sa i formiddag at de innstilte på å finne en løsning.
1: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne en løsning på det.
0: Sa til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påverkningen på klimaet godt nok før det tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre etter at han har blitt behandlet for en infeksjon, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Eldre som har vært innlagt flere ganger har ofte kompliserte helseproblemer, det sier overlege og styreleier i Norsk forening for geriatri, Håkon Ile Hansen.
3: I veldig mange tilfeller så har de fleste ganske mye med seg i bagasjen når man 90 år. Man har mange andre tidligere sykdommer og kanskje kroniske sykdommer står på mange medisiner, og det må vi da ta hensyn til. Fordi det hender jo at når vi behandler en sykdom, at det også påvirker andre sykdommer pasienten måtte ha. Og så må vi også ta hensyn til at eldre mennesker responderer litt annerledes på behandling enn det yngre mennesker gjør.
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt så tar vi med at den politiske nettavisen Alltinget blir lagt ned i Norge. Eierne begrunner det med økonomi, skriver avisen selv. Alltinget har rundt 20 tilsette her til land, så ble startet opp i 2022 for å styrke dekningen av norsk politikk gjennom uavhengig nisjejournalistikk. Alltinget fortsetter som avis i Sverige og i Danmark. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette landsmøtet på NRK P1.

0: Dere, jeg kom over en først litt sånn skremmende sak her forleden.
1: Mm-hmm.
0: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
1: Ja.
0: Helt selv, uten menneskelig påvirkning.
2: Ai, ai, ai. Er det skammelig? Skammelig går ned denne gaten.
0: Ja, ja. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet, men, og diverse her i landsmøtet.
1: Mm.
0: Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
1: Mm-hmm.
0: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen Grok and Roll.
2: Ja.
0: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og altså hele opplegget var KI.
1: Mm.
0: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjon, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan Lonesome.
0: Ja, det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
1: Nei.
0: Bare masse forskjellige ord.
1: Ja.
0: Ja, så den går rett og slett litt i stå.
1: Ja.
0: En av de andre, det var Google Gemini sin. Åh, den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting.
1: Mm-hmm.
0: For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så mm-hmm. det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
1: Aha.
0: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklonen i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970. The Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
1: Oh, hi.
0: Det kan bare si at det er rett og slett smakløst, ikke sant?
2: Oh, wow.
0: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
1: I'm calling timber. Altså, det der var vilt,
0: ja. Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen menneske hadde gjort det der.
1: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setene. Da er det den typen radio hos deg. Herregud, hør du om andre verdenskrig. Boom, boom, boom. Og så kjører jeg rett på noen sånn Hitler.
0: Ja. Ja, det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der.
1: Nei.
0: Jeg har lyst til å ta med en DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
1: Av seg selv, ikke?
0: Nei, av nyhetene.
1: Ja. Ja, det er ikke.
0: Ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
0: også.
6: To federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
0: Ja. Altså, han gikk da helt over til å si nå, kommer jeg høre ettersom, kanskje mange hadde lyst til å gjøre det, men amerikanske radiostasjoner hadde jo ikke gjort dette. Nei. Han ble også så veldig glad i det konseptet work-life balance.
1: Ja.
0: Altså at man skal på en måte klare å, klare å leve fritid. Utenom jobb. Ja, og fritid, ja. Og sånne ting.
1: Det skal kunstig intelligens ja. Tenke på.
0: Han ble så glad i det at han slutta. Han sa i sin avslutningsbeskjed til lytteren, dette programmet er det ingen som trenger å høre på.
1: Så. Der har det oss jo på en måte svaret på om oss er redd for jobben vår i fremtiden.
0: Ja, det var akkurat det jeg tenkte. Det var konklusjonen min også. Jeg er ikke veldig, veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.

0: Fifi fakta.
1: Fifi fakta.
2: Ja, velkommen til Fifi fakta.
3: Takk for det.
2: I dag skal oss prate om tidenes beste ridder,
3: endelig.
2: Mange har sikkert drømt om å være en ridder til hest som kjemper seg gjennom ild og vatten, bekjemper ildsprutens jomfru og redder en drage i nød, ikke sant?
3: Aldri drømt om.
2: Nei.
3: Det virker både skummelt, og de har så mye skittende klær.
2: De har det. Det var ikke hygiene som sto i fokus på den tiden.
3: Jeg ønsker å dusje oftere.
2: Ja, vaske hen.
3: Ja.
2: Tidenes beste ridder, han var blant annet regent i England en stund, men som ventet på at Henrik den tredje skulle bli gammel nok til å regjere. Og fra den gang så er han sitert på følgende: «Ved Guds sverd, hvis alle forlot kongen, vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville bært ham på mine skuldre steg for steg, fra øy til øy, fra land til land, og jeg ville ikke sviktet ham om jeg så måtte tigge for mitt daglige brød.» Sitatet er fra William the Marshal, som steg ut til fattigdom og obskuritet allerede som femåring.
3: Oi, oi, oi.
2: Det er nemlig borgerkrig i England, året 1152, og William sin far, John Marshall, han forsvarer Newbury Castle mot kong Stefan.
3: Oi, dette passer veldig bra, i og med at vi snakker om veldig gamle greier da.
2: Ja.
3: Herlig.
2: John Marshall, som forsvarer Newbury Castle, han forlanger en våpenhvile, og i bytte forlanger da kong Stefan at han, John, han må sende ut sønnen sin, William, som denne historien handler om, han må ut og være gissel, sånn at kong Stefan kan ha en garanti for at de holder våpenbila.
3: Hater den må du ut være gissel.
2: Nå når du må sende ut den 5 år gamle sønnen som gissel, det er klart, da, det er litt spesielt. Men William sin far, han bruker den anledningen her til å smugle inn våpen, mat og soldater. Og når kongen oppdager det her, da blir han rasende. Han truer med å dreppe 5-åringen. Men til en eller annen grunn, uvisst i dag, så skåner kongen livet til William og taken heller han under sine vinger som personlig hoffgutt til krigen er over. Og i hoffet så får han skikkelig opplæring i kamp. I løpet av sin karriere som ridder, som William etter hvert blir, så vinner han rundt 500 ridderturneringer i England og Frankrike. Og han blir steinrik på pengene han får ifra alle adelsmennene han beseirer. Deretter så redder han dronning Eleanor til Aquitaine fra å bli tid til fange på reise i hennes sitt heimland Frankrike. Men han blir selv skadet av tid til fange her da. I fengsel i Frankrike så får han et brød. Inni det brødet så ligger det gjemt en bandasje, slik at han kan pleie såret sitt. Og senere, altså at han i det hele tatt overlevde, for på den tiden var bare det å få et sår, kunne være sånn, det blir...
3: Det var en sikre død.
2: Forgifting, ja, ja, ja. Så der du dør. Så blir han senere hentet hjemme til dronning Eleanor i en slags gisselutveksling. Og nå begynner også William å tjene en ny konge, som kalles Henrik den unge konge. Du kan vel tenke deg hva han blir kalt det?
3: Ung da?
2: Han er veldig ung da han blir konge. Men Henrik den unge konge, han dør omtrent like fort som han blir konge. Han dør 28 år gammel, og på dødsleie så lover William, vår mann, til kongen at han skal fullføre kongens løfte om å reise til det hellige land. Så i 1183 dreg William, superridderen vår, til Jerusalem og heng der i 2 år.
3: De resulterer til Sørland nå. Det hellige land.
2: Men det... Ja, og den perioden vet oss veldig lite om,
3: ja.
2: Men det er sikkert for at han bare koser seg slik som du gjør på Sørlandet.
3: Ja.
2: Vær hjemme etter å ha vært en tur i Jerusalem, og vært tempelridder forresten, det ble den der.
3: Ja, det mener jeg.
2: Vær hjemme så er det bare å hive på seg sverdet, for den unge kongen rakk jo på et tidspunkt å erklære krig mot sin egen bror, Richard, ja. Som oss senere blir kjent med som løvehjerte.
3: Oi.
2: Og nå må William gripe inn for å hindre at den gamle kongen blir drept av sin egen sønn, Richard. Og i en slags vill hestejakt som sikkert hadde gjort seg bra på film, så ri William opp på siden til Richard, men i stedet for å dreppe Richard, så roper bare William: «Nei, jeg skal ikke drepe deg! Det overlater jeg til djevelen!» Og så kjører han lansen rett inn i hesten til Richard Løvehjerte, slik at Richard blir kastet til hesten i stedet. Oppdrag utført, kongen kom seg unna og overlevde.
3: Oi, oi.
2: Altså i en tid der politiske allianser skiftet som vinden blæs, så klarte William, vår mann, det kunststykket å overleve og tjene 5 engelske monarker. Henrik den andre, den unge kongen Henrik, Richard Løvehjerte, som han kjørte lansen inn i, han ansatte han senere, fordi at han syntes at han var så ridderlig en type, ikke sant? Og så tjente han kong Johan, som var en notorisk paranoid og vanskelig konge, og Henrik den tredje. Og vår mann William helt alltid ordet sitt, noe som gjorde han veldig respektert til alle. Som 43-åring så fikk han da hånda, han fikk gifte seg med 17 år gamle Isabelle de Clare, som var et av Englands rikeste arvinger. Nå får jeg altså en slags motsatt sugar daddy-greie her. Mm-hmm. Altså at han gifter seg med en som så styrterik at han egentlig ikke trenger å gjøre noe mer. Mm. Hun var 17 år gammel når de gifta seg, han var 43. De fikk 10 unger I lag, og var visst et lykkelig ekteskap, etter det historikeren kan skjønne. Og så for å ta med det siste til slutt I fiffi-fakta I dag. Det siste William gjorde, han var da 70 år gammel, han var bestefar, og han måtte redde England fra en fransk invasjon.
3: Ja, det skjer jo.
2: For da måtte han personlig lede et angrep I Lincoln, altså den 70 år gamle William måtte opp på hesten at lede et personlig et angrep, styrte inn, og så når han kom halvveis så skjønner han, fader, jeg har glemt hjelmen min!
3: Nei.
2: Og så må han ri av tende, og begynner å bli gammel, vet du.
3: Hvordan, William? Han måtte hente hjelmen!
2: Hjelmen! Så kommer han og rier hans av tende med hjelm, vann over franskmenn, tok tilbake det slottet, Og så var det ferdig.
3: Ai, ai, ai.
2: Det var kortversjonen til historien om verdens beste ridder.
3: Oi, oi, det høres ut som en lang bok I utgangspunktet.
2: Den var et stykke, ja.
3: Fantastisk.
2: Fiffi-fakta ut!

Flipp klipp for godt voksne. Det er ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge! Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet! Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers er jo: følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge! Jelly, som er ikke kjærlighet på pinna, men prøv å spise 100 comfort drops på ei veke. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del, flippy floppy!

0: What a feeling. Dancing on the ceiling. Lionel Richie var det. Det her landsmøte I opptak I dag. Sias på Trekspillfestivalen I Jomardalen.
1: Ja. Oh, endelig.
0: Mm-hmm. Og, ja, og for at Oskar driver...
1: Ja.
0: Tenk om du hadde begynt å få tak på forelsket I trekspill, Eli.
1: Du, en som sitter bak meg I korpset, han spiller trekspill. Sånn på ordentlig.
0: Ja,
2: I korpset.
1: Nei, ikke I korpset, men sånn han kan det som han liksom en musiker.
0: Men hvorfor må han sitte der da og spille noe annet?
1: Han spiller saksofon ellers.
0: Jaha, ja, saksofon og trekspill går jo litt hånd I hånd.
1: Ja.
0: Hvis du får dømme to tingene I lag, da blir det klining.
1: Da kan du gjøre mye.
0: Ja, det...
1: Men han har bekreftet at det finnes små trekspill.
0: Ja. Som, altså baby-trekspill?
1: Ja, sånn til meg. Så jeg spiller jo piccolo-fløyte, jeg kan jo ikke ha et stort trekspill.
0: Nei.
1: Oi. Men nok om det.
0: Det blir godt nyttår straks, sluttbilskjegg. Det blir en konspirasjonskrok, og så kommer det en dyrekrok.
1: Ja.
0: Det det du har på buffeten nå, resten av det her landsmøtet.

0: Ja, godt nytt ord.
1: Takk skal du ha, godt nytt ord, ja.
0: Språket er i konstant utvikling, Torfinn Borkhus, og det som er så gøy med språket, det er som en bolle deg.
1: Ja.
0: Det er så ut, det blir bare større og større og større, det blir ikke færre ord.
1: Nei, det blir ikke, det blir færre.
0: Nye ord kommer stadig til, og dagens ord, det ble født så sent som i 1980.
1: Ganske
0: så nytt ord. Frem til 1980 så var det ingen som hadde hørt om konseptet, eller ordet, sluttspillskjegg.
1: Sluttspillskjegg?
0: Ja. Ja, og hvis du i 2026 heller ikke har hørt om sluttspillskjegg, så kan jeg si at dette startet som et veldig smalt fenomen.
1: Aha.
0: Det var veldig noen veldig få hockeyspillere, ishockeyspillere i USA, som begynte med dette sluttspillskjegget, sånn cirka 1980.
1: Aha.
0: Okay. Veldig mange selvfølgelig nå i ettertid som hevde at jeg var den første som begynte med sluttspillskjegg, det var jeg som fant opp.
1: Mm.
0: Men det er New York Islanders som har fått æren for at man begynte med sluttspillskjegg, og noen mener at det, de var da inspirert av den store tennisstjernen Bjørn
1: Borg.
0: Ja, fordi Bjørn Borg, han pleide å spare til skjegg når han spilte Wimbledon-turneringen på 70-tallet.
1: Okay.
0: Og i New York Islanders, den amerikanske hockeyklubben, der spilte det to svenske spillere i 1980.
1: Aha.
0: Og de lot seg inspirere av Bjørn Borg, og hele laget lot altså skjegg gro gjennom sluttspillet i Stanley Cup, som er den store turneringen, ishockey-turneringen.
1: Ja.
0: Du har antagelig sett det i Norge, hvis du er interessert i ishockey, men hockeyspillere de har ofte veldig mye skjegg nå på slutten av sesongen. Det fordi de gror såkalt sluttspillskjegg.
1: Men lar de skjegget gro i hele hockeyperioden, eller er det bare akkurat når sluttspillet begynner?
0: Det er faktisk av og til noen som barberer seg når sluttspillet begynner. Ja. Og så lar de det gro.
1: Ah, ja. Hvor lenge var sluttspillet?
0: I USA var det jo helt utrolig lenge i NHL. Så skal de jo spille, der skal de jo spille 7 kampe, altså best av 7. Og så spiller de jo da 8-dels, kvart, semi og finale. Så du kan jo potensielt spille 28 kampe. Og da er det faktisk litt praktisk å slippe å barbere seg. Et eksempel er jo da det amerikanske laget Florida Panthers. De må jo da, når de skal ut og reise, så kan de være uheldige og da møte for eksempel Edmonton Oilers for å spille 7 kampe mot hverandre. Da må du reise fra Miami til Edmonton, til Miami til Edmonton, frem og tilbake. Det blir mye, mye reising.
1: Ja.
0: Edmonton til Miami, det er 4807 kilometer, Torfinn, med bil. Det tar 11 dager å sykle, eller 44 timer i bilen.
1: Yeah.
0: Men de flyr jo da. Men du kan tenke deg, de reiser, og de spiller hockey hver kveld, og de bare, ok, vi lar skjegget gro.
1: Ja.
0: Og sluttspillskjegg, det handler om flere ting. Det handler selvfølgelig om litt om samhold, og som det alltid gjør i idretten, det handler veldig mye om overtro, for mange spillere tror det bringer lykke. Å ha skjegg. Så hvis de vinner en kamp, jeg skal ikke endre på noen ting.
1: Nei.
0: Nekter de å barbere seg. Så hvis de da kommer veldig langt, så er det ofte sånn at i finalen i sluttspillet i ishockey, så er det veldig mange spillere som har langt skjegg.
1: Ja.
0: Mm. Og så handler det om samhold, som jeg sa. For du kan jo tenke deg hvordan det ser ut hvis du skal ut og spille ishockey, så møter du 6 gigantiske, supersterke, livsfarlige folk med masse skjegg.
1: Ja!
0: Da har du jo nesten vunnet kampen på våren.
1: Da må du ha skjegg selv.
0: Mm. Og samholdet har spredt seg jo nå til tribunene.
1: Ja.
0: Så det er masse folk som heier på lag. For eksempel hvis du ser en fyr nå som heier på Montreal, Carolina, Vegas eller Colorado, som er de siste 4 lagene i NHL nå, som er med videre sluttspillet, så vil du si at fansen antageligvis begynner å få langt skjegg.
1: De gjør det.
0: Sympati-skjegg. Så hvis du heier på Colorado Avalanche, mitt favorittlag, så kan du la skjegg gro nå da, i sympati med ditt lag.
1: Herlig.
0: Mm.

0: you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
2: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
3: Takk.
2: I dag, det mystiske palasset Il Ras al-Khaima. Rett ved Hormuzstredet, faktisk. I 1985 så brukte Sheikh Abdulaziz bin Humaid al-Qasimi omtrent 500 millioner, ja, hva heter myntenheten de har I de forente arabiske emirater? AED forkortelsen I hvert fall.
3: Ja, ja.
2: Rett over 1,4 milliarder norske kroner I dag da. Han brukte de pengene på å bygge et palass I Ras al-Khaima. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det er 35 rum, marmorgolv, krystalllysekroner. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en sheik-familie. Men likevel så flykta sheiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt I palasset.
3: Nei,
2: så I over 30 år så hadde det stått nå og forfelt I ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr al-Ghamed, mysteriets palass. Hva I alle dager greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen I euro-jackpot skulle være beboelig.
3: ja.
2: Den lokale folketrua ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd. Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt eldgammelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdsstedet til en mektig gin-stamme. Hva gin, ja. Tenker du?
3: Nei, jeg tenker på en drink, jeg.
2: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N. Gin. Men også det uttales gin, for på engelsk så skrives det med D først. Gin. Okay. Gin de arabiske åndene. Det dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du I verden.
3: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra?
2: Ja, gin kommer, altså genie ja, kommer fra gin, ja.
3: Ja nettopp,
2: For den ånden I lampen, det en arabisk type.
3: Ja, det jo det, selvfølgelig. Ja.
2: Og gin nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De ikke vandrende ånder, de langlivet seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog I fjell, finner dem, og I såkalte oregne plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
3: Okay.
2: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriedømmers, så øla han dømmers naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk I området rundt, det jo folk her som ferdes og som og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyger gjennom lufta, og det her jo... Altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
3: Okay.
2: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her eldgamle, nydelige møbler. Slike sånn med polstringer og broderier. Og, de bare for. Det bare alt står at. Men det står litt hulter til bulter, for at hvis møblene har fuket gjennom lufta. Og så I tillegg så dukker det opp små barneansikt I vinduene.
3: Nei.
2: Og det skrik og gjalles ifra tommerum, så det her ble en såkalt forbudt zone. Al-Qasr al-Ghamed ble en forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå det et museum. Det vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje vi kan ta en tur til Hormuzstredet.
3: Ja.
2: Men hvis den først skulle tid I turen dit, så jo ikke dette her den eneste rariteten I regionen, for litt lenger sør, I nærheten til Medina, der ligger Wadi Ejin, og det Jindalen.
3: Oi.
2: Skjønner du, der burde noen jeans. I denne dalen så beveger biler som står I fri I oppoverbakke. Hvis du setter bilen I fri, så triller bilen opp en bakke.
3: Nei.
2: Og hvis du setter at bilen I der den står I fri, så kan den komme opp I 100 km I timen, uten at motoren på. Hva det som foregår I Wadi Ejin, det ikke godt å si, men den UN har foreslått at det kan være massiv, magnetisk eller dimensjonell forskyvning I området.
3: Oi.

0: Velkommen til dyrekroken, dere.
1: Takk skal du ha.
0: Av apropos kjenninger og sånt, det der vel kanskje min absolutte favoritt av alle de vi kjører her I dette møtet. Vi skal nå til en gjeng med usedvanlig utspekulerte apekatter. Vi har jo hørt om aper som stjæl som ravna før, men nå skal dere få høre om noen som har tatt, jeg vil si, minst et hakk lenger. Og det da snakk om langhalemakaker som bor rundt Uluwatu-tempelet. Og de har ikke bare lært seg å stjæle, de har utviklet en hel forretningsmodell basert på utpressing og forhandling.
1: Ja vel.
0: Mm-mm. Forskning fra blant annet University of Lethbridge I Kanada har faktisk studert denne adferden I årevis, og resultatene er fascinerende og kanskje til og med litt skremmende. De vet nemlig nøyaktig hva som har høy verdi I de her makakene, og de ikke interessert I å stjæle hva som helst.
2: Mm.
0: De har lært seg å skille mellom ting du ikke bryr deg så alt for mye om, og ting du sannsynligvis kommer til å være desperat etter å få tilbake. ting av verdi som tomme, ting uten verdi, tomme plastposer, hårstrekk, dekselet til kameraet ditt. Disse bruker gjerne yngre apekatter til å øve seg på.
1: Ja.
0: Eller de slipper dem bare rest ned hvis de innser at det her ikke noe du bryr deg om. Høy verdi. Da mobiler, pengebøker, dyre solbriller, merkebriller og som det

0: sto i nettsaken jeg leste, reseptbelagte briller. Så man kan altså ha ganske avanserte briller. Det har disse makakene skjønt at dette har høy verdi. Ja. Forskningen viser at eldre og mer erfarne aper, de målrettet går etter gjenstander med høy verdi, for de vet at da får de bedre gevinst. Så nå kommer vi til det som gjør de her, altså dette er enda mer avansert. Kunsten å forhandle i gisselsituasjon. Når apa har snappet til seg telefonen din, som da blir gisle, så sprenger den sprenger ikke sin vei for å ødelegge eller spise på den. Nei, den setter seg ned et par meter unna deg, og så, ja, så venter den, mens den holder telefonen din som gissel.
1: Ja.
0: Og det er nå da forhandlingene begynner, for det er ikke alt som går an av, eller er gangbar valuta her. Apene, de tar kun imot spiselige bestikkelser.
1: Ja.
0: Men ikke hva som helst for en iPhone. Det blir nesten som en budrunde når du skal prøve å få igjen denne telefonen din. For hvis tempelvaktene, eller du, altså tempelvaktene på dette tempelet,
1: ja,
0: tilbyr ei, ja, bare litt av peanøtt eller noe sånt for en dyr mobil, så kan apa finne på å snu seg bort, eller rest på høyet.
1: Ja,
0: og bare,
1: oi.
0: Nei, nei. De krever dyrere løsepenger, som for eksempel rå egg, bananer, eller en hel pose med kjeks.
1: Ja, så først, hva er det som er mest verd?
0: Ja, det er jo da, det er jo det type, det må være litt sånn...
1: En hel pakke kjeks,
0: liksom. Ja, det blir mye bedre hvis du prøver det med en kjeks, da blir de sur.
1: Ja.
0: Først når apa er fornøyd med mengden eller kvaliteten på maten, altså med det da, så slipper den gjenstand ofte helt uskadet, mot at den får da, mottatt dette gissel, eller ikke gissel, men betalinger. Og dette er da lært adferd, og det går i arv, sier forskerne.
1: Mm.
0: Det er ikke et naturlig instinkt, men en kultur som har utviklet seg i denne spesifikke apeflokken over flere ti år.
1: Ja.
0: Unge aper, de observerer de eldre, de ser at han bestefar, han tar denne firkantet glassgjenstanden fra mennesket, og så får han fire egg i retur.
1: Oi, oi, oi.
0: Den er jo veldig fin.
1: Ja.
0: Det tar i snitt rundt fire år før de unge aper og mestrer den kunsten å vurdere verdi og gjennomføre vellykka forhandling, uten å ødelegge gisle, har forskerne også funnet ut. Et viktig tips hvis du skal dit, disse tempelvaktene, de er eksperter på å hjelpe til med forhandlingene, så hvis du mestrer noen ting, så er det lurt å få tak i en ny uniform.
1: Ja.
0: Det beste trikset er uansett å gjemme bort alt av briller, mobiler og løse gjenstander før du går inn i området, for disse makakene, de ser deg nemlig an i det sekundet du går ut av bilen.
1: Ja.
0: En av de som hadde kommentert på en av disse sakene skriver: «Jeg var der i 2016. De stjal solbrillene mine, og jeg måtte betale med en sjokolade via en forhandler for å få det tilbake.» Så dette er altså, ja, tenk deg det da.
1: Jeg er ikke så redd for at kunstig intelligens skal ta jobben vår, men makakeapene, de skal kaste oss for, ja. Bare vent.
0: Ja, plutselig er de her også, vet du. Blir jo varmere.
1: Vil du ha ønskelåt, ja? Send meg en banan i posten.
2: Vi er plutselig tilbake på direkten med et tradisjonsrikt landsmøte.

0: kommet noen gullstruper fra Nord-Norge opp igjennom. Du fikk Ruben der med Du Lyg.
1: Dette NRK PN.
0: Det stemmer, PN kanalen, datoen 24. august, det mandag, og jeg håper uken starter sånn tålig greit. I hvert fall, Mathias Nyrena heter jeg, i radioen din den neste timen på plass med nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. I dag jo mange bekymret for kongen som ligger innlagt på Rikshospitalet. Det blir siste nytt lykkeønskninger og mer om hva slags behandling kong Harald egentlig får hos meg, hvor vi også skal til Ukraina som markerer nasjonaldagen I dag, og som ser fremover mot en høst og vinter som kan bli helt brutal. Vår korrespondent med oss direkte fra Kyiv, og Erling Braut Haaland har klippet seg, men gikk jo målløs av stadion I sesongstarten I går da. Har noe av magien forsvunnet med de lyse lokkene? Fotballstjernens nye sveis skal under lupen. Dette dagens med meg som altså heter Mathias Nyland. Nå skal du få en kort nyhetsoppdatering, og først, Anna Kola, så handler det om kongen.
2: For kronprins Haakon på besøk på Rikshospitalet nå I ettermiddag. Forberedelse hadde ikke kommet noe nytt om helsetilstanden til kong Harald, som ble innlagt for en veke siden grunnet en blodsjukdom. Slottet opplyste I går kveld at helsetilstanden hadde forverret seg I løpet av helga, men at han var stabil. Det forteller reporter Hegemo Eriksen, som på Rikshospitalet.
3: Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier I blodet en alvorlig tilstand. Hvordan en pasient, hvor alvorlig den kan variere. Det avhenger blant annet hvilken bakterie det snakk om, og hvor skrøpelig pasienten I utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikaen virker, og det kan jo være et godt tegn.
2: En ekstrem hetebølge I Europa I juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt I løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren I landet I dag, og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert I en storskala militær konflikt. Også I år trakk Nederland seg fra musikkkonkurransen I protest mot at Israel ikke ble utestengt. Det gjorde også Irland, Island, Slovenia og Spania. Så skal vi høre at filmen Affeksjonsverdi av Joachim Trier Norges kandidat til Nordisk Råds filmpris. Alle de seks spillefilmerne Trier har laget har vært nominert til prisen som blir delt mellom regissør, manusforfatter og produsent. Nordisk Råd kunngjør vinneren I oktober, og prisen på 300 000 danske kroner. Det var nyheten det. Nå, Mathias, fortsetter dagens.
0: Det gjør vi, og vi fortsetter oppe I luften med... Og når jeg startet den låta her, så kom jeg på at jeg tror Britney Spears spilte flyvertinne I musikkvideoen til Toxic. Det blir flylederstreik etter Britney.

0: Britney Spears på NRK P1. Du fikk Toxic her I dagens på en mandag efter det som har vært en litt kjip helg for mange reisende som har måttet snu på flyplassene fordi flighten har blitt utsatt til dagen etter. Eller kanskje røyk hele turen, eller så gikk dagen med I telefon med kundeservice I stedet for ombord og på vei. Og denne flygelederstreiken har jo fortsatt I dag, og foreløpig så det ingen løsning I sikte. Men opptrappingen av streiken som skulle skje I morgen nå flyttet til onsdag klokken 06.00. Dette sa Anne-Kari Bratten, administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, før dagens møte.
1: Jeg håber at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har sagt I gang. Så får vi snakke sammen og se om det slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på og se om vi kan finne løsning på det.
0: For det møtevirksomhet I dag mellom partene. Vi skal høre også fra Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, som hadde følgende kommentar før dagens samtaler.
2: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
0: Ja, det sier flygelederforeningen, og nå skal vi direkte til Spekters hovedkontor I Oslo, hvor dette møtet mellom partene finner sted. Og reporter Emre Asenel, du har tilbrakt dagen din utenfor møtelokalene. Det var jo ganske steile fronter mellom partene etter bruddet på fredag. Hvordan var stemningen I dag før de gikk inn for å møtes igjen?
3: Stemningen så ut til å være langt bedre I dag da partene startet dette møtet, og de kom med kraftige signaler om at de ønsker å finne en løsning på denne konflikten. Det har vært et tøft forhandlingsklima tidligere, og det førte jo til at meklingen brøt sammen, og det endte ut I en streik, og det har vært også en ordstrid som har fortsatt gjennom mediene, hvor det har vært en rekke påstander og anklager, hvor partene har avvist hverandres påstander, men I dag så startet det langt mer positivt, og det var parter som var opptatt av å få frem at de har et åpent sinn, og forhandlingsvilje og et ønske om å finne en snarlig løsning på denne striden.
0: Men noe som har ført til I hvert fall litt forvirring har jo kretset rundt hva denne streiken egentlig handler om, for der har det vært uenigheter mellom Spekter og flygelederne. Hva har dette gått I?
3: Det har vært steile fronter der, og for Spekter og så arbeidsgiversida og Avinor har vært tydelige på at dette handler om penger og økonomi, noe flygelederne har vært helt uenige. De har ment at stridens kjerne arbeidsvilkår. Det handler om faste pauseordninger som de krever, og det handler om diverse avtaler som allerede på plass. Rundt livsfase. Det kan være ting som handler om å legge mer til rette for småbarnsforeldre og mer til rette for folk som nærmer seg pensjonsalder, og også forhold som går på instruktørvirksomhet. Men dette har man heller ikke klart å bli enige om, så det har vært en ordkrig rundt hva også som har dannet stridens kjerne.
0: Men vi må vel anta og kanskje også håpe at partene sitter og ser på mulige løsninger akkurat nå. Da, hva vet vi rundt forslagene til noe slik I denne streiken?
3: Vi vet at Spekter tok initiativ til dette møtet I går, og de ønsket å komme til forhandlingsbordet allerede I går, noe som ikke passet for flyglederne da, men de klarte å komme sammen altså I dag tidlig klokken 8 og har sittet rundt forhandlingsbordet I over 5 timer nå. Sent I går kveld så kom det et dokument fra flyglederne til Spekter, som inkluderte flere skisser til løsninger, og det mest sannsynlig løsninger som går på det som stridens kjerne, og som I hvilken grad de kan klare å finne en løsning rundt disse faste pauseordningene. For flyglederne har vært opptatt av at de kan ha så lange som 8-16 timers vakter sammenhengende, der de ikke får tatt pauser og har en god pausestruktur på det, mens arbeidsgiversiden har ment at de har hatt muligheter til å ta disse pausene, men at det har vært vanskelig å formatere disse pausene inn i hovedtariffen og la det gå på bekostning av sikkerheten i lufta. Men vi vet at de ser på ulike løsninger rundt denne pauseordningen nå, og de har også vært tydelige begge parter om at i løpet av dagen så ønsker de på en eller annen måte å komme frem til en løsning, og at de vil sitte i møter så lenge de må i dag for å komme til enighet. Hvis ikke, så vil det være nok en gang en uenighet som vil gjøre at streiken fortsetter, og med en opptrapping fra onsdag og fra torsdag, hvor et større vaktlag blir tatt ut i streik ved innflyvningskontrollen ved Røyken og ved Oslo Lufthavn, som vil skape en lignende situasjon der flytrafikken er stengt i mange timer.
4: Men altså, en ting er at du og jeg ikke kommer oss på helgetur og jobbmøter, men deler av lufttrafikken er jo samfunnskritisk. Luftambulansetjenesten sier i dag at luftambulanseberedskapen kan bli påvirket av streiken. Det er vaktbytte på flere baser, og flere medarbeidere må reise for å komme seg til arbeidsplassene sine, og statssekretær Line Eldring fra Arbeiderpartiet uttalte i går til flere medier at det enda ikke er aktuelt med såkalt tvungen lønnsnemnd, men at de følger med på utviklingen. Hvordan kan det påvirke samtalen mellom partene nå, tror du?
3: Det er nok noe som har en større påvirkning på disse samtalene, for begge parter har vært veldig åpne og tydelige på at de synes det er svært uheldig at en tredje part, altså reisende, blir rammet av streiken, og at mange ikke får kommet seg på tur, og ikke minst også at folk som har langt større behov, som å komme seg til et sykehus, eller leger som skal på vakt, eller soldater som skal til og fra baser, også skal komme seg gårde, for mange av disse reisende skjer jo også gjennom vanlige rutefly. Ja. Arbeidsdepartementet har sagt at man ikke har kommet dit enda, at man kan gripe inn med en tvungen lønnsnemnd, for det må det stå liv og helse på spill for, og at det vil være en siste utvei. Men flere virkedager i vente og mange slike reiser gjennom rutefly, så kan man nærme seg en situasjon der tvungen lønnsnemnd kan bli mer aktuelt.
4: Partene sitter altså akkurat nå og diskuterer med hverandre på Spekters hovedkvarter i Frogner i Oslo, hvor du er reporter Emra Senel. Så er det altså snakk om opptrapping av flygledestreiken fra onsdag klokken 06.00, hvis ikke disse samtalene fører frem. Mer finner du på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Odd Nordstoga på P1.

0: Odd Nordstoga på NRK Pende fikk en sång som finns här I dagens och vi nå skal snakke om kong Harald for I dag tenker mange på kongen.
1: Det veldig, veldig trist. Jeg synes kong Harald har gjort en utrolig fin jobb for Norge og han veldig, veldig fin konge. Så han fortjener ikke å være syk I det hele tatt, så for å håpe han blir bedre.
2: Nei, jeg ønsker han bare god bedring. Det aldri fint å se noen I monarkiet rett og slett ikke ha det bra, da. Og spesielt når det alvorlig syk, så... Nei, jeg ønsker med hele mitt hjerte at han skal ha det fint.
3: Nei, han har vært en veldig flott konge og vært samlende for folket, synes jeg. Så jeg håper at vi får noen flere år med kong Harald.
0: Ja, lykkeønskninger fra folk på gata. I går kveld kom nyheten om at kong Haralds helse har forverret seg gjennom helgen. Slottet opplyste at han nå får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Tilstanden skal være stabil, og Kristi Marie Skrede, du følger situasjonen for NRK. Hva siste nytt om kongens helsetilstand?
4: Siste nytt at kongen responderer på antibiotikaen han får, altså at det ser ut til at antibiotikaen virker, og som du sa, at tilstanden stabil. Men så jo det her en oppdatering som begynner å bli 18 timer gammel, og vi venter en ny oppdatering I løpet av dagen fra kongehuset, for det jo det vi lurer på, hvordan går det nå med kongen?
0: Det har gått en uke siden kongen ble innlagt på Rikshospitalet etter å ha blitt kortisonbehandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi, og tilstanden skal altså ha forverret seg. Pensjonert overlege og professor I geriatri, Anette Hylen Ranhoff, sa dette om hva slags behandling kongen antageligvis får.
5: Han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det viktig for eldre mennesker når de alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som vanlig å gi.
0: Ja, det sa Anette Hylen Ranhoff, pensjonert overlege og professor I geriatri til NRK litt tidligere I formiddag. Kristi Marie, hva mer sier leger og spesialister om kongens tilstand?
4: Nei, at det alvorlig når det bakterier I blodet, det en infeksjon som gir bakterier I blodet, at det en alvorlig tilstand, for det angriper jo hele systemet. Det mange som uttrykker viss bekymring for situasjonen, men samtidig en optimisme i retning av den meldingen om at han reagerer på antibiotikaen, at han responderer på den behandlingen. I det ligger det et håp om at I alle fall den delen av sykdomsbildet nå skal komme seg. Men så det komplisert. Han en mann på 89 år og har hatt flere sykdomstilfeller, flere infeksjoner og vært innlagt for det de siste årene, så da det ofte komplisert å finne ut av dette her.
0: Og det som vi hørte I sted, mange som tenker på og har omsorg for kongen nå. Hvordan merkes det, Kristi Marie?
4: Jo, altså en merker jo det på folk, alle folk en snakker med, alle spør om hva siste nytt, hvordan går det egentlig. Vi merker det at folk kjenner det litt personlig, altså, som om han var en av våre nærmeste, og da tenker en på det og ønsker å vite hvordan det går. Så ser vi media jo full av det, både her I landet og I utlandet også, og vi vet jo at statsminister og stortingspresident informert om situasjonen, og de sender jo sine helsinger til kongen allerede I går kveld, så dette her snakker folk om.
0: For en times tid siden så ankom kronprinsen Rikshospitalet. Han fungerer jo som regent i kongens sykdomsfravær. Går denne jobben som planlagt?
4: Ja, det ser det ut som den gjør. Det ingen endringer I programmet. Dronninga også har jo programmet møte på slottet I morgen. Så enn så lenge så det ingen endringer I planene. Dronninga planlegger å reise til Trøndelag på på tur i neste veke, og kronprinsen planlegger å reise til Færder nasjonalpark i neste veke, men denne veka det jobbet på slottet de har begge to da.
0: Det altså lenge siden siste oppdatering, 18 timer sa du vel at det har gått siden sitt fikk signaler om hvordan det går med kongen, i mellomtiden det mange som tenker på ham. Det siste rundt kongens helsetilstand finner du på nrk.no. Takk for at du var med oss, Kristi Marie Skrede. Nå sender altså både små og store sine hilsener til kongen. Vi skal høre noen av dem.
6: Jeg synes det veldig, veldig trist, ja, og ønsker en alt vel og håper at den blir bra. Ja.
7: Og det gjør dem i barnehagen nå?
6: Det gjør dem i barnehagen nå, ja.
8: God bedring!
0: Ja, barnehagebarn i Trondheim ønsker kongen god bedring. Reporter her Bent Lindseth, og du kan også sende din hilsen inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Donkey Boy på NRK P1. Dette Crazy Something Normal når klokken har blitt 13.23.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Klokka er straks halv to. Du fikk Emilie Hallow på NRK P1 og låta neste stasjon. Dette dagen, så nå skal vi utenriks og til Ukraina, for der markeres nasjonaldagen I dag. Det har gått 35 år siden landet erklærte seg uavhengig fra Sovjetunionen og Moskva, men fortsatt så det jo sånn at de kjemper mot et Moskva som vil ha kontrollen. I formiddag har det ukrainske presidentparet hedret fallende soldater ved minnesmerket I hovedstaden Kyiv, og Volodymyr Zelensky har også lagt ut en videotale til nasjonen.
1: Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів, тепер уже і не встигне.
0: Ja, Putin håper vi utslitte, men vi vet han ikke udødelig. Han har aldri forstått oss, sa Zelensky blant annet I denne talen. Og med oss nå direkte fra Kyiv du korrespondent Fredrik Tombra. Og Fredrik, hvor viktig denne dagen for ukrainerne?
2: Det en dag som har bare fått økt og økt symbolsk kraft I løpet av de siste 4,5 årene, fordi at Ukraina kjemper en innbitt kamp for uavhengighet og for sin egen selvstendighet. De hardt prøvet nå, og de ser jo det at Moskva, selv om de erklærte sin uavhengighet for 35 år siden, fortsatt ønsker å kontrollere det som skjer I landet her, og ønsker å ta kontroll på store deler av landet, og derfor så ser folk her på denne dagen med stor altså det har en stor symbolsk verdi for ukrainerne, og en viktig dag I så måte.
0: Statsledere fra flere land på besøk I landet I dag. De skal være med på forskjellige markeringer gjennom dagen. Vår egen statsminister Jonas Gahr Støre og flere ledere fra Norden og Baltikum kommer jo I helgen. Vi skal høre fra Tor Bukvold, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, som sier at sånne besøk viktig.
3: Det her jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så det en politisk viktig sak, og så det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor det også viktig på det viset.
0: Ja, det sier Tor Bukvold, og Fredrik, han nevner jo penger her. Koalisjonen av vilje, som det heter, møtes I dag for å snakke om pengestøtten til Ukraina. Hvilke lovnader kommer Norge og de andre landene med nå?
2: Nei, det jo først og fremst lovnader om penger og fortsatt støtte som gjerlig. Det ikke noe så nye revolusjonerende ting de har kommet med, I hvert fall ikke de nordisk-baltiske, men de fastholder ved den støtten de allerede gir, og så har danskene blant annet lagt et press på andre europeiske land for at de skal gi fra seg missiler som kan hjelpe ukrainerne med å beskytte de store byene, spesielt da, bak frontlinjen. Britene ser nå kanskje ut til å være villige til å la ukrainerne produsere en missiltype som heter Storm Shadow eller Scalp, da, som et sånt britisk-fransk missil som kan avfyres fra fly og treffe ganske langt inn I Russland. Det en kapasitet som vil være veldig nyttig dersom ukrainerne får den. Så det litt sånne ting, men de trenger også penger for å produsere nytt materiell, og de har et enormt budsjettunderskudd som de styrer mot, så de må få inn både våpenstøtte, men også penger.
0: Men får Ukraina det de ber om, det de sier at de trenger selv?
2: Nei, altså det her jo en evig runddans, og egentlig så jo Ukraina I en konstant krise, og hvis man skulle på en måte sett på det Ukraina trenger, og det de ber om, og det de ønsker, så vil de jo ikke få det de ønsker til enhver tid, men de får fortsatt ganske mye, og det hjelper de å forsvare seg, og man ser jo det at de også klarer å utvikle våpen som treffer dypt inn I Russland, og at de har en stadig teknologisk utvikling som gjør at de stridsdyktige, men det selvfølgelig sånn at de gjerne skulle hatt mer, og det ser man jo spesielt på disse patriotsystemene som nå står tomme for missiler, og dermed ikke kan, kan beskytte byene mot ballistiske missiler fra Russland.
0: For disse angrepene fra Russland har vi jo sett mye av i det siste. Tre personer mistet liv i et angrep mot byen Kharkiv i dag. Ukraina har jo også gjennomført angrep langt inne i Russland. Hva slags styrkeforhold det mellom landene slik det står i dag?
2: Altså du kan si det Ukraina gjør nå, det gjør at de også påfører Russlands økonomi store tap, og de, befolkningen merker krigen på en helt annen måte, men det ingen tvil om at Russland har et luftovertak, det vil si at de ved frontlinjen har mange flere droner de kan sende opp, fordi at de også flere soldater som kan operere de, og så har de disse glidebombene som slippes fra fly, som ikke så veldig lang rekkevidde, men som rammer ukrainske byer ved de frontnære områdene veldig hardt, fordi at de har ingen effektiv måte å stanse de på. Så det fortsatt sånn at Russland størst, og at de har enkelte steder litt framgang, men de tar enorme tap, og krigen den får et større og større plass på, tar større og større plass på russisk territorium, og det merkes blant befolkningen der også.
0: Slik det I dag på Ukrainas nasjonaldag. Takk for rapporten direkte fra Kiev-korrespondent Fredrik Dombra. Ukraina trenger sårt missiler for å kunne forsvare seg mot disse ballistiske missilene som Russland bombarderer landet med. I tillegg må dette skje, forteller Thor Bukkvold, som sjefforsker ved FFI.
3: Å prøve det de har prøvd på hele tiden, å stoppe den russiske framgangen med fronten helt. Den har vært liten I år, men den har vært der, og det antagelig nok til at Putin hele tiden tenker at hvis vi bare holder ut litt til, så kan det her gå vår vei. Og sannsynlig så får han også den type beskjed fra sine generaler. Så hvis du klarte å stoppe den helt, så ville det hjelpe Ukraina mye.
0: Det sier Thor Bukkvold mer om situasjonen I Ukraina. På NRK.no. Her tar vi værmeldingen på NRK P1 etter musikk fra Aerosmith. Living on the Edge.

0: Godeste Aerosmith der med Living on the Edge.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det der. Klokken har blitt 13.41. Om litt her programmet skal vi snakke litt om hår. For verdens mest kjente nordmann har jo ikke lange lyse lokker lenger. Mistet også Erling Braut Haaland noen av sine superkrefter med klippen. Skåringer fikk vi i hvert fall ikke i går. Mer om det snart. Nå først tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandagen. Og et høytrykk sørger for fint sensommervær i den sørlige delen av landet, mens det meste av Nord- og Midt-Norge dekket av skyer. I Finnmark blir det først stort sett oppholdsvær, men utover ettermiddagen og kvelden kommer det litt regn i ytre strøk i vest. I Troms kommer det også litt regn inn fra vest, særlig i kveld. Vinden øker til liten kuling fra sørvest langs kysten. På Spitsbergen kjølig luft på vei inn fra nordvest, og det kan komme enkelte sluddbyger senere i kveld. Nordland har stort sett oppholdsvær i den sørlige delen, mens områdene nord for cirka Bodø kan vente seg litt regn i ettermiddag og i kveld. I Trøndelag blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, og det kan være gløtt av sol, særlig i sørlige områder. Og skyene over Møre og Romsdal ventes å lette de fleste steder utover ettermiddagen og kvelden, og da blir det håp om litt sol for mange der. Og på Vestlandet sør for Stad det altså sol mange steder, men til å begynne med ganske skyet i nordlige del. Sørlandet og Østlandet har stort sett sol i dag, men det blir noe mer skyet nord på Østlandet utover ettermiddagen. Og temperaturene kommer opp i 20-24 grader i Agder, Telemark og den sørlige delen av Østlandet, mens Vestlandet når mellom 15 og 20 grader. I resten av landet det stort sett kjøligere, altså mellom 12 og 15 grader. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no eller i Yr-appen. Og med det gir vi ordet til Synnevo.

0: Ja, det var Jaggu Synnevo det med låta Heldig som de fikk her I dagens, hvor vi nå skal snakke om hår. Ny sveis, ny sesong, skrev Erling Braut Haaland på sosiale medier I helgen, og sjelden har vel en hårklipp fått så mye oppmerksomhet.
1: You don't have to do this.
2: No, I'm ready. I'm a bit nervous. I want buzz cut, like I've been in military. That's what I want. This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Lyd fra YouTube der, Erling Braut Haaland har lagt ut hårklippen sin, og over 3 millioner mennesker har sett veien fra langt hår til buzz cut så langt. City-spissen, Manchester City. Og Norges superviking under fotball-VM har altså latt disse karakteristiske lyse lokkene falle, og kjendisfrisør Alexander Wold Haalands hårklipp, den skapte ikke like stor jubel hos deg.
3: Nei, det må jeg være så ærlig å si, altså. Den var jeg ikke imponert over.
0: Hvorfor ikke det?
3: Altså, jeg trenger ikke at Haaland har langt hår. Men jeg synes at håndverket, når du først skal gjøre noe som så global interesse for, som håret til Haaland, så må du gjøre det ordentlig. Og jeg synes ikke håret kort nok.
0: Ikke kort nok? For folk som ikke vet dette, alle vet jo hvordan håret til Haaland har pleid å se ut. Han har vært litt sånn skinnet over ørene, men har hatt langt hår og hestehale. Hvordan ser det ut nå?
3: Nu jo det egentlig ikke skinnet rundt ørene lenger, det litt grann hår der, og så det si en centimeter I luggen. Altså det minner meg om en frisyr man vokste ut etter man et uheld barberte seg på barneskolen.
0: Okay. Han kaller det en buzz cut, hva karakteristisk ved en sånn type sveis?
3: Ja, en buzz cut jo en som en ganske kort I front, og som en typisk kort amerikansk militær sveis. Ja.
0: Han har fått seg army cut, rett og slett, Erling Braut Haaland her, overrasket de fleste før sesongstarten I Premier League nå I helgen. Men altså, den svenske stjernespissen Zlatan Ibrahimovic har jo tidligere advart Haaland. Klipp aldri håret ditt, for styrken ligger I håret, skal den svenske fotballstjerna ha sagt. Og Haaland tok rett og slett og ringte opp Zlatan på FaceTime etter hårklippen, hør her.
2: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
0: Sletten av telefonen var beskjeden fra Zlatan som lurte på altså, om Haaland hadde tapt et veddemål. Så han var heller ikke helt fornøyd her, Alexander. Men er det noe I det at styrken ligger I håret? Hår makt?
3: Altså, jeg skjønner jo at Zlatan sier det, og hår nok ikke makt, men en indre driv og måten man liksom ter seg på, det en merkevarebygging, og det en grunn til at vi alle styler håret vårt, og litt opptatt av hvordan det står ut, for det gjør noe med hvordan man føler seg. Så jeg tror at Haaland I år kommer til å føle seg annerledes. Om det bra eller dårlig, det gjenstår jo å se på målene.
0: Vi vet jo I hvert fall at det ikke fungerte veldig bra I første match. Han gikk målløs av kampen I går, selv om City vant til slutt. Men altså, du har jo fulgt med på fotballspillernes hårfrisyrer opp igjennom. Har du noen favoritter?
3: Ja, og jeg, kanskje jeg føler at Beckham, David Beckham, han var liksom

0: starter en buzzcut-bølge da. Vi har også med oss deg, kollega I NRK og politisk kommentator Håvard Nyhus. Fotballinteressert, du Håvard?
1: Det jeg.
0: Og du skriver på Facebook I dag, Haaland har klippet seg, det burde han ikke ha gjort. City vant, men Haaland imponerte ikke. Kan det ha vært håret som påvirket spillet?
1: Ja, jeg stygt redd for det, og jeg redd for at Haaland ikke har reflektert over de kulturhistoriske implikasjonene. Det jo skrevet med et glimt I øyet dette her, men jeg av den oppfatning at håret en del av pakten mellom gudene og overmenneskene, og det ser vi gang på gang. Harald Hårfagre jo et veldig godt norsk eksempel på det, og så har du jo Samson I Bibelen, som kanskje mange kjenner til.
0: Ja, for I kommentarfeltet I går så ble det nevnt mye om denne Samson og en Samson-effekt. Hva går den ut på?
1: Samson var jo en av Guds utvalgte, og alt gikk hans vei, og så fikk han vite at hemmeligheten til det lå I håret hans. Så ble han utsatt for et komplott der noen klippet håret hans mens han sov, og da mistet han denne gudekraften, og det jo det jeg litt engstelig for da I Haalands tilfelle, som jo hadde dette ikoniske håret, og det som også litt interessant jo at de største svenske skikkelsene, da tenker jeg særlig på Bjørn Borg og Zlatan, de var jo veldig klar over at styrken deres lå I håret, og det kunne jo aldri falt dem inn å gjøre noe slik.
0: Men det gjorde altså vår egen Erling Braut Haaland I går, så får vi se da om magien med Haaland har forsvunnet sammen med lokkene, eller om han vil fortsette å bøtte inn mål for Manchester City og Norge, også med buzzcut. Du skriver om hårtape, bokstavlig talt, på Facebook I dag, politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Takk for at du var med, og takk også til deg, frisør Alexander Wold. Og hvis du lurer på hvordan håret til Haaland ser ut nå, ja, sjekk på internett.

0: Dagny som fikk æren av å avslutte Øya-festivalen nylig, da spilte hun garantert den her, det fikk Cella Vi her I dagens. Da jeg var student, det begynner å bli lenge siden, men da husker jeg at det var noen studentkollektiver som drev å hange opp sånne veiskilt på veggen, da kanskje dere også har sett. Det var vel noen som bodde der som hadde rasket det med seg en gang, de var på EM for byen eller noe nå. Og oppe I Målselv I Troms har nå flere fareskilt for elg forsvunnet I år, uten at noen har sett det.
1: Det jo bra høyt opp, ikke sant? Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem har hatt med seg en liten stige for å nå opp da. Men det bra høyt, ja.
0: Ja, selv om disse skiltene ofte henger minst 3 meter over bakken, har minst 8 skilt med elg på blitt borte I vinter. Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd har fortalt om elgskiltmysteriet I Folkebladet, og han har en mistanke om hvem som står bak.
1: Folk følger jo med, og det her skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men om noen eksempelvis har tatt det som en souvenir, så kan jo det være. I så tilfelle, hvis det skulle være slik, så hadde det vært artig å visst hvordan han klarte å få det gjennom sikkerhetskontrollen. Men det noe, det skal ikke jeg blande meg
0: I. Nei, hvordan? I alle dager får man med seg et så stort skilt på flyet.
1: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Så vi ser jo alvorlig på situasjonen, det gjør vi jo. Men nå det bestilt nye, fylkeskommunen har bestilt nye, og så det blir montert før den store sesongen begynner nå, så at vi får varslet folk da, om at her det elgfare.
0: Ja, både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for de at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt det med seg. Øyvind Strømseth I Troms fylkeskommune sier det ulovlig å fjerne offentlig fareskilt, og det kan I verste fall straffes med bot eller fengsel inntil 1 år, men han kommer ikke til å anmelde.
2: Fra tid til annen så møster vi skilt, for at de attraktive som suvenirer, rett og slett. Det jo veldig uheldig da, og det koster oss jo noen kroner, så det jo ikke bra. Så de tiltakene vi kan vurdere, det jo å, jeg holdt på å si, slipe vekk kantene på mutterne, at de blir vanskeligere å demontere. Vi har ikke vurdert det så langt, men blir det veldig tiltakende, så kan det være at vi gjør det på disse elgskiltene.
0: Ja, det sånn nå at nye skilt bestilt. Prislappen per skilt, 800 kroner. Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd håper de får henge I fred denne gangen.
1: Den her ikke tilfeldig plassert. Det her jo nøye vurdert der vi I Viltnemnda I Målselv sammen med veimyndigheten har sett opp skiltene der det mest elgfare.
0: Reporter I Målselv, Malin Straumsnes. Musikken mot nyhetene nå fra Gracie Abrams.

0: Det var Gracie Abrams det som fikk avslutte dagens dagens som var ved Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Wenche Glørstad og Eben Nilsen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel I studio Mathias Sunnedal og vi tilbake I Ronin I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14 og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås
1: som starter I Buskerud. For en mann I 80-årene døde av skadene etter et okseangrep som skjedde I Hallingdal tidligere I dag. I følge politiet det ikke avklart hvorleis ulykka skjedde. Det var pårørende på staden som fikk varsla nødetatene. Værstopper fra oljebransjen samlet I Stavanger denne veka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krigen I Ukraina raser på fjerde året, og stenging av Hormuzsundet I Midtøsten fører til stor mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål I krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flytt I taket.
1: Reporter Simon Elias Vik Bogen. Til Finland nå, for der startet I dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble I fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anker dommen, mellom annet fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker får stor oppmerksomhet I Finland, forteller reporter I retten Sunniva Skurtveit.
5: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent I sosiale medier. Han var den første åpne homofile I ishockeysporten, sånn at det klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så da også norske medier til stede.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at flygeleierstreiken avblåst. Den har vært I 4 dager, og det var ventet en opptrapping på onsdag. Men nå kommer altså meldingen om at streiken avblåst, og du kan lese mer om det på nrk.no. Til slutt skal vi høre at det rekordmange parti I årets val I Sverige. I tillegg til de over 160 påmeldte til riksdagsvalet det over 170 parti som kjemper om plassene I svenske regioner og hele 380 parti som vil delta I kommunepolitikken. De siste årene har interesser for politikk på alle nivåer I svensk forvaltning øket betydelig. Blant partiet navn som 99 ballonger, Naturistpartiet, Jesus og Ond Kyklingpartiet. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
6: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Tina Charles, I Love to Love. Litt deilig disco fra, dette må jo være sånn 70-tallet en gang, Lena.
1: Ja, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Vi hadde den med på hyttetur. Venninna mi, mora hennes, hadde den her og sendte med oss den kassetten, og vi hørte på den igjen og igjen og igjen og igjen.
0: Jeg husker denne var i vinylsamlingen til pappa, så det tror jeg var der jeg hørte den første gang. Og den fin å ha på en mandag, på en veke som ser ut til å bli sommerlig, kanskje det høyeste temperaturen denne sommeren.
1: Ja, det meldt både sol og varme, har jeg skjønt.
0: Det kan vi glede oss over. Noe annet vi kan glede oss over alle sammen, det at akkurat nå som dere hørte i nyhetene, så altså flygeleierstreiken over.
1: Og den har jo vi merket godt på Flesland, blant annet. Mye forsinkelser og mye av kanselleringer.
0: Ja, det har nesten vært som at Flesland har fungert som en sovesal.
1: Ja.
0: Flere dager og nå i helga.
1: Feltsenger og det hele.
0: Ja, ja. Jeg ble jo selv råket om at jeg bodde en ekstra natt på hotell. Men kom hjem igjen til det skulle rekke, så det gikk fint. Men det sikkert mange som skulle ting denne veka, som har kjent på litt uro. Kommer jeg med på det møtet? Kommer jeg med på den ferien?
1: Og det, vi må jo få høre litt om hvor fort ting kan komme i gang igjen.
0: Ja, vi skal ta med oss Avinor V og så ta det og gi deg en fyldig oppdatering rundt avblåsingen av flygeleierstreiken i Vestland i dag. Og det er altså Lene Granli som sitter i det vakre studio i Bergen.
1: Ja, Stian Sjursen Takle står i et enda flottere studio i Førde.
0: Og sola skinner her hos meg. Det er jeg glad for.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: sommerslager. Ja, for her i landet, Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Så nevnte vi deg, Stian, og meg, Lene, og vi har også med oss Per Christian Grimland, som har nyheten denne ettermiddagen.
2: Og han begynner med streiken som nå over. Spektrum og Norsk Flygelederforening har vært samlet om en ny avtale, og flygeleierstreiken dermed avblåst. Det melder partene i en felles pressemelding. Streiken har pågått siden fredag, men flygeleierne avslutter nå aksjon og vil gå tilbake til arbeidet sitt så snart råd er. Politi i Gloppen etterlyser tips etter at 20 år har stålet digitalt GPS-utstyr fra anleggsmaskiner og traktorer for nærmere en halv million kroner, det sier politi førstebetjent Nils Ove Roseth. Tjuveriet har skjedd i løpet av helga eller natt til i dag. Politiet mener 20-årene visste hva de var ute etter å be folk som har sett noe mistenkelig mellom Byrkjelo og Utvikfjell om å ta kontakt. Hydro Årdal sikter kraft til 2040. Det skjer etter at Statkraft og Hydro Energi har inngått en ny 10-årig kraftavtale fra 2031 til 2040. Avtalen trygger en årlig leveranse på 876 GWh i prisområdet NO5, melder Statkraft i en pressemelding. Dette den tredje avtalen mellom selskapet i år og skal trygge føreseilige kraftpriser til Hydro sin produksjon av lavkarbonaluminium og verne om norske industriplasser. Og det var alt i Lokalnytt.
1: Hvis vi tar turen ut i trafikken, så er fylkesvei 541 Moane Vestre Sakseid, da vi var Bømlo. Den stengt, der det opprydningsarbeid meldingen som kommet.
0: Skulle du se andre ting i trafikken som du tenker, oi, dette har andre sikkert godt av eller nytte av å vite også, så blir vi veldig glad for å høre fra deg i appen vår NRK Radio, så det lett å komme i kontakt med oss i Vestland i dag. Skal vi slippe til musikk fra Vestland? Det Ralph Myers and the Jack Headen Band. Think Twice. 12 minutter ved to.

0: Dag, og nå det jo sånn at vi har hatt en litt sånn gråvåt sommer, og da det sikkert mange som har vært og kikket litt på yr og har sett at denne veka her, den ser litt bedre ut da, for å si det sånn.
1: Er det jo sol på sol på sol, så lenge jeg kan se på yr i hvert fall?
0: Geir Otter Fagerli, dette blir en solskinnsprat, det håper jeg i alle fall.
2: Ja, det ser veldig lovende ut. Det litt vanskelig i dag, kanskje. Det har vært en del sky av mange plasser, men utover ettermiddag skal det bli sol også her.
0: Ja, temperaturen i dag da? Vi begynner med den mandagen her.
2: Ja, i ettermiddag så er det varmeste indre strøk. Vi ser jo at den har ikke passert 20 grader noen plass enda. Lærdal på topp med 18,5. Klokka 13 da, og så har vi Etne med 18,4, og Modalen med 18,3, så det ikke helt, vi har ikke sommerdag helt ennå.
1: Men vil det kunne bli varmere?
2: Ja, det omtrent på maks i 3-tida, så kanskje det toucher så vidt opp på 20, men vi får se. Kanskje en sommerdag et par tre plasser.
0: I morgen da, hvordan ser den, er det blir det sommerdag da?
2: I morgen er vi ganske sikre på at det blir sommerdag i ganske mange plasser. Temperaturen kommer til å ligge på en 22-24 grader mange plasser. Det et lite skjær i sjøen. Det dine morgentåka på kysten. Det ikke så veldig utbredt, men noen plasser kan det være tåke først på morgenen, og så skal den forsvinne ganske fort.
0: Hvor lenge får vi beholde denne litt sånn smak av sommer som vi har nå?
2: Ja, onsdag og torsdag ser egentlig finest ut med de høyeste temperaturene, og så har vi i tillegg en god del sol, og så er fredag da, en lite usikkerhetsmoment. Her kan det også bli en fin sommerdag med oppholdsværet og en del sol, men så kan det være at vi får inn regnbyger ganske tidlig på dag, og det blir for så vidt helt greit varmt, men det blir en god del nedbør da, så fredagen er vi litt usikre på enda.
0: Ja, men du, da bare kaster vi oss rundt og nyter vi i disse dagene her, Geir Otter Fagerli.
2: Ja, vi har jo ganske høye temperaturer venter på onsdag og torsdag opp igjen 25 grader, og det er jo så varmt det har vært på det meste i sommer egentlig. Bergen har jo for eksempel hatt på det varmeste 25 grader i sommer, og vi håper jo at de skal komme over det på onsdag eller torsdag.
0: Fantastisk. Vi gleder oss til det. Takk for gode nyheter.
2: Bare hyggelig.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Det är Linda Carlisle fra 80-tallet. Heaven is a place on earth. 3:04. Du hører på Vestland i dag.
1: Ja, den store nyheten i dag, det jo da at rett over klokka 14 så kom melding om at flygelederstreiken avblåses. For Norsk Flygelederforening og Spekter, de har blitt enige, og dermed skal de gå tilbake til arbeidet så fort det lar seg gjøre.
0: Jeg tenker det var mange som nå ropte, yes! Fordi at de hadde jo gledet seg til den her turen de skulle på, sant?
1: Ja.
0: Sammen med enten det var familie eller venner, var litt usikre på blir det noen tur, eller hvor lenge må vi vente, må vi sove på Flesland. Men nå altså, så altså streiken over.
1: Ja, og vi må jo finne ut av hva skjer da nå på Flesland.
0: Det skal vi gi deg svar på, eller ikke vi, de som vet hvordan situasjonen blir. Rett etter lokal nytt nå 15:30, og frem til Per Christian på plass med deg, skal du få i

0: Kali og Echo i Vestland i dag. 24. august 2026. Rett etter klokka 14 så ble det da klart, Lene, at flygeleierstreiken er forbi.
1: Ja, Spekter og Norsk Flygelederforening de rett og slett enige om en avtale, og flygelederne de avslutter streiken og melder at de vil være tilbake på jobb så snart det praktisk mulig.
0: Nå skal vi til en av de lufthavnene som har merket denne streiken godt. Vi skal til Flesland, Bergen Lufthavn, og har med oss kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang Framholt. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Du, det har vært travle dager hos deg og mange andre plasser også etter denne streiken trådde i kraft. Hvordan går det nå når nyheten om streiken er overkommet?
2: Nei, nå er vi lettet og veldig glade over at streiken er avsluttet ved at partene kom til en enighet. Så på fjerde dagen med begrensninger i lufttrafikktjenesten som har ført til forsinkelser og kanselleringer, så synes vi dette en god nyhet.
1: Ja, hva er det som skjer hos dere nå?
2: Nei, nå rydder vi bort feltsengene og ullteppene og gjør det vi kan for at vi skal komme raskest mulig tilbake i helt normal trafikk her på lufthavnen.
0: Ja, hva kan du si om hvor raskt det kan være i normal drift igjen?
2: Nei, nå vil jo de streikeuttatte flyvelederne komme tilbake igjen på jobb så fort som praktisk mulig. Så ser vi at vi kan gjerne henge igjen i litt grann med forsinkelser utover ettermiddagen i dag. Men vi regner med at vi skal være ganske godt tilbake i gjengen fra i morgen tidlig.
1: Så når de sier at de er tilbake på jobb så snart som det praktisk mulig, vet dere noe om hva det kan bety?
2: Nei, men det betyr nok det, at det er så fort som det er mulig å få til.
0: Det har jo, som du også sier, fire dager med utfordringer mellom andre da, på Flesland. Flere hundre passasjerer har overnatta. Du kan nå rydde vekk feltsengene. Hvordan har du opplevd disse dagene her på Flesland?
2: Det har vært veldig krevende dager og netter. Vi har jo stått på noe voldsomt, og vi er veldig imponert over så mange reisende som har taklet forsinkelser og overnatting i terminalen, og ikke minst alle de frivillige som har stilt opp med dyner og liggeunderlag og har lånt ute ekstra soverom. Så det er både gode og mindre gode følelser rundt dette.
0: Jeg vet ikke om du sto i terminalen lenger når denne nyheten kom klokka 14, eller om du har fått noen reaksjoner allerede.
2: Mange reaksjoner. Alle er kjempelettet over at dette er over nå, og at vi igjen kan fokusere på å gi forutsigbarhet og få folk av gårde dit de skal.
1: Ja, hva slags oppfordring har du til de som skal ut og reise nå da?
2: Det er å møte som normalt og følge eventuell informasjon fra flyselskapet dersom det skulle bli forsinkelser. Men ellers så er det bare å pakke pass og kofferten og dra til flyplassen som vanlig.
0: Ja, det er godt. Kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang Framholt, tenker jeg mange som var glad for den meldingen der. Takk for at du ble med oss direkte her i Vestland i dag.
2: Selv takk.
0: Skal vi gi deg musikk fra Eros Ramazzotti? Ikke alene, men med Tina Turner. Dette er Cosa della Vita.

0: Eros Ramazzotti sammen med Tina Turner var det.
1: De som har vært på Vestlandet denne sommeren har merket at det kanskje har vært litt gråere og våtere enn det en kanskje har ønsket seg.
0: Ja, så de to tomatplantene mine, de sto i vann og hadde druknet, rett og slett.
1: Ja, for du var en av de som var heldige og var vekke når det var vått og grått.
0: Ja, jeg var det faktisk.
1: Ja, heldig gru, men det jo mange som ikke har vært det. Og de som har kanskje merket konsekvensene mest, det jo bøndene som ikke har fått slått og har utsett og utsett og utsett. Og hva da, når det nå er det jo meldt tørt noen dager, vi hadde jo litt før vek også, men nå er det mange som har på menyen sin, nå skal grase i hus. Vi skal ganske snart til en av deg, men som i dag tidlig da, når han skulle sette i gang med slottarbeidet, oppdaget at hei, her har noen vært å stjåle viktig utstyr fra slottemaskiner, som gjør at dette slottarbeidet går kanskje noen gang i vasken.
0: Vi skal ta honom litt, vi.
1: Ja. Heng med oss her i Vestland i dag, skal du få vite mer om det etter du har fått nylig musikk fra Shawn Mendes.

0: Stitches her på NRK P1 med Shawn Mendes. Du på Vestland I dag.
1: En liten trafikkmelding, fordi vi snakket jo om fylkesvei 541, da vi på Bømlo, mellom Moan og Vestre Sakseid, som var stengt. De drev med opprydding der. Nå de ferdige med det, og har åpnet veien igjen.
0: Du, når det har regnet en hel sommer, og det plutselig tørt nok til å slå graset noen dager, så jo det siste du ønsker at noen har stålet det utstyret du trenger for å slå. Nå skal vi til en gjest som akkurat har opplevd det.
1: Ja, for I natt så har det blitt stjålet GPS-utstyr fra slåttemaskiner og anleggsmaskiner for flere 100 000 kroner I Nordfjord.
0: Og mellom de som har mistet GPS-styring på slåttemaskiner, sier du Sven-Ove Bjørkelo på Bjørkelo. Hei og god ettermiddag.
2: Hei og god ettermiddag.
0: Du skulle slå med det her nye slåmaskiner I dag, men så ble det ikke sånn I dag tidlig.
2: Nei, det var egentlig flaks at jeg skulle gjøre meg klar I dag tidlig. Da jeg kom opp I den her snittarmen og skulle gjøre meg klar, så var alt datautstyret vekk.
1: Hva slags type utstyr var det som har blitt borte da?
2: Det to dataskjermer og noen GPS-utstyr som var demontert og stjelt.
0: Og denne snittemaskinen eller slåttemaskinen, den virker ikke uten dette utstyret?
2: Nei, det hadde ikke gått. Jeg hadde ikke fått gjort noe. Nå hadde den min å slå ned. Jeg har jo tusenvis av mål igjen å slå.
0: Så du var veldig avhengig av at denne maskinen skulle fungere I dag?
2: Ja, det var jeg.
1: Ja. Hva gjorde du da?
2: Nei, først trengte fellekjøpet, og de var jo på plass på 1, 2, 3. Og så ringde politiet, og de også var kjappe på plass. Så vi har nå på en måte fått gjort det vi skulle, og fellekjøpet var kjempeflink, og fått demontert noe utstyr på noen maskiner bort på skjei, og sett dem på igjen, og nettopp ferdig og fått det I orden.
0: Oh ja, så det kan hende at du får slått likevel I dag?
2: Vi skal til å begynne nå, jeg akkurat vil diesel, og skal til å begynne.
0: Ja. Men du, fortell om det her utstyret, for det ikke en billig, bare en enkel GPS du fra Ståle. Hva verdier det du Ståle fra?
2: Jeg tror det at vi nærmest 200 000

norsk klassiker, da er det helt store der. Du har kanskje sett deg i sommer, det er ute på vegen, skal spille flere større konserter og nå i høst. Dem det bare selvsagt med Slaver, du fikk den her i Vestland i dag. Sunbird skal få lov til å følge deg frem til nyhetene nå klokka tre, og har du, er du av deg som har latt deg begeistre, eller bli irritert, eller hva som helst av sveisen til Haaland? Så det er mulig vi skal snakke om den i den neste halvtimen her i Vestland i dag.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Flygeleierstreiken avblåst etter at partene i ettermiddag ble enige om en løsning. Konflikten har blant annet handlet om pauser og livsfasepolitikk for flygeleierer. Pausene skal likevel bli diskutert videre, sier leier i Flygeleierforeningen Robert Jønnes.
1: Løsningen der ble at vi ble enige om at dette er noe som ikke skal være en del av tariffavtalen, og så kommer NFF, hvis det er behov for det, til å følge dette i andre spor senere.
2: Kan du si litt om dette livsfaseopplegget som dere skal snakke mer om? Hva er det innebærer i praksis?
1: Nei, det er jo å gå gjennom livsfasene til alle til de ansatte som er flygelærer i Avinor. Det kan være tilrettelegging når man har små barn, eller tilrettelegging når man er eldre arbeidstaker, og så videre. Innenfor sånne type perspektiv og rammer.
2: Var det det som gjorde at streiken tok slutt?
1: Det er en totalitet som gjør at streiken blir avsluttet.
0: Rapportet her var Kjartan Rørslett, og ifølge Avinor er nå flytrafikken på vei tilbake til normalen. Kronprins Haakon var i ettermiddag på Rikshospitalet og besøkte kongen, som har vært innlagt i en veke. Etter det NRK forstår, var kronprinsen på besøk alene, forteller reporter Hege Moe Eriksen.
3: Vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand i løpet av dagen. Så var det altså i går at slottet opplyste at kongens helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste i går kveld at tilstanden hans er stabil, men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier er en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen er. Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det er, og hvor skrøpelig pasienten er i utgangspunktet.
0: Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Det er fremdeles problem med offentlige digitale løsninger. Problemer der startet i natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Også flere banker melder om driftsproblem nå i ettermiddag. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika, ifølge VG. Det påverker blant annet overføringer og betalinger i både nett- og mobilbank. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanted To Have Fun.
1: Og du hører på Vestland I dag denne mandags ettermiddagen. Lene og Stian på plass. Og nyheten har Per Christian, og ja, det en streik som over, Per Christian.
2: Det det som absolutt for Spektra og Norsk Flygeleierforeningen og samlet med en ny avtale og flygeleierstreiken avblåst. På Bergen Lufthavn Flesland så rydder det nå vekk feltsenger etter fire krevjende døger. Passasjerer må nok rekne med forsenkinger utover ettermiddagen, men Lufthavna venter å være tilbake I normal drift fra I morgen tidlig. Politiet I Gloppen etterlyser tips etter at 20 år har stålet digitalt GPS-utstyr for anleggsmaskiner og traktorer for nærmere en halv million kroner. Det sier politiførstebetjent Nils Ove Roseth. Tyveriet skjedde I løpet av helga eller natt til I dag, og politiet mener 20-årene visste hva de var ute etter og ber nå folk som har sett noe mistenkelig mellom Byrkjelo og Utvikfjell om å ta kontakt. En kvinne I 40-årene ble lørdag arrestert I Bergen og siktet for vold mot sitt eget barn, skriver Bergens Tidende. Barnet under 14 år og skal ifølge politiadvokat Celine Hauge Andersen ha blitt utsett for vold over tid. Den siktet har blitt avhørt og nektet skuld. Kvinnen blir løslatt I løpet av dagen ved en etterforskning held fram. Politiet har vært I kontakt med barn og vittne. Ifølge Bergensavisen har kvinnen sin forsvarer ikke vært tilgjengelig for kommentarer. Og det var alt I lokalnytt.
0: Takk skal du ha, Per Christian, på en dag der værvarsel ganske kort, og det egentlig nesten alltid godt nytt, og det det I alle fall I dag. Det delvis skyet av fint vær. Det betyr at det kan hende at det god sjanse for at akkurat nå, hvis du ser oppover, så ser du sola. Håper det. Det ikke så mye vind mellom heller. Det en nordlig bris I Hordaland. Det en oppe I frisk bris på kysten. I Sogn og Fjordane det en bris mellom vest og nord, og I kveld så blir det en nordlig oppe I frisk bris på kysten.
1: Og det ser greit ut I trafikken, men du, vi har fått en melding fra Stein, Stian, ja. Som sier at da han hørte nyheten kom på radioen om at flygeledestreiken var over, så hørte jeg et seiersbrøl. Det var ikke et tvil et øyeblikk om hva det gjaldt. Ekko det gjalla mellom fjellene her inne I Jondal. Du verden, skriver Stein.
0: Ja, var det noen nær han som da hadde reise på gang, kanskje da? Som...
1: Ja, så ikke se bort fra det.
0: Eller kanskje var det Stein selv?
1: Ja, kanskje det.
0: Uansett, det sikkert mange som kjente det på samme måte, om at nå streiken ferdig, at det ble et lite jubelrop. Skulle du se ting på vegene eller andre ting du har lyst til å fortelle om oss, jubelrop eller ikke, så bruk gjerne appen vår NRK Radio.

0: Razika og vondt I hjertet her I NRK P1. Du hører på Vestland I dag, 13 minutter over 3.
1: Og var det ett innlegg I sosiale medier som fikk mye oppmerksomhet I helga, så var det jo det med Erling Braut Haaland. Du fikk det med deg.
0: Det ikke hver dag noen klipper seg og får så mye oppmerksomhet væra rundt.
1: Ja, jeg får det sjelden I hvert fall, men hva, legger ikke ut på Instagram heller, altså, som han gjorde.
0: Men hva det med hårklippet til Haaland som skaper sånne reaksjoner? Og egentlig... Denne hårklippen, hårsveisen, har det noe å si da for identiteten vår?
1: Kanskje.
0: Det skal vi prøve å få svar på. Ganske straks. Jeg har litt fagmann på bekk.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. 18 minutter over 3, denne mandag ettermiddagen. Du hører på NRK P1, og det Vestland I dag. Og det hår vi skal snakke om nå, Lene.
1: Ja, det det. Og en som har fått veldig mye oppmerksomhet for håret sitt, det jo fotballsparker Erling Braut Haaland, da.
0: Men nu har han altså latt håret falle. Det var den store snakkesen I helga. Det lange håret vekke, og Haaland nå barbert ned til, jeg vet ikke hvor langt det men det ikke så veldig mange millimeter han der.
1: Nei, og det var jo mange millimeter før han klippet seg.
0: Mens han sier da, kort hår, jeg bryr meg ikke. Sant, han skrev dette her I et innlegg på sosiale medier som har gått været rundt nå siden han la det ut.
1: Fått masse oppmerksomhet, og Trond Scheide Johansen, frisør I Bergen, god ettermiddag.
2: Hei.
1: Du har mange kjendiser på kundelista di. Har
2: Stemmer.
1: Du klippet Haaland noen gang?
2: Nei, aldri.
1: Nei, men hva synes du om den nye 16 hans da?
2: Nei, jeg skal være helt ærlig. Jeg synes det forunderlig at dere spør meg om Haaland. Jeg har aldri sett en fotballkamp I hele mitt liv. Men når det sagt, så må jeg si det at det de største trendsetterne vi har, det fotballspillerne. Og sånn som Haaland blitt på håret nå. Respekt. Det var kjempekult. Han har fjernet seg litt fra det fjollete. Jeg synes han var litt mer macho nå.
0: Åja, så du var glad for en klipp, sier du?
2: Absolutt, absolutt. Og så det å tørre for andre å gjøre de store grepene.
0: Men det, det har jo vært merkevare hans. Ikke det, det litt sånn risiko å skulle klippe vekk et merkevare som det blitt?
2: Nei, det jo fotball han kjent for. Det jo ikke håret.
1: Eller? Jo, altså nei, selvfølgelig, det jo fotballen, men det jo veldig mye det håret.
2: Imagen.
1: Ja, det jo det, altså.
2: Ja, men jeg tror han kan bygge videre på det han holder på med nå også. Mhm. Uten tvil.
0: Men da kommer en kunde til deg, og så har en sånn, litt sånn, en fast sveis, som egentlig er blitt litt I identiteten til, til kunden din, om det kjent eller ikke kjent. Og så, ja, nå har jeg lyst til å gjøre noe helt nytt. Hva sier du da?
2: Absolutt. Kast deg ut I det. Livet for kort til å ikke tørre å gjøre forandringer. Du ser det veldig tydelig på jentene nå. Alle har lange lyse hår, og alle har hestehale. Ser du på en håndballkamp, så ser ikke du hvem som hvem. Alle make. Men guttene, de de som I forsetet nå. De tør å forandre seg, de kulere, og de mer modige, både med hår og klær. Og de har også begynt å touche dette med make-up. Pudre huden, fargebrynene, gjøre disse små foran voksebrynene. Så guttene de store trendsetterne nå I markedet.
1: Men har du vært med på å lage en frisyre på en kunde som på en måte har blitt den kunden videre?
2: Ja, jeg snakket med en kunde, det var en kvinne hos meg. Hun sa det at hun var hun satt modell for oss på, helt tilbake på 70-tallet. Og etter hun ble klippet og gjort, så sa hun hele livet hennes forandret seg. Når hun fikk et mer typisk og en riktig image, så ja, altså livet kan forandres positivt også med å skifte litt imagen.
0: Det mange som har engasjert seg I sveisen til Haaland. Håvard Nyhus, du politisk kommentator.
3: Du mener mye om mangt da.
0: Ja, I NRK. Dette handler vel ikke så mye om politikk, tror jeg. Men du skrev I et Facebook-innlegg som også har fått mange, mye oppmerksomhet I dag. Haaland har klippet seg. Det burde han ikke ha gjort. Hvorfor ikke?
3: Ja, jeg tror dette var en veldig dårlig idé, og det fordi litteraturen full av historier til skrekk og advarsel. Historier om folk som mister superkraften sin, I det de mister håret. Mange kanskje kjent med Samson I det gamle testamentet, som var Guds utvalgte, men som mistet all kraften da noen barberte ham om natten. Det samme gjelder Siv, som var kona til Thor I norrøn mytologi. Hun også mistet sitt gyllene flotte hår når Loki snek seg inn på soverommet hennes. Og mange vet jo også at Harald Hårfagre, ikke ga seg og ikke klippet seg før han hadde samlet landet til ett rike, og det jo fordi hår ikke bare en maktdemonstrasjon, men også et slags fysisk løfte til omgivelsene.
0: Du redd for at Haaland kan miste kraften sin?
3: Jeg litt redd for det, og den første kampen var jo en pekepinn på det, og vi får bare håpe og be om at han greier å snu trenden fort, og at han raskt får nettkjenningen, for ellers så kan jo dette bli en slags en uheldig cirkel som man kommer inn I.
1: Men det jo noe med at du sa samlet før han hadde samlet Norge til et rike. Kanskje det Haaland har tenkt, nå har vi vært I VM, liksom? Nå har jeg gjort det?
3: Jobben kanskje gjort, og det jo med gru jeg tenker på at dette, denne sommeren kanskje var et sånn høydepunkt vi aldri ser igjen. Da. Men jeg har jo et lite håp om at vi får nye sånne høytidsstunder med landslaget.
0: Men tenker du at hår har så mye med identitet og kraft å gjøre, at det faktisk kan... stoppe karrieren til Haaland.
3: Det litt overtro her også, jeg skal ikke nekte for det, men jeg merker meg jo at de store svenske heltene, da tenker jeg særlig på Bjørn Borg og Zlatan, var veldig klare på at de aldri kunne klippe håret sitt, fordi hvis de gjorde det, så ville de miste superkraften sin I det samme, og jeg så at Zlatan var jo helt forferdet over hva Haaland har gjort. Så det litt overtro knyttet til hår, men jeg tror også det noe der.
0: Men Trond her, han positiv.
2: Ja, 100%.
1: Jeg ikke overtroisk.
2: Nei, overhovedet ikke. Altså. Jeg synes at det bare tull. Altså, historien jo ikke tull. Altså, men at han skal miste evnen til å spille fotball, det tror jeg overhovedet ikke. Jeg tror det ligger mye mer på det tekniske, uten å ha den store erfaringen med fotball. Men det, nei.
3: Ja, da vil jeg si det at det med fotball det handler jo veldig mye om psykologi og det å være inne I flyten og det det som litt skummelt nå hvis Haaland mister flyten så kan det begynne, og vi vet at mange fotballspillere litt overtroiske og hvis han da begynner å knytte det til håret så kan han plutselig være inne I en ond
2: spiral. Ja, men hvorfor skal han miste flyten?
3: Det kan skje den beste.
2: Jo, absolutt. Men ikke på grunn av håret.
0: Nei. Men kan han da, Håvard, løse det med å liksom, altså håret gror jo ut igjen.
3: Det, håret gror ut igjen, det helt sant, og det jo også disse, to av disse historiene jeg nevnte gode eksempler på. Både Samson og Siv får jo håret sitt tilbake, og da blir allting godt. Så det får være moralen at dette håret til Haaland kommer til å vokse ut igjen.
1: Ja, hva sier du, Trond? Vil du at han skal la det gro igjen?
2: Nei, ja, gjerne det, og så klippe seg igjen. Altså, jeg liker det at de tør å forandre seg. Og disse gutta, de også de største trendsetterne og moteikonene våre, så ja, la de bare forandre seg når de ønsker det.
1: Og frisyren har nå den kledelige?
2: Ja, jeg synes han kledelig. Jeg synes han maskulin nå.
3: Av den grunn så synes jeg litt synd på disse unge guttene som har spart til langt hår og endelig har fått testet alle I løpet av sommeren, og så kommer Haaland og gjør dette.
2: Nei, det ikke synd I de.
0: De kan klippe seg
2: de. Ja, de kan klippe seg de også. Nei, uten at de mister kraften da.
0: Trond Skjær Johannesen, frisør I Bergen og Håvard Nyhus, politisk kommentator I NRK. Takk for at dere kom til oss.
3: Ja, veldig bra.

0: Clean Bandit og Anne-Marie. Rockabye.
1: Og det har jo vært en snakk i stad, det at Erling Braut Haaland har klippet seg, og ganske så mye. Han hadde jo hår langt ned på ryggen. Nå har han kanskje 3-4 millimeter eller noe sånt. Og vi snakket litt om det, og da skriver Laila: god ettermiddag. Erling Braut Haaland var kjempekjekk og flott med den nye sveisen.
0: Ja, ja, så vi har hørt delte meninger altså. Det er herlig at vi kan diskutere det også. Nå skal vi til litt mer alvorlige saker, eller det er litt nyheter med deg, Per Christian Grimeland.
2: Og vi starter i flyværet, for Spektra Norsk Flygeleierforening er samlet om en ny avtale, og dermed er flygeleierstreiken avblåst på Bergen Lufthavn Flesland, så rydder de nå vekk feltsengene til 4 krevjende døgn. Passasjerene må nok rekne med forsenkinger utover ettermiddagen, men lufthavna, den er ventet å være tilbake i normal drift fra i morgen tidlig av, sier Katrine Framholdt, som er kommunikasjonssjef i Avinor.
3: Nei, nå vil jo de streikeuttatte flyvelederne komme tilbake igjen på jobb så fort som praktisk mulig. Så ser vi at vi kan gjerne henge igjen i litt grann med forsinkelser utover ettermiddagen i dag, men vi regner med at vi skal være ganske godt tilbake i gjengen fra i morgen tidlig.
2: Politiet i Gloppen etterlyser tips etter 20 år stålet digitalt GPS-utstyr fra anleggsmaskiner og traktorer for nærmere en halv million kroner. Den sier politiførstebetjent Nils Ove Roseth. Tjuveriet har skjedd i løpet av helga eller natt til i dag. Politiet mener 20-årene visste hva de var ute etter, og ber folk som har sett noe mistenkelig mellom Byrkjelo og Utvikfjellet om å ta kontakt. En kvinne i 40-årene var lørdag arrestert i Bergen og er siktet for vold mot sitt eget barn. Det skriver Bergens Tidende. Barnet under 14 år og skal ifølge politiadvokat Selin Hauge Andersen ha blitt utsett for vold over tid. Den siktet har blitt avhørt og nekter skuld. Kvinnen blir løslatt i løpet av dagen medan etterforskningen er helt fram. Politiet har vært i kontakt med barn og vittne. Ifølge Bergensavisen har kvinnen sin forsvarer ikke vært tilgjengelig for kommentarer. Og det var alt i Lokalnytt.
4: Vestland i dag på NRK P1.
1: Så har det kommet melding om at det var en trafikkulykke på E39 Helgheim i Sunnfjord. Et kjørefelt skal være påvirket der, er meldingen som har kommet til oss.
0: Ser du andre ting på vegene, eller vet mer om det, så kan du også sende oss en melding i appen vår, NRK Radio. Her er Bo Kaspers Orkester. For

0: 1-0. Det var Bo Kaspers orkester. Du fikk den her i NRK P1, og du hører på Vestland i dag.
1: Nå skal vi feire en 5-årsbursdag, for kvinnehuset i Bergen fyller nemlig 5 år i år. Det, sanitetskvinnene, de så seg lei på lite fokus på kvinnehelse, og kvinnehelsehuset i Bergen var det første av sitt slag da de altså åpnet i 2021.
0: Og for å markere det, så har vi invitert på besøk daglig leder i Bergen, Sanitetsforening, Ronja Troli. Gratulerer med 5-årsjubileum.
2: Takk, takk.
1: Du, hvorfor trenger vi et kvinnehelsehus her i Vestland?
2: Nei, det er jo litt som du var inne på, kvinnehelse har gått under radaren i alt for mange år. Så for å løfte kvinnehelse og gi det det fokuset som det faktisk fortjener, så åpner vi et eget kvinnehelsehus.
0: Og hva inneholder dette huset?
2: Det innebærer aktiviteter, veldig mange aktiviteter hele året. Målgruppa er faktisk alle, for vi tenker at det ikke bare kvinner selv som skal lære om kvinnehelse, det må også hele samfunnet gjøre. Så hvis vi skal få til en endring, så må vi også ha med pårørende, vi må ha med behandlere, fastlege, arbeidsgivere. Så alle kjønn, alle aldre er velkommen hos oss.
1: Men er det noen aldersgrenser her?
2: Ingen aldersgrense.
1: Nei.
2: Ingen er for ung og ingen er for gammel.
1: Fra spedbarn og oppover.
2: Absolutt. Vi har jo eget barseltreff hver uke, og de yngste deltakerne hos oss, de begynte å gå på barseltreff og gravidkafé når de lå i magen til mor. Så de har virkelig fått kvinnehelsehuset inn med morsmelka.
0: Og det har nådd nærmere 25 000 personer i løpet av disse her 5 årene. Hva sier det om behovet for et sånt hus?
2: Jeg tenker jo det sier at vi har truffet et behov, og det merker vi jo egentlig det øyeblikket vi åpnet, at det har egentlig siden oppstart vært jevn og stor pågang, og veldig etterspørsel etter informasjon og fellesskap og kunnskap om kvinnehelse, og det er jo det vi prøver å tilby. Men vi er jo ideelle og frivillige, så vi når jo ikke så langt som vi skulle ønske. Vi kunne sikkert ha nådd enda flere hvis huset hadde vært dobbelt så stort. Ja.
1: Men du snakker om barseltreff og sånne ting, men hva er det dere legger i ordet kvinnehelse? Hva er det dere har fokus på av ting?
2: Vi har egentlig ulike fokus i ulike aktiviteter. I noen aktiviteter så er det å gi kunnskap. Et konkret eksempel er at vi kan ha et åpent møte om endometriose. Og så har vi i andre aktiviteter fokus på det å støtte kvinner og tilby fellesskap til kvinner. Så det er egentlig mange ulike behov som dekkes i våre aktiviteter.
1: Og jeg har hørt om både prat om prevensjon og at det også tilbys å ta celleprøver.
2: Ja, vi har noe som heter kvinnehelsedagene for innvandrede kvinner i oktober, og da tilbyr vi sammen med Amathea og Kreftforeninga, som er våre gode samarbeidspartnere, tilbyr vi informasjon til innvandrede kvinner da om prevensjon og livmorhalsprogrammet, og så kan Amathea ta celleprøve av de som ønsker det, og mange har tatt for første gang.
0: Så nevner du det frivillige som du sier er veldig viktig for at dette huset skal kunne være det som det er. Og hvem er det som er frivillige hos dere?
2: De frivillige, det er jo gullet. Det er en helt fantastisk gjeng, over 100 stykker, fra ungdomsalder og godt opp i senioralder, og også alle kjønn. Altså bakgrunnen til de frivillige er veldig variert, men det som er felles for de er jo engasjementet. Fantastiske folk.
0: Og uten deg så hadde ikke dette gått rundt?
2: Nei. Det hadde det ikke.
1: Og si, nå i høst så skal dere ha en kvinnehelsedag. Hva som skal skje da?
2: Ja, det var den som jeg nevnte for innvandrede kvinner, at det er et informasjonsmøte om kvinnehelse og prevensjon og livmorhalsprogrammet og muligheten for å få satt inn prevensjon eller ta celleprøve utenom det ordinære fastlegesystemet eller det ordinære helsesystemet. For det vet vi jo at det er mange som kvier seg for å bruke det. Så da kan de få hjelp hos kyndige helsesykepleiere og jordmødre hos Amathea.
1: Blir det i oktober da, som du sa?
2: Absolutt. Ja.
0: Og så har jo det nådd mange, det har mange med dere. Ønsker du å bli enda større? Og er det mulig? Og hva må til?
2: Vi hadde jo ønsket det. Det innenfor ideell sektor så det finansene som setter stopper egentlig. Nå har jo vi vært veldig heldige og fått driftsstøtte fra Bergen kommune for første gang i år, og en raus pengegave fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Norge Vest, som gjør det mulig å drive huset. Hadde vi hatt mer midler, så kunne huset vært mye, mye større, for vi vet jo at behovet der, og at målgruppa der.
0: Tusen takk for det. Du kom på besøk til oss, Ronja Trolli, og så lykke til med markeringen. Jeg vet dere skal samle deg frivillige og gjøre litt ekstra stas på deg denne veka.
2: Det skal vi. Det blir kvitdame og boble og feiring. Det gleder vi oss til.
0: Fortjent.

0: Det var stout og så sole, og det håper jo jeg og du, Elena, at vi kan gjøre mye av denne her veka her.
1: Ja, men vi skal jo det, ja, vi... meteorologen sa jo det.
0: Ja, jeg tar nå alle forbehold, jeg.
1: Skjønner.
0: Men vi satser på at det stemmer av det som meteorologen forteller oss, at det blir sol, sol, sol, og varmt og fint denne veka.
1: Absolutt.
0: Så skal vi ut i fjorden i det vakre, lange Sognefjorden nå ganske snart.
1: Jeg får lure på hvordan det å svømme der. Er det kaldt?
0: Og det I alle fall langt hvis du skal svømme hele Sognefjorden på langs. Og det det faktisk noen som har gjort nå. For aller første gang det noen norske som har svømt Sognefjorden på langs. Og nå de kommet I mål. Hvordan svømmeturen har vært, og hvorfor I all verden de har svømt hele Sognefjorden på langs, det skal vi få straks på svar.

0: Ruben, norsk musikk på sitt beste, det var låta Milk and Honey som du fikk her i Vestland i dag på NRK P1.
1: Vi snakket om det å svømme i Sognefjorden, noen som har gjort det som vi tenkte vi skulle ta en tur ut til og sjekke hvordan det hadde vært. Det tross alt 205 kilometer det snakket om. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å svømme en av de kilometerne en gang, men disse to har altså gjort det og tittet litt ekstra under overflata der. Vi skal prøve å komme oss til de. Jeg vet ikke om du får kontakt med det, Stian. Ja, det litt dårlig kontakt, skal vi høre.
0: Nå tok jeg bare og gikk til telefonen.
1: Ja, det du gjorde, ja, du ble borte.
0: Inger Hårstad, hører du oss der, eller?
2: Ja. Nå er vi her.
0: Ja, for nå skal vi nemlig til dere to som altså har fullført målet om å bli de første norske svømmerne som svømmer da hele Sognefjorden på langs. Vi har hatt dere med tidligere. Nå er dere kommet i mål. Fortell hvordan var det.
2: Og det var rørende. Vi hadde en litt kort etappe, for vi hadde så lang etappe dagen før. Så når vi kom inn, så følte vi fjorden var med oss. Det var nydelig vær.
3: Ja, dagen før så hadde vi jo hatt en etappe på nesten 5 timer for å, ja, vi måtte krysse litt rann og gjennom noen øygrupper og litt sånt, så det var en maratonetappe. Og så fikk vi den fine avslutningen når de sto på og tok imot oss en hel gruppe og, med sang og flagg og...
2: Og svela, skikkelig fjordmat.
1: Og da kjente ikke dere noen ting i kroppen antagelig?
3: Du, når vi kom på land der, så da kom tårene.
2: Ja, det var en, på en måte en lettelse å bli ferdig og rørende, men samtidig nesten litt sånn trist, for det har jo også vært veldig gøy.
0: Ja.
1: Jeg har aldri prøvd å svømme 205 kilometer, så jeg litt spent på hvordan det kjennes ut i kroppen etter så mange kilometer i sjøen.
3: Ja, det kan man jo se. Det er jo som å løpe en maraton hver dag i 30 dager, og klokka sier at kroppen trenger 72 timers restitusjon, og vi sier ti still klokke, vi har en fjord å svømme ferdig. Så det har vært utrolig tungt, ikke bare fysisk, men også mentalt, å klare å gjennomføre.
2: Men kroppen føles egentlig ganske fin også. Det er ikke, altså, svømming er en veldig sunn aktivitet, og vi har faktisk ikke stive skuldre eller sånn, men jeg er gjerne litt gangspar her og der.
3: Men svømming er jo faktisk den eneste aktiviteten som holder deg ung.
0: Ja, men, og det var ikke sånn at dere holdt på å gi opp noen plass der langs Sognefjorden?
3: Aldri vært et alternativ.
0: Nei. Og så er det jo en viktig del av turen da å undersøke hvordan det står til med Sognefjorden under overflata, og hvordan konkluderer det der etter 205 kilometer?
3: Ja, vi har jo sett ifra innerst i Skjolden og faktisk hele veien ut at det er veldig mye av disse her trådformede algene som heter lurv, helt ut. Det var kun akkurat når vi kom ut til havet at vi bare så normal mengde. Ellers så har det vært veldig mye og lite fisk, og det er jo historiene som går om igjen.
1: Men hva håper dere da skal komme ut av denne svømmeturen dere har hatt?
2: Ja, nå har vi jo samlet datagrunnlag for hele fjorden. Vi har jo dykket ved hver etappe systematisk gjennom fjorden, så nå har vi jo bilder av hvordan det ser ut, og vi skal jo ta det med i en rapport til interverneprosessen. Mm. Så vi håper jo på sikt at fjorden kan få det vernet den fortjener.
3: Mm. Og at det blir et reelt vern, faktisk, at vern betyr vern, og ikke at man kan omgå det på alle mulige slags måter.
2: Sånn som Førdefjorden nå opplever.
0: Kommer det til å planlegge flere sånne svømmeturer?
2: Nå har vi allerede svømt 4-5

0: fjorder. Men vi ønsker å ta oss selv mer på tareskogen, blant annet langs jærkysten.
1: Ja, det er jo på grunn av at tareskogene, de forsvinner jo veldig fort. I Norge så har vi mistet 30% av tareskogene på de siste 40 årene. Verdensbasis har vi mistet 60%. Og tareskogene forsvinner jo fortere enn regnskogen. Og når vi tenker på at havet gir oss 2 av 3 pust som vi tar, så er dette her viktig, så det kommer vi til å fokusere litt på fremover.
2: Ingjerd Hårstad og Dan-Willy Harila Sajets, gratulerer med dette målet. Lykke til med nye mål, og så får dere tørke litt opp før dere hiver det ut i vannet igjen.
3: Og så skal vi snart oppdatere på nyhetene nå når klokka blir 16, og før det så skal du få musikk fra Tight Fit. Det er The Lion Sleeps Tonight her i NRK P1 og Vestland i dag.

0: NRK Nyheter klokka 16. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal det gjelde bildeler og stål, ifølge Trump. Bygg i USA så er det ingen toll, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. Flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Spekter-leder Anne-Kari Bratten sier de tok initiativ for å få en slutt på streiken.
1: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
2: Hva var det som løste situasjonen?
1: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike type livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranse av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året til en verdi av 20 milliarder kroner i året, forteller konsernsjef Anders Opedal.
3: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det er liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel er for Tyskland.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd, da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det forteller Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
4: Jeg vil forsäkra er om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet for å säkerställa tryggheten for elever, lærere og skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Försvarsmateriel har signerat kontrakt med det finska sällskapet Patria om att leverera 20 pansrade köretøy till försvaret. Kontrakten är på omlag 500 miljoner kronor och inkluderar option på ytterligare 40 vagnar. De vill styrka hærens evne till medicinsk evakuering vid kris och krig. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel, og hei på deg. Snart 8 minutter over 4 denne mandag ettermiddagen. Du hører på NRK P1 og Vestland i dag.
1: Ja, og det klart for lokale nyheter. Per Kristian har kommet i studio, og det har vært en trafikkulykke i Jølster.
2: Ja, der har to biler kjørt i hverandre bak fra ved Helgheim kyrke. Alle de involverte personene ut av bilene og fremstår som oppgående, opplyser politiet. Kjøretøyet blir skildret som totalvrak. Trafikken blir dirigert på stad. Så til flygeleierstreiken som nå er over etter at Spekter og Norsk Flygeleierforening vart samlet om en ny avtale. På Bergen Lufthavn Flesland rydder de nå vekk feltsengene etter 4 krevjende døgn. Passasjerer må likevel rekne med noe forsenking utover ettermiddagen, men lufthavnen venter å være tilbake i normal drift fra i morgen tidlig. Vestland fylkeskommune løyver 1,5 millioner kroner til høstens verftsopphold for statsråd Lehmkuhl. Midlene skal gå til klinking av nye stålplater i skrog og utbedring av ferskvasstankene. Direktør Håkon Vatle kaller støtta et viktig løft for det 112 år gamle seglskipet som har en samlet vedlikeholdskostnad på 17 millioner kroner i høst. Og det var alt i lokalnytt.
0: Og takk skal du ha der for oppdatering, Per Kristian. Det ser ut til å bli en fin mandag. Det blir delvis skya og fint vær i Vestland. Hordaland har en nordlig bris opp i frisk bris på kysten, og i Sogn og Fjordane bris mellom vest og nord. I kveld nordlig opp i frisk bris på kysten, og så er det jo kjekt da, Lene, at vi hadde jo med oss vår gode venn, han er god venn nå, Geir Otta Fageli, statsmeteorolog, som sa at det blir sommerdag på sommerdag på sommerdag i Vestland de kommende dagene, og de tror faktisk at det blir de varmeste dagene i sommer denne veka.
1: Og så nevnte han noe om fredagen, og kanskje det blir noe regn, men så sa han, det er vi ikke helt sikre på. Så vi satser på at det blir hele uka vi, altså.
0: Krysser fingrene for det.
1: Ja. Når det gjelder trafikken, har altså det vært en trafikkulykke på E39 Helgheim i Sunnfjord, som da påvirker trafikken der. Det er også en del køer rundt omkring, og det har også kommet melding om Riksvei 580 Rådalskrysset, da er vi i Bergen. Rundkjøringen der, så er det noe som har falt ut i veien, altså en gjenstand som ligger i veibanen og gjør at et kjørefelt der er stengt.
0: Og hvis du ser andre ting eller har et eller annet du har lyst til å fortelle meg og Lene, så blir vi veldig glad for å høre fra deg i appen vår NRK Radio Vips. Så lett er det å sende melding til oss. Skal du få musikk fra Adrian Jørgensen, litt grann motvind.

0: Ja, vi har vært innom både flystreik og bondetjuveri, og vi har vært innom sveisen til Håland, og vi har et ektepar som har svømt langs hele Sognefjorden, og kvinnehelsehuset som feirer 5 år. Nå er det på tide med en konkurranse, Lene.
1: Ja, det er det, og vi kjører jo i gang med fleip eller fakta-konkurransen vår. Det er alltid gøy, synes jeg.
0: Og da fungerer den sånn at vi har først nå en fleip eller fakta påstand, og hvis du klarer å løse den og sende oss ditt navn og telefonnummer, så kan du bli vår deltaker i dag, og da sitter Lene klar med 3 påstander til fleip eller fakta, så det er liksom 50% sjanse for å få rett.
1: Ja, men vi begynner jo da med et fleip eller fakta spørsmål som er inngangsoppgaven vår.
0: Og det er?
1: Som følger. Sykdommen lepra, som mange også kjenner som spedalskhet, ble oppdaget av den norske legen Gerhard Armauer Hansen på 1800-tallet, og det skjedde i Bergen.
0: Er det fleip eller fakta? Skal du ta den en gang til?
1: Sykdommen lepra, som vi mange kjenner som spedalskhet, ble oppdaget av Gerhard Armauer Hansen på 1800-tallet, og det skjedde altså i Bergen, fleip eller fakta.
0: Og hvis du tror eller har lyst til å være med i konkurransen vår og få 3 nye sånne påstander av Lene, klarer du 2 av 3, så er du vinner og får en premie av oss, så det er bare å kaste seg rundt. Men hvis du vil delta da, så er det bare å være raskt ute nå, sende fleip eller fakta i appen vår, NRK Radio, og pass på å få med navnet ditt, adressa kanskje?
1: Ja, lurt, og telefonnummer.
0: Ja, telefonnummer. Ja. Og selvsagt, om du mener det er fleip eller fakta da. Lykke til!

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Det jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Det var Gunn Kvåle fra Sogndal, sommeren før deg. Du fikk den her i NRK P1 og Vestland i dag.
1: Og straks så skal vi få besøk av to gjester som må ha drømmejobben.
0: Jeg vet ikke hva som er jobben deres. Det er faktisk å ete seg gjennom Bergen og smake på det beste Bergen har å by på.

0: Boss, Bruce Springsteen, Glory Days. Vært i Bergen flere ganger. Det er mange av dere som har vært der og sett denne her karen her gi alt i tre timer.
1: Han gir alt på scenen. Ja, han gjør det.
0: En annen som har gitt alt er òg vår kjære kong Harald.
1: Ja, og i går så kom det jo melding fra kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre. Han var innlagt på Rikshospitalet, det ble jo det tidligere i forrige uke. Og i dag så har det nå kommet en oppdatering fra kongehuset at situasjonen fortsatt er stabil og at det ikke er noen vesentlig endring i kongens helse, melder de nå da i ettermiddag.
0: Vi har tidligere i dag sett at kronprins Haakon har vært på besøk på Rikshospitalet og nå i ettermiddag og dronning Sonja besøkte kong Harald.
1: Ja, og vi har rett og slett vært ute vi og hørt hva folk ønsker å si til kongen. Vår.
2: Nei, for jeg håper det går fint med han da. Det er ikke gøy å være inne på sykehus.
3: Han virker jo som en utrolig fin fyr, en klok mann. Jeg tror han har støtt i store del av befolkningen, så må jeg bare ønske han god bedring.
4: I'm very sorry for him and yeah, I wish just the best for him and that he gets in better condition as soon as possible.
5: Nei, jeg synes det veldig trist, men jeg tror han kommer seg igjen.
6: Du har troen?
5: Ja, jeg har troen, ja.
7: Nei, vi får håpe det går bra med han da. Han er jo en gammel mann da, så... Men vi får håpe det går bra.
8: Så det er naturlig også at han blir syk og dårlig. Men så

0: bedring. Håper du kommer deg fort ut igjen.
1: Si lykke til og håper det går bra.
0: Masse god bedring, og jeg tror og håper at dere tar godt vare på hverandre og på kongen I den tiden her.
2: Ja, mange gode ønsker til altså kong Harald der, og det var Oskar Rennedal som vært ute og pratet med folk.
3: Og Stian og Lene, vi henger oss på der og ønsker kong Harald god bedring fra alle oss I NRK Vestland. Skal du få musikk fra Ingebjørg Bratland, dette her og nå I NRK P1.

0: Ingeborg Bratland sang Her og nå. Og her og nå så skal Lene Granli og Stian Kjursen Takle takke for seg.
1: Men en liten oppsummering av dagen i dag, Stian. Fordi i Vestland i dag så har vi altså vært innom flylederstreiken.
0: Den er ferdig. Det var veldig mange som var glad for. Reisene kunne jo gjennomføres likevel.
1: Ja, de var glad for det. Og så har vi jo vært innom Kvinnehelsehuset i Bergen, som er 5 år, som hjelper og har fokus da på kvinnehelse.
0: Og så har vi altså vi også da, snakket om sveisen til Håland.
1: Ja, hvem var ikke det, men vi måtte også en tur innom og høre. Men frisøren vi hadde i studio, synes jo at det var, han var smashing med den nye frisøren.
0: Ja, masse Anna Stoff og mellomannet med Bete var jo innom oss. Uansett, skal du ha middag nå, eller hva som helst står på menyen din, ha en fin ettermiddag.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil. Det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Og dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt. Avinor er lettet over at flygeledestreiken er over etter at Norsk Flygeledeforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Det har vært krevende for både reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normaldrift.
0: En mann i 50-året er varetektsfengslet i 4 uker etter at han i forrige uke skal ha forsøkt å tenne på en kvinne på Bjørndal i Oslo. Den fornærmede er en kvinne i 50-året, og saken er kodet som drapsforsøk, skriver Nordstrands Blad. Mannen som hadde stukket av fra stedet da politiet kom, ble pågrepet senere på kvelden etter omfattende søk. Ifølge politiet er det en relasjon mellom de to. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal tollen gjelde bildeler og stål, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Ja, det er det også gøy. God mandag, Norge. Velkommen i Norges største vennegjeng, Ingeborg Walter.
5: Takk, og jeg venter på deg her i hele sommer.
4: Jeg også. Jeg er så glad for å ha deg her.
5: Og jeg gleder meg til å bli kjent med gjengen.
4: Og vi har ingen tid å miste dere. Velkommen til hverdagsfest.
5: Med HC og Ingeborg.

0: Shakira var det, og Whenever, Wherever på NRK P1. Og endelig det hverdagsfest igjen. Det et par måneder siden sist. Tusen, tusen takk til Howard som har kjørt poprush og gitt oss mange gode sommerminner på radioen. Og av hele mitt hjerte, lykke til og alt det gode for radiodronning Andrea, som ikke har fått baby ennå, men nå det altså like før, så nyt livet, Andrea, og hilse paps og babies. Og så, Ingeborg, det deg og meg?
1: Det vi to.
0: Hjertelig velkommen i vennegjengen.
1: Tusen takk.
0: Hva tenker du om å sånn på noen sekunder bli en del av Norges største?
1: Nei, privilegium. Det kjempestas å få bli en del av den gjengen her, og skal bli kjent med så mange nye.
0: Ja. Nå hørte vi innledningsvis at du jo for noen år siden tok av maska i din Maskorama-deltagelse. De som av en eller annen grunn ikke fanger deg helt på navnet med en gang. Det jo ikke bare der vi har sett det.
1: Nei, jeg har vært innom litt forskjellig.
0: Ja.
1: The Voice, Stjernekamp. Jeg pleier også å si at jeg har klippekort på bit for bit. Så det kan jo være der.
0: Ja, det så fint. Og jeg som sagt veldig, veldig glad for å ha deg her i vår venngjeng. Og så jeg veldig stolt av at jeg har en venninne nå som veldig god på å synge. Og jeg har jo selvfølgelig en Ingeborg Walter favoritt.
1: Har du det?
0: Jeg har veldig lyst til å spille.
1: Hvilken det?
0: Den heter Ett år.

0: Ingeborg Walter og ett år. Det nye her I vennegjengen at når vi introduserer eller utroduserer Ingeborg nå, så kan vi bare se over bordet, og der sitter du.
1: Her sitter jeg, vet
0: du. Her sitter du. Skuffer meg selv om igjen. Gjør du det?
1: Ja, du vet hva, når jeg skrev den låta, da var det mørkt punkt.
0: Det var det?
1: Ja, nei da. Men det skal være litt dramatisk ute når man skriver musikk.
0: Ja, men det en veldig fin sang. Jeg har en annen favoritt også som heter 500 000.
1: Ja, den litt sånn deep cut, som man sier.
0: Ok, ja. Deep cut, altså?
1: Altså at det en låt som ikke så mange hører på, men liker man den, så du en av de spesielle. Da.
0: Jeg liker å være en av de spesielle I din fanclub. Det dette det handler om innledningsvis I dag. Vi skal bli kjent med Ingeborg, vår nye hverdagsfestgeneralinne.
1: Ja.
0: Og det temaet vårt også, det der å bli kjent.
1: Det det. Vi lurer på om dere har noen tips til oss. Bare se for deg at du kommer inn I et rom. Du kjenner ingen. Du tenker, står der kanskje med en P-max I hånda og tenker, hva gjør jeg nå? Hvilke spørsmål stiller jeg for å bli kjent? Så har du svar på det, så send det inn til oss.
0: Gjør det. I appen NRK Radio, der finner du nå HC og Ingeborg. Og har du lyst, så slenger du med et spørsmål til Ingeborg.
1: Ja.
0: Det den beste måten å bli raskt kjent med en ny venn. Det jo bare stille alle spørsmålene du har I minnet.
1: Kjør på, jeg svarer.
0: Ja. Har du noen sånn triks til hvordan du blir kjent med folk?
1: Vet du hva, jeg har prøvd å lære meg å bare ikke gå på de der kjedelige spørsmålene sånn, hva jobber du med, hvor ja. Bor du, men heller gå litt sånn I dybden.
0: Ja.
1: Sånn, hva gjør, får deg til å smile? Hva liker du å gjøre en søndag der du ikke har noen planer? Ja. Det litt gøyere.
0: Ja, ja. Min jo veldig ofte, hva slags musikk liker du da?
1: Ja.
0: Det innenfor, eller det helt utenfor?
1: Jo, den liker jeg. Det kan si mye om forskjellige folk.
0: Ja, det bra. Vi skal til 1994 nå høre en sang jeg vet veldig mange husker, hvis de har forutsetning for det. Den med All For One og heter I Swear. Og du går inn I appen og finner H.C. og Ingeborg og sender oss en melding med dine beste tips til å bli kjent fort.

0: All for One, mektig I radioen hvis du spilte høyt, jeg håper du gjorde det I swear heter sangen Og temaet vårt I dag, det altså veldig hyggelig
1: Det jo det, hvordan man blir kjent
0: Ja, hvordan Og, blir man kjent med en ny venn I gjengen?
1: Ja, det vi har fått masse gode forslag her Her det en som sier Et godt triks å høre etter dialekten Hvor kommer du fra? Så har du plutselig noen felles kjente
0: Et veldig godt tips
1: Ja
0: Det veldig Jeg har fått et her til deg fra Anonym. Og spørsmål til Ingeborg. Hva favorittsangen din?
1: Åh, jeg switcher mellom mange, altså, men jeg tror akkurat nå så det Sharpest Tool av Sabrina Carpenter.
0: Aha.
1: Ja, den liker jeg.
0: Det notert.
1: Ja, det notert.
0: Kanskje du vil ønske deg den på radioen I et eller annet program som du kanskje en del av?
1: Åh, kanskje det. Her en annen da. Hvilken musikal din favoritt? Svaret kan fortelle mye om en person, sier Kristin.
0: Ja, det jeg enig I.
1: Ja.
0: Hvilken din?
1: Vet du hva, det Les Mis.
0: Det det, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det åh, den sitter altså.
0: Jeg synes Chess ganske bra å si.
1: Ja, ikke sant? Mm.
0: Inger Marita, som jeg tror du kjenner, skriver Heia Ingeborg, stor stas å høre på deg, stor tanteklem.
1: Åh, det veldig koselig.
0: Det tante?
1: Det tante min, vet du. Hun elsker å strikke, så jeg pleier å sende strikkeoppskrifter til henne, og så får jeg en genser I retur.
0: Smart du.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig å ha deg gjengen, Inger Marita.
1: Veldig bra. Okay.
0: Arndt, han har skrevet at det beste jeg har når jeg treffer et rom fylt av mennesker jeg ikke kjenner følgende. Hei, jeg heter Arndt, jeg fra Lom. Vil du ha en øl?
1: Åh, den bra. Rett på sak.
0: Det funker det. Kåre Torgny skriver at det jo bare å hoppe I det og si Hei, her jeg. Har dere ventet lenge på meg? Beklager at jeg sein. Jeg heter Kåre, hva heter dere? Dere ser veldig glad ut. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere.
1: Nydelig.
0: Den sitter da.
1: Fantastisk frase. Den kan man dra opp hvis man litt sånn usikker på hva man skal si, vet du.
0: Ja.
1: Her vi en annen fra Aril, som sier «Jeg går rett bort og sier at bassgitar, det min hobby. Da kan det komme mye morsomt ut av det», sier han.
0: Ja, og så sier du kanskje det til en trommis, da, og det jo litt I slekt, da, så da har de plutselig en takt å følge videre I samtalen.
1: Ikke sant? Herlig.
0: Det kjempebra. Vi skal få med oss en takt nå også. Den med Sandra Lyng. Ikke helt ny, men veldig god. Sangen heter Det blir bra igjen, og blir en fin mandag ettermiddag sammen med oss på P1.
2: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk for langt frem.

0: ikke den fin?
1: Åh, nydelig.
0: Full av håp. Det blir bra igjen, sang Sandra Lyng.
1: Ja, det blir det. Og noe som også veldig bra, det alle meldingene vi får inn fra dere. Vennegjengen vår, og her sier Ola, velkommen til vennegjengen, Ingeborg.
0: Ola en kjernekar.
1: Åh, herlig. Her skriver jeg, her det god stemning i hele Norge 4 dager i uka. Og så kommer det, husk å holde HC litt i øra av og til.
0: Nå sa jeg jo nettopp at du var en kjernekar, Ola. Hva skjedde her? Ja, men det helt sant. Andrea har altså fått sliten klype hun, etter alt øreholdet. Jeg skal love å være grei.
1: Ja, det har gått veldig bra hittil i hvert fall.
0: Ja da. Hvis du har lyst til at vi skal slå på tråden til deg og få en liten prat om dette tipset ditt om hvordan man fort blir kjent i en gjeng hvor man ikke kjenner noen fra før, så bare skriv det i meldingen din i appen NRK Radio til HC og Ingeborg. Skriv ring meg da vel, og så ta med mobiltelefonnummeret ditt.
1: Ja, kanskje vi ringer deg.
0: Ja.
1: Herlig.
0: Morten har skrevet, jeg hater selskaper der jeg ikke kjenner noen. Min standard å stille meg ved maten.
1: Ok.
0: For dit kommer jo alltid noen, og så kan man begynne med, har du smakt på den der, eller? Og Morten innrømmer det, han sier, det ikke elegant, men det virker.
1: Ikke sant? Ja,
0: og så har Morten også et spørsmål til deg, og det, ja, du bestemmer jo selv om du vil svare, men spørsmålet er du egentlig genert privat?
1: Oi, ja, jeg vil egentlig si det, men jeg tror jeg bare har blitt så god i løpet av de siste årene til å late som at jeg ikke genert.
0: Ja.
1: At det ingen som tror på meg lenger når jeg sier det. Ja.
0: Så det spørsmålet om du skal ta jobben med å prøve å overbevise dem nå.
1: Ja, det tror ikke det.
0: Nei, Thomas sier fra sin egen erfaring at det verste man kan gjøre å begynne med spørsmålet, hva jobber du med?
1: Okay.
0: For det blir jobbintervju med en gang. Så ja. Thomas han spør heller, hvordan kjenner du verten?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det veldig lurt, for da får man dratt over på noe annet, og så kanskje de var venner på barneskolen. Også.
0: Ikke sant, da sitter han ute. Og så har han spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Ingeborg, hva hadde du jobbet med hvis du ikke var artist eller skuespiller?
1: Oi, da hadde jeg enten jobbet med noe innenfor treningsbransjen,
0: ja.
1: Eller så hadde jeg jobbet med barn.
0: Ja.
1: For det synes jeg også veldig gøy. Men det ikke så gøy at jeg må slutte med musikk og teater.
0: Nei, for da skal det være skikkelig gøy.
1: Ja, da skal det være livet.
0: Skal vi ta med en fra Berit også, som skriver at hun 67 og har lært at hemmeligheten å stille spørsmål og faktisk høre på svaret. For folk ja. Elsker jo mennesker som interessert i dem.
1: Ja, ikke sant?
0: Det et poeng, det.
1: For det veldig fort gjort at man stiller noen spørsmål, og så bare skruer man av hjernen mens den andre snakker.
0: Ja.
1: Og da kan jo samtalen ofte stoppe litt opp.
0: Veldig ofte.
1: Ja.
0: Veldig ofte. Hvordan var det i boksen din? Var det flere der nå?
1: Ja, vi har et siste her nå fra Gunn, som sier, jeg prøver å finne ut hvem jeg kjenner her. Så det litt samme da, som at man sier, hvem kjenner du her? Men jeg prøver å finne det ut.
0: Ja. Det en oppgave i seg selv. Morten skriver, vi flyttet til et sted ut på landet da jeg var 8 år gammel omtrent, og første helgen så banket det på døra, der sto det en liten gutt, han var litt yngre enn meg, og han sa, hei, jeg heter Stefan, og jeg har kommet for å leke med barna her i huset.
1: Oi!
0: Ja, det var kjempeflott.
1: Det var jo kjempefin.
0: Ja, Morten skriver at han hadde mye moro sammen med Stefan, før han kom i en alder hvor han vokste fra han, og lillebroren fikk overta Stefan. Men det jo det lureste du kan gjøre, hvis det kommer nye til nabolaget, det jo bare å gå og banke på, uansett hvor gammel du
1: At det så lurt, og også sånn, hvis du voksen og har barn, så kan man rett og slett skylle på barna sine og si, disse to små her, de veldig interessert i å leke med dere i sandkassa.
0: Ja.
1: Og da kan de voksne også få seg en venn.
0: Ikke sant? Altså, her lærer vi noe hver eneste dag, og det sånn det å være i Norges største venngjeng. Og hvis du har lyst til å sende oss en melding og fortelle om dine tips og triks i sammenhengen, og har lyst til å slå en prat, må ikke, men kan godt gjøre det, da skriver du nummeret ditt og en melding til oss i appen NRK Radio. Thomas Dybdahl, du klar for å høre?
1: Gjerne.
0: Sangen heter Sunshine.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Det var Kate Bush
1: med Babushka.
0: Og dette nok en karaokeversjon I hverdagsfestens historie, men ikke lenger Cool and the Gang. Nå det Dance with a Stranger som får ligge under her. Og det jo fordi sangen heter Everyone Needs a Friend, og vi jo på jakt etter den I dag også.
1: Det vi, og vi vil vite hva som gjorde deg glad I dag. Det kan være at kjøleskapet endelig har begynt å funke igjen. Det kan være at du har møtt en gammel venn på gata, eller at det var nydelig vær.
0: Eller at noen vekket deg og sa, gratulerer med bursdagen da, kjære.
1: Ja.
0: For vi kan feire bursdager også.
1: Absolutt. Så vi vil vite det, og da må du sende det inn I NRK Radio-appen. Og hvis du vil bli ringt opp av, så må du også skrive inn nummeret ditt.
0: Kjempeviktig. Det premie på gang til den som blir med oss på radioen etter klokka 18. Du må være tilgjengelig da. Det jo litt viktig at ikke treninga starter klokka 18, og du blir utilgjengelig I to timer.
1: Nei, da må du vente med den burpeesen også.
0: Ja, ikke sant. Vi gleder oss til å høre fra deg, som har lyst til å bli vår venn I dag litt over seks etter nyhetene. Appen heter altså NRK Radio, og du finner også Ingeborg. Nå skal vi høre Morten Abel, det en kjekk kar.
1: Ja!
0: Jeg har sagt Norges svar på Robbie Williams, du kan bestemme selv. Her voldsomt uvær.
2: Det

0: Morten Abel med voldsomt uvær.
1: Det passer jo veldig fint, for her på P1 får vi straks et værvarsel.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: P1. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været i morgen?
3: I morgen er det en god nyhet for store deler av den sørlige halvparten av landet, altså Vestlandet, Sørlandet, Østlandet, fjell i Sør-Norge. Sol i morgen fra en så godt som skyfri himmel for mange. Kan være litt lokal morgentåke enkelte steder i vest, men veldig mye sol i dagtimene. Temperatur som kommer opp i over 20 grader for mange, over 20 grader også i byer som Stavanger og Bergen antageligvis i morgen. Og på Sør-Østlandet sånn 20-24, eller kanskje 25 faktisk også enkelte steder. I Trøndelag og Møre-Romsdal så skal skydekket lette i morgen, gi plass til mye sol. Det kan være skyer på starten dagen Trøndelag, men så skal skyene lette når høytrykket beveger seg nordover. Og i Nordland så det særlig Helgeland som etter hvert får en bedring sørfra, da når høytrykket kommer litt nærmere, så der blir nok etter hvert opphås her. Og etter hvert også kanskje litt annet sol sent på dagen, i hvert fall sør på Helgeland. Lenger nord i Nordland så blir det skyer og litt regn det meste av dagen i morgen med vind fra sørvest, og så Troms får skyer og periode med regn i morgen. I Finnmark enkelte regnbyger ganske skyet, og temperaturene synker nordfra i Finnmark i morgen, så knappt 10 grader på kysten i nord utover ettermiddagen i morgen. På Spitsbergen så det såpass kaldt at der kan det komme enkelte sludd eller snøbyger, men stort sett blir det oppås her rundt Longyearbyen.

0: Vi har hørt Lysen etter og den fine lille poplåta Fremmed farvann.
1: Godt nyttår, Håse.
0: Oi, du verden, ja, 24. august. Takk for det, i like måte.
1: Ja, men føles det ikke litt sånn nå? Høsten i gang,
0: ja.
1: Det nye rutiner, det fresh kalender.
0: Deilig.
1: Du ser kanskje treningsåret foran deg og kjenner bare restart-knappen på.
0: Deilig!
1: Ja!
0: Har du vært gjennom hele tankerekka på nye nyttårsforsetter da, fra 24. august og ut året for eksempel?
1: Ja, jeg litt den typen da. Ja. Og så føler jeg sånn, man setter seg jo masse nyttårsforsetter i januar, og så går det at skogen.
0: Ja.
1: Men så får du en ny sjanse i august.
0: Ja, har du noen fra januar som du skal sette i gang igjen med i ettermiddag?
1: Det de samme, vet du. Trene litt mer, spise litt sunnere. Men det også viktig å sette seg et nyttårsforsett om å være litt rund i kantene med seg selv, og ikke være så streng også.
0: Hør. Ja. Det ren klokskap nå.
1: Setter du deg noe høstforsetter?
0: Ja, vet du hva? Jeg har jo ikke hatt et naturlig forhold til det der med å nullstille 24. august, eller august-september-overgangen da, men så har jeg tenkt litt på det nå, og det jo helt naturlig.
1: Ja!
0: Altså, hvorfor i alle dager starter vi på ny frisk, når det som mørkest på året og kaldest og så videre? Pluss at det å ha 12 måneder å gape over jo nesten uoverkommelig.
1: Ja.
0: Nå kan vi jo bare si, ja, før nyttår har jeg planer om å gå meg en tur annenhver dag. Det blir lettere å ta fatt i. Og så er det jo det da, at helt siden vi var ganske små, så har vi lært at det nye, friske, det starter jo når skolen starter etter sommerferien.
1: Mm.
0: Det jo da vi har nytt penal og ny ransel og noen nye skolebøker og blyanter og viskelær.
1: Ja, vet du hva, jeg har faktisk lest at det der heter The Fresh Start Effect.
0: Det finnes en effekt for det, ja.
1: Ja. Og det det tidsmessige mileperler, da. Og det kan jo være sånn en ny time, eller en ny dag, ny måned, nytt semester, så det the fresh start effect.
0: Ja.
1: Hjernen din kjenner, nå har jeg en sjanse til å starte på nytt.
0: Det litt sånn, du kan egentlig gjøre det hver mandag, da, eller?
1: Ja, det kan du.
0: Ikke i starten av hver klokketime.
1: Jo da, jeg sier ja til det. Men ikke det litt deilig da? Hvis du sa noe feil til en fyr eller noe, og så, vet du hva, neste time, jeg starter på nytt.
0: Ja. Hva vil du bruke resten av 2026 på?
1: Åh, det mye. Jeg veldig sånn som setter meg masse planer. For eksempel så har jeg et mål om at jeg skal få rydda ut av klesskapet.
0: Mm.
1: Det kommer bare nærmere og nærmere meg for hver dag som går. Så det før jul så føler jeg at da skal jeg ha system i skapet, for eksempel.
0: Ja, det strålende. TV-kanalene lanserer nye TV-programmer, det blir en ny frisk start.
1: Mm.
0: Og her på radioen, her det jo hverdagsfest hver eneste dag. Og nå ser jeg at det passer å spørre deg, har høsten en egen lukt for deg?
1: Ja, det bladene som faller på bakken og fylt av vann. Det en nydelig lukt.
0: Nå skal vi få høre Stig Brenners Lukten av høst.

0: Her er NRK Nyheter klokken 18. Det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil. Det skriver kongehuset i siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden. Da ble det kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I dag det ett år siden drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo, og dagen blir markert på Rådhusplassen, hvor Antirasistisk Senter og LO står som arrangører.
1: Her skal det være mange appeller fra folk som ble opprørt og skremt også av det drapet som skjedde på Kampen for ett år siden, da 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept på jobb på en institusjon. Hun ble drept av en 18 år gammel mann som hadde rasistiske motiver. Han ville drepe henne fordi hun hadde mørk hud og var muslim, og det det veldig mange som har reagert på, og som samles i dag for å markere sin motstand mot.
0: Det sa reporter Andreas Di Brito Jonassen. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranser av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året, til en verdi på 20 milliarder kroner i året, sier konsernsjef Anders Opedal.
2: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel for Tyskland.
0: Flygelederstreiken over, og flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygelederne tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter tidligere i dag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekleren. Og reporter Kristel Higraf på Bergen Lufthavn Flesland har møtt reisende som dermed ikke fikk bruk for sin plan B.
3: Veldig lite som minner om kaos her på Flesland. Det ikke en eneste forsinkelse som oppført i alle fall. Jeg har funnet to passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
4: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da. Så vi hadde en plan B.
0: Og flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Dette HC og Ingeborg. NRK P. Velkommen tilbake til hverdagsfesten.
6: Nå skal vi kose oss sammen en time til.
5: Ja, og vi skal straks få oss en ny venn.
6: Og hvem det blir? Ja, vent. Så skal du få høre.
5: Men først, free

0: Tom Petty var det, og Free Fall in en evig grønn poplåt som vi glad for å høre.
1: Åh, ja. Og jeg skal få meg den første vennen
0: Ikke sant?
1: Ever.
0: Det et historisk øyeblikk. Vi jo så glad for å få nye venner, og den første til Ingeborg her og nå. Hei, Gro!
2: Hei!
1: Hallo! Hvordan går det med deg?
2: Den går kjempefint. Jeg har ferie og koser meg på hytta mi.
1: Så herlig, hvor hytta di?
2: Hytta mi ligger på Haglebu.
1: Den ligger i Haglebu. Og du skrev inn til oss at det var noe du var veldig glad for. Hva var det?
2: Det var at i dag så har jeg vært på fjellet og fått meg en fin ørret på en halv kilo.
0: Gratulerer.
1: Nei, så herlig.
0: Fast fiskeplass, eller?
2: Ikke fast fiskeplass. Det var på en helt ny side av et vann jeg har vært på før, så det var spennende å prøve. Uframkommelig, men jeg klarte å komme meg inn og fikk en fisk.
1: Oi, var det vanskelig å dra den opp?
2: Nei, det var ikke vanskelig. Det gikk helt fint.
0: Okay. Er det dupp og agn og sånn, eller er det flue, eller hva er det du bruker?
2: Nei, i dag var det mark og dubb.
0: Ja, så gøy.
2: For det var ganske stille, og da er det fint med mark og dubb.
0: Men du sa at det var ufremkommelig dit. Man tenker jo gjerne at fiskestedet finner man fordi det lett å komme dit. Hva var grunnen til at du valgte å gå gjennom et kratt for å finne et sted?
2: Det var et tips da, som mannen min hadde fått av en annen mann, om at det vannet var litt vanskelig å få fisk på, men han sa, ja, men dere på feil side.
1: Ok, så det var et hemmelig sted egentlig?
2: Det var et litt sånn hemmelig sted, men han var grei da han delte det.
1: Å, det er bra, man kan dele litt sånn kunnskap med hverandre. Ja. Men har du tenkt å spise den i kveld, eller skal den fryses ned?
2: Ja, den er blitt frytende. I kveld er jeg så heldig at jeg er invitert til en hyttenabo og skal få pinsa der.
0: Oi, så deilig.
2: Deilig. Det blir kjempedeilig, og det er jo strålende vær, så det er jo... Kjempefint.
0: Ja. Når du en dag skal ta denne flotte 500 grams ruten opp av fryseren igjen, hvordan skal du tilberede den? Har du planlagt det?
2: Ja, da blir den stekt i panna med smør og hvitløk og salt og pepper. Ja.
0: Slangeagurk? Ja. Salat?
2: Gjerne agurksalat, ja.
0: Ja.
2: Det er veldig godt.
0: Nå ble jeg så sulten.
1: Ja, det hørte så mye godt. Har du noen annen fisk som du pleier å få på agnet, eller er det... Bare ørret?
2: Det er jo stort sett ørret. Hvis det ikke er i Nord-Norge med familien, så hender det at vi får noe annet.
0: Her er det en historie i historien, skjønner vi. Så du fisker altså mindre fisk i fiskevann sør i landet, og så hvilken del av familien er du reiser til i nord?
2: Ja, det er mannen min sin familie.
1: Åh, så cool.
2: Så der har jeg vært så heldig at jeg har fått være med og sette kveiteline og fått kveite for et par år siden. Og ja... Steinbitt og kjempegøy. Yes. Veldig gøy for sånne som liker å fiske.
0: Ja.
1: Drar dere ut med båt?
2: Da drar vi ut med båt.
1: Ja.
0: Og da holder ikke 500 gram på vekta, da blir det større.
2: Ja, da blir det større.
1: Da blir det tungt å dra den opp.
2: Det er litt tyngre. Ja. Det er det, men det har jeg ikke fått på stang, altså, så det er mer, det er liner, så det, og da er jeg mer sånn tilskur. Jeg får lov å filetere etterpå, det er gøy.
0: Ja, men det er en viktig jobb.
2: Ja, det er det. Og så er det veldig moro.
0: Ja, og så slipper du å se den steinbiten rett i fjesen når han kommer opp av vannflata der.
2: Ja.
0: Det er ikke et vakkert syn.
2: Nei, den er ganske stygg.
0: Gro, dette var veldig hyggelig. Vi må avslutte med å gratulere en gang til. I nydelig vær, ørret på 500 gram på fjellet. Det er jo bare riktig her, alt sammen.
2: Ja, det er det. Kjemperiktig. Ja.
0: Takk for at vi får lov til å være vennene dine, og fortsatt god kveld.
2: Og takk i like måte.
0: Takk.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: All About You med Madden og Chris Holsten fikk du her på hverdagsfesten.
1: Ja, det svinger jo veldig. Det vel en Rolling Stones-titel også, hvis ikke jeg tar helt feil, men det vel mange andre som har den også. Fin, fin sang. Vi har åpen postbox I appen NRK Radio.
0: Det har vi.
1: Det bare å sende inn der. Du finner H.C. og Ingeborg, og knappen send inn.
0: Det helt sant.
1: Ja, og hvis du... Unnskyld?
0: Nei, vi har... Også fått inn masse flere meldinger.
1: Ja.
0: Jeg blir så gira, vet du. Jeg har lyst til å lese alle.
1: Ja, det er bra, og jeg også. Ta en da.
0: Ja, vi har fått et av mine barnebarn, Sofie, kom plutselig inn til terrassen og sa at hun gledde seg sånn til middag, og det gjorde meg så glad. Det var veldig koselig.
1: Ja, så hyggelig. Der ser du. Det noe du kan nevne I morgen.
0: Ja.
1: Fordi at hvis du allerede nå vet hva du har lyst til å være glad for I morgen,
0: ja.
1: Og bli vår venn, så det jo bare å sende en melding om det.
0: Det det.
1: Husk Vær å ta med mobilnummeret.
0: Ja. Ja, ikke sant? Ja.
1: Så har vi fått vite at vår perfekte sommervikar, Howard, han mener at dette går fint. Tusen takk, Håvard.
0: Bra sending, sier han.
1: Han har sendt melding, og det også Bjørn Tore, som sier velkommen til Ingeborg.
0: Å, det så koselig.
1: Dette du så flink på allerede, så jeg ser frem til fine sendinger med Ingeborg og H.C. utover høsten. Ha en fin start på høsten, for det må vi jo ikke glemme, det jo ikke høst enda, og det jo fremdeles sommermåned.
0: Ja, det vi må få lov til å nyte det.
1: Det må vi, og apropos sommer, Ingeborg, har du hatt fint vær I sommeren din?
0: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
0: Det har jeg satt veldig stor pris på.
1: Så du var på Østlandet da det var 34 grader?
0: Ja, var du?
1: Nei, da var jeg på Østlandet. Da var det 13-14 grader. Men det var greit, ja. Men jeg har inntrykk av at det har vært enormt store forskjeller på temperaturer denne sommeren. Stemmer det, statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle?
2: Veldig store forskjeller, vil jeg si. Kanskje uvanlig store forskjeller til og med. At det var såpass mange sommerdager sør og østover I Sør-Norge, sånn, ja, over 60-70 dager. Kanskje flere steder I løpet av juni til august, for eksempel rundt Drammen og Oslo-området og sør på Østlandet generelt.
1: Ja.
2: Og så har det vært nesten ingen mange steder I Nord-Norge, som Vardø en sommerdag, Bodø 5 dager, men det var lenge siden Bodø hadde sommerdager, det var faktisk tidlig I juni.
1: Du, verden og en sommerdag altså over 20 grader da I løpet av dagen.
2: Ja, det stemmer, så makstemperatur I løpet av dagen må være over 20 grader, da kaller vi det en nordisk sommerdag.
1: Ja, 8 uker sommerferie, sånn omtrent. Ingen dager over 20 I Bodø, det normalt?
2: Det ikke normalt. Det vil jeg si lov å være skuffet, så man har såpass få sommerdager I løpet av, som de ukene hvor kanskje været betyr mest. Man har fri, skolene fri 8 uker, og som ikke en eneste dag over 20 grader. Det var ikke så mange I Trondheim heller, bare 6, og Bergen 19, og Tromsø 2, så det varierte jo veldig mye, men Bodø altså 0, det vil jeg si lov å være skuffet over det.
0: Men tror du at det tilfeldig at det blitt sånn her, eller det på grunn av at det store klimaendringer?
2: Ikke klimaendringer, bare vær som værmønster som har vært denne sommeren her. Det har vært veldig varmt lenge Sør-Europa, som dere sikkert vet, så det bare tilfeldig at liksom på nordsiden av sånne høytrykk så kommer vinden liksom fra feil retning. Ofte da, hvis det kommer fra vest og nordvest og sånn, så blir det såpass kjølig da i den delen av landet, og det gavner jo Sør- og Østlandet når vinden kommer derfra. Mm. Så da blir det veldig store forskjeller I ulike landsdeler.
1: Ja, men det altså noe varme på gang igjen, 25 muligens I Bergen og 20 I Bodø?
2: Ja, det er absolutt håp nå at du kan få en sånn innspurt på, det fortsatt august, det fortsatt sommermåned, så en innspurt da på sommersesongen som kan gi en ny sommerdag da i Bodø etter den veldig lange perioden uten sommerdag så det håp om at gunstig vindretning og varm luft da kan gi temperaturer I overkant av 20 grader I Bodø på fredag, da kommer vind fra sør-øst, så hvis på noe sånt klaffer, sånn som det ser ut å gjøre nå så skal vi klare komme litt over 20 da på løpet av fredagen, og I Bergen så kan det bli 25 grader opp mot 25 grader I hvert fall på onsdag Og sommerens hittils høyeste temperatur I Bergen rundt 25 grader. Det har ikke vært så veldig mange varme dager der heller. Så hvis det får rundt 25 da på onsdag, så kan det bli en av sommerens varmeste dager der også.
1: Ja. Mange vil ha tørt og varmt vær, men ingen vil ha skogbrandfare.
2: Nei, og det det fortsatt da, på deler av Sørlandet, kanskje særlig Sørlandet, østlig del av Sørlandet, opp mot den sørdelen av Østlandet, så har det ikke kommet så mye nedbør. Det har vært mange solskinnsdager, så her fortsatt skogbrandfare noen dager til, men til helgen så blir det nok endring på det her også.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.

0: her.
1: Det er Evens sterkeste ønske. Bli her.
2: Nydelig.
1: Det er en fin sang.
2: Ja, og vi har jo snakket i dag om hva som har gjort deg glad. Og vi har fått inn en melding fra Terje som skriver: «Jeg ble veldig glad når kompisen min Einar sa han ville komme og hjelpe oss å male huset.»
1: Åh.
2: «Takk, Einar. Du er god der. Du henger opp i stigen.»
1: Ok. Jeg er jo ikke sikker at Einar visste at han skulle male deg alene, Terje.
2: Nei, så nå står vel Terje og tar seg en kaffekopp da, og står og kuleren.
1: Ja. Ja da, men det er viktig, vet du, det er som vi alltid sier. Frivillighet er veldig viktig, og hjelpsomhet i kombinasjon, da blir det jo helt maks. Har du vært og hjulpet noen i sommer?
2: Ja, vet du hva, jeg har vært på dugnad,
1: ja,
2: til svigerfamilie og vaska alle vinduer med glede.
1: Ja, det er bra, det er veldig viktig å legge på til slutt her når det er svigerfamilien. Ja. Du gjorde det med glede.
2: Ja.
1: Hvor mange vinduer var det sånn omtrent?
2: Kanskje vi er oppe i 50 flater, altså.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, men jeg fant ut en veldig god teknikk for å få det skinnende rent.
1: Ja, hva var det?
2: Jeg blir nesten redd for å si det, for jeg blir redd for at de mener at jeg har brukt feil såpe, men jeg brukte grønnsåpe først,
1: ja,
2: på flata,
1: ja,
2: og så kjører jeg nal,
1: ja,
2: og så kjører jeg da papir, og da blir det seriøst sinnssykt skinnende.
1: Ja, ja. Jeg har jo funnet meg en metode som gjør at jeg synes det er så gøy å vaske vinduer, at jeg gjør det flere ganger om sommeren.
2: Ja.
1: Det er hageslangen. Rett mot vinduet, og så en flaske salo, og så nå dråper salo inn. Oi. I spruten fra hageslangen.
2: Nei.
1: Det blir gullende.
2: Men jeg må også legge til en ting om grønnsåpe, for det er veldig viktig hvis du skal bruke det på flatene,
1: ja,
2: så må du for all del ikke være nær treverket, for det kan være veldig dumt mot malinga.
1: Ja.
2: Så husk på det hvis du skal prøve mitt tips da.
1: Ok, veldig bra. Jeg har også vært og hjulpet noen i sommer. Hva det innebar skal du få vite etter Miles Smith. Her er Stargazing. Stargazing.

0: Stargazing-artisten Miles Smith.
1: Du sa at du hadde vært ute og hjulpet noen. Hva var det?
0: Ja, det var egentlig først og fremst for å komme videre til det vi skal snakke om da. Men det var begge barna mine flyttet hjemmefra til ny leilighet. Jeg fylte opp hengeren med sofaer og senger og kommoder og kjørte.
1: Som man gjør som forelder.
0: Flyttebyrå og pappa er billigst.
1: Ja.
0: Så det var veldig hyggelig altså. Men henger er det som er stikkordet.
1: Ja.
0: For jeg leste nå at Statens vegvesen har også sendt ut, ikke advarsler, men påminnelser til folk om at noe har skjedd i bilparken som gjør at du muligens ikke har lov å trekke hengeren du har hatt lov til å trekke tidligere.
1: Oi.
0: Og da tenkte jeg, jeg har jo en sånn henger, så det kan jo godt hende at jeg blir berørt av det. Og hva er det som har skjedd, tenker du kanskje da?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og det er at folk, veldig mange i hvert fall, har jo gått over til elektrisk bil. Og i mange tilfeller så kan en fossildrevet bil som er like stor som en elektrisk drevet bil være mye lettere. Ikke sant? Diesel- og bensinmotoren har vært lettere enn batteripakka.
1: Okay,
0: så du tror at bilen din veier det samme, og så gjør den ikke det allikevel. Hvorfor er det så viktig da?
1: Jeg sier det.
0: Ja, det er fordi at det er jo regler for hvor tung henger du kan trekke i forhold til den totale vekten du har lov til å kjøre med på lappen din. Ja. Og da er det ikke hvor tung sofaen til ungene dine er.
1: Mm.
0: Det er den tillatte totalvekten på hengeren.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis den tillatte totalvekten på hengeren er 750 kilo, så er det 750 som teller hvis du blir stoppet, uansett om den er tom. Og så er det bilen da, hvis den er på 3 tonn da. Den er vel, det er veldig, veldig tungt.
1: Mm.
0: Men da er du plutselig på 3750 kilo.
1: Ja, ikke sant.
0: Og da holder det ikke bare å ha klasse B-sertifikat.
1: Nei.
0: Og så vil noen kanskje si at nå kommer det nye regler nettopp fordi at de batteribilene er så tunge, så nå går det opp til 4250. Men det hjelper ikke når det kommer til å trekke henger. Og det hjelper heller ikke før du har hatt lappen i 2 år. Så det er mye å sette seg inn i her. Så det som er greia er at du kan ta BE-lappen.
1: Ja.
0: Som er personbil med tilhenger, og da kan du altså trekke opp til bil og henger på totalt 7000 kilo hvis hengeren har lov til vekten du har på den.
1: Okay.
0: Så det er kjekt å vite at du kanskje skal sjekke på den der Statens Vegvesens tilhengerkalkulator. Høres ikke det bra ut?
1: Det høres skikkelig nerdet ut, men veldig lurt.
0: Ja, da kan du gå inn og så kan du legge inn bilen din og hengeren din, og så får du vite om du kan kjøre den som du kunne før da du hadde bensinbil.
1: Ja, det er kjekt å ta en kikk på det.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har faktisk vurdert det, å ta hengelappen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det synes jeg du skal gjøre, men jeg blir jo nysgjerrig.
1: Ja.
0: Hva trenger du den til?
1: Nei, det dreier seg om reise i vårt land. Men det kan jeg fortelle deg mer om etterpå.
0: Ok, jeg gleder meg. Da rekker vi Emma Steinbakken nå da.
1: Ja.
0: Hun kommer her.

0: Flygelederstreiken er jo over. Men Kate Ryan kom ikke her heller. Jeg synes jo at Anne Lidrekke kunne ha sunget The Stand Strand til for oss. Men det ble You Rock My World Tonight med Belcanto du fikk på P1. Nå er det like før altså, og jeg kan benytte anledningen til å si tusen takk Ingeborg for en fantastisk hyggelig opplevelse av hverdagsfest sammen med deg.
1: Veldig hyggelig å være her og være i gang.
0: Ja.
1: Det føles helt fantastisk, og jeg gleder meg til resten av høsten.
0: Ja.
1: Sammen med gjengen.
0: Det gjør jeg også, og allerede i morgen klokka 17 kan vi være sammen igjen. Hovedoverskrift kanskje?
1: Du, i morgen så vil jeg vite hva du der hjemme har i roteskuffen din.
0: Veldig bra. Roteskuffen blir tema, for alle har jo en.
1: Ja.
0: Ja. Og så kan vi også si at hvis du har lyst til å melde deg på allerede nå for å fortelle hva du ble glad for og bli vår venn i morgen, så gjør det også. Alt skjer i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg. Skal vi prøve igjen da? Fram til nyhetene, her kommer Kate Ryan og låta Desenchanté. Ha det Ingeborg, ha det nå.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil, det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommen han har.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkning på klima godt nok, før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. I dag har regjeringsadvokaten argumentert for at statens godkjenning av feltene er gyldig. Etter flere dager med kansellerte fly og fortvilte passasjerer ble flygelederstreiken avsluttet i dag, og Avinor sier de nå regner med normaldrift fra i morgen. Leder for Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, er fornøyd, til tross for at de ikke fikk gjennomslag for de mye omtalte pausene.
2: Streiken var absolutt verdt det. Først har jeg lyst til å si at vi er veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, slik at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi er fornøyd med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, og vi er glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
0: Det er rekordmange partier i årets valg i Sverige. I tillegg til de 165 påmeldte til riksdagsvalget er det 173 partier som kjemper om plassen i svenske regioner, og hele 380 partier som vil delta i kommunepolitikken. Blant partiene er navn som 99 Ballonger, Naturistpartiet, Jesus, Ung Kycklingpartiet, Tristdemokraterne og Quislingpartiet. Partier som ikke er registrert vil ikke få delta i mandatfordelingen, opplyser valgmyndighetene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

dette kveldsåpent her I NRK P1, og det Tormod Ingvild som står her I studio I kveld. Som vanlig skal vi spille musikk for deg de neste tre timene, og I kveld, først ut, Beyoncé.

altså Beyoncé med Halo først ut I kveldsåpent I kveld. Litt trang I skjæret I starten, innrømme det I dag, men dette skal gå så bra når vi først nå her. Og I kveldsåpent så står de store stjernene I kø rett og slett for å slippe det på lufta. Her har du Bruno Mars. Ah!

0: Bruno Mars, I Just Might, var det som du fikk her I kveldsåpen, som du hører på akkurat nå. Du finner oss I appen NRK Radio, det vi som går direkte akkurat nå. Hvis du roter oss frem inn I der, så kan du også sende en melding hit til studio. Det har Joakim fra Brumunddal gjort, og han gir en støttende tommel opp til oss som har litt teknisk rusk I starten her, men vi nå altså. Ellers så må jeg si at vi om få straks skal innom The Cardigans og deres fantastiske plate First Band on the Moon. Og hvis du av dem som hadde den som favorittplate da den kom ut, så må jeg bare beklage og si, men nå det altså jaggu meg 30 år siden den plata kom. Uff. Synes det var nettopp. Men ok, vi skal høre litt mer om det. Først Ramon, så blir det Cardigans. Todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, det var Ramon. Men så altså det Carl Jens, og det altså sånn at det 30 år siden gjennombruddet til Carl Jens, og de fikk også god hjelp fra en kjent film. Når det skjedde, Eivind Motland har vært I arkivet og funnet fram til plata First Band on the Moon fra Carl Jens.
1: The Cardigans var allerede et godt etablert band hjemme I Sverige då de ga ut sitt album nummer 3 I 1996. 4 år tidligere hadde besetningen blitt kjent med hverandre gjennom felles interesser for musikk. Alle gikk på samme skole, og de begynte å spille etter skoletid og I helgene på små plasser. Då de ga ut debutplata si I 1994 fikk The Cardigans en lojal tilhengerskare hjemme I Sverige. Med andre plata året etter ble de også kjent I flere land ut forbi Sverige, men det var med tredje plata at ting virkelig begynte å skje. I et intervju med CBS I 2014 fortalte vokalist Nina Persson hvor rart det var å se The Cardigans bli slått opp så stort I USA.
2: The song Love Fool was the first single from that one record, First Band on the Moon. And it came out and was, you know, a fairly well-doing single. And it blew up so big with that movie Romeo and Juliet. We shot a new video for the US market and it was just insane. And I remember being in New York actually at the time and I was really freaked out because there was some huge store on like Fifth Avenue. I walked in just strolling like I did on my days off in New York and I was on a humongous like screen in that store and I was like, I just walked out because it was so weird. So that was an odd time because it really changed things drastically for us.
1: Ja, her sa Nina Persson at populariteten til bandet virkelig kom etter at sangen Love Fool ble med som en del av filmmusikken til Romeo and Juliet senere I 1996. William Shakespeare sitt berømte skuespill var da oppdatert til en hippe, moderne forstad, og det var Leonardo DiCaprio og Claire Danes som spilte hovedrollene I den filmen.
3: For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm. Is Holy Palmer's kiss.
4: Have not saints' lips, and Holy Palmer's too?
3: I, a pilgrim, lips that they must use in prayer.
1: Og takket være Romeo and Juliet nådde plutselig The Cardigans et større og helt nytt publikum verden over. Albumet First Band on the Moon ble en bestselger I USA, som gjorde at bandet fra Jönköping endelig fikk sitt internasjonale gjennombrudd.

0: har så med selve bandnavnet. Hvorfor valgte de å kalle seg The Cardigans? Dette jo en type strikkeplagg med en åpen front som kan brukes som jakke. I et intervju med nederlandske The Music Factory I 1996 innrømte Nina at selv om cardigan et klesplagg, så har det egentlig ingen spesielle sammenheng med det, annet enn at navnet høres bra ut.
1: It is a name, that's about it.
2: And it's some clothing?
1: Yes, it's a knitted sweater with bottoms. But we don't have that name because of the clothing. It's a good word. We still feel comfortable with it.
0: Med lytte til sangen som I stor grad hjalp The Cardigans til internasjonale berømmelse. Nina Persson har sagt at Love Fool ble til mens hun satt på en flyplass og ventet på et fly. Hun ville ha et stykke musikk med langsom bossa nova-følelse. Og hun har sagt at det de største hitene som de enkleste å skrive. Og det fikk jo hun rett I tilfelle med Love Fool.

Cardigans med Love Fool. Åh, den så bra den. Jeg fristet til å spille den en gang til, men vi får heller ta den en gang til en annen kveld. Vi skal, jeg skal se, Eirin har sendt inn en melding hit og si at hun synes at det bra at vi har bra musikk vi spiller I kveld, og at det litt fra 70-tallet, og at det fint å sitte ut og høre på. Bli mer musikk fra 70-tallet. Vet du, hvis du ikke sier det noen, litt senere I sendingen, så tror jeg jeg skal lure inn en låt med Doors til og med, så det her det mye å glede seg til. Men først nå, Øyvind Veiseth med Regnbue.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen.

Sister Sledge, We Are Family. Den må vel gå under kategorien klassiker den nå. Og apropos, så kan du høre på den bassgangen her. Den blir ikke så ofte spilt på radio. Han som spiller bass heter John Ilsley, og bandet selvfølgelig Dire Straits. Og han godeste Ilsley, han nok ikke like kjent som Mark Knopfler, men han har gitt ut en del soloalbum, og han spiller stadig vekk rundt om på pubber og små scener. Men før helga så annonserte han at han en god stund nå har hatt en del helseproblemer, og at han på doktorens anbefaling har avlyst sin kommende høstturné i Irland og Italia og England. Så 77-åringen håper å komme seg på beina igjen, så han kan få fullført turnéen på et senere tidspunkt. Jeg har sett en del av de konsertene han har på nettet, og det litt artig, så for han spiller jo noen gamle sånne Dire Straits-sanger, så sagt. Og så det artig å høre hans versjon av de sangene når han synger selv. Og så han spiller selvfølgelig egne låter også, som for eksempel en vi skal høre nå, tenkte jeg. Dette er helt sikkert norsk radiopremiere på John Ilsley fra 2022, Which Way Is Up?

gutter er clean kokos. Av minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: det var Astrid S. der som sang for oss, og før det var det Mako Sir. Men nå skal vi innom Line Dybedal. Hun har du jo hørt her på P1 mange ganger før.
1: En dag sykler du forbi, det er lenge siden nå.
0: Nå jeg I gang med en ny plate. Første single fra den, den kom rett før helga nå. Låta Morgongut skrevet til en helt spesiell person I livet til Line, forteller hun til oss her I Kveldsåpent.
2: Den nye låta mi, Morgongut, den skrevet til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor. For meg ble starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte. Og da kan en jo lure på hvorfor det nå kommer en lystig, framoverlent, glad låt I denne sammenhengen. Og grunnen til det at nå gutten blitt 10 år. Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der I tida etter han ble født, og det lyset som han kom med.
0: Ja, for det å bli mor har påvirket hvordan Dybedal skriver låta.
2: Jeg har blitt mer opptaken av de nære relasjonene. Hva det som former oss? Hvor hører vi til? Det fine som finnes I livet, men også det vanskelige. Jeg tør nok å grave litt djupere I meg selv for å finne det som ekte og veldig nært og derfor ganske sårbart.
0: Og til våren altså, så kommer den nye plata, det var en stund til, men allerede nå til høsten så drar jeg ut på turné for å spille noen av de nye sangene.
2: Jeg skal spille I Grendahus og Kjerke og litt sånn mindre scene. Og det som jeg synes veldig fint på sånne plasser, det at det ikke så stor avstand imellom meg og publikum. Det kan kjennes av og til litt skummelt ut, og kanskje vel nært, men jeg tror også at det veldig verdifullt.
0: Turnéen starter 28. august på Svanøy Hovedgård, som ligger I nærheten av Florø, og så går det slag I slag til midten av oktober. Og på disse konsertene så får du garantert høre låten som kom rett før helga nå. Dette Morgongut.

Det var Sebastian Salo det med Elsker. Fram mot nyheter nå så rekker vi en skikkelig gammel klassiker til. Nå kommer The Bangles med Eternal Flame. Så kos dere med den fram mot nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. USA ber nå land kutte økonomiske forbindelser med Iran. USAs finansminister fortalte i dag at Donald Trump har ringt ledere verden over med den hensikt. Ministeren sier samtidig at landene det snakk om vil ha en begrenset tidsperiode til å gjennomføre presidentens ønsker, og legger til at ingen, inkludert Kina, utenfor rekkevidden til amerikanske sanksjoner. Det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil. Det siste melding fra kongehuset som kom nå i ettermiddag. I går kom slottet med beskjed om at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og responderer på behandlingen. Og det ryddig at kongehuset kom med en ny oppdatering i dag, forteller kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: En melding om at kong Harald alvorlig syk, det klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles stabilt, ja, det tror jeg klokt å gjøre.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det sier Simona Mohamsson, som minister for utdanning og integrering i Sverige.
2: Jeg vil forsäkra er om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet för att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Två soldater i FN:s fredsbevarande styrkor i Sør-Sudan har blivit drept i ett bakhållsangrepp, upplyser FN. Angreppet skedde i öst i Sør-Sudan, hvor det har pågått harde kamper mellan regeringsstyrkor och upprörare. Nationaliteten till de två soldaterna är inte känd. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag. Begrunnelsen er at de ikke ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. I årets sangkonkurranse trakk også Irland, Island, Slovenia og Spania seg. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hører på kveldsåpent her på NRK P1. Tormod Ingurd som står her i studio i dag. Starter med en gammel kjenning her og nå. Dette Dance med Cake by the Ocean.

Det var Dance med Cake by the Ocean fra 2015 den. Det neste låten, den betydelig nyere, for her kommer Emilie Hallow med neste stasjon.

Neste stasjon med Emilie Hallow. Vi skal straks få med oss enda mer fersk norsk musikk vi, for Synne Vo har kommet med en låt som vi kommer til å spille en god del utover høsten her på NRK P1. Men Hoysier, Too Sweet, kommer først her nå.

0: Too Sweet med Hosier var det. Nå da til Synnevo som annonsert og låta Heldig som vi skal spille en del fremover her på NRK P1. Hun har jo hatt en travel sommer med konserter og hun har gitt ut ny musikk. Mathilde Mørk har tatt seg en prat med Synnevo mellom slagene rett og slett. Og da har hun rettet energien til dem som står her nærmest, og når han nå klar med en ny sang på P1, så det med en låt om nettopp en av dem, nemlig den litt anonyme kjæresten hennes.
1: Perfekt det ingenting som men jeg tror kanskje du sånn som det går om.
2: Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan i fjor, så den har liksom farta litt rundt med.
1: Sol og farge himmelen oransje, da føler jeg meg
3: Og i denne travle sommeren med både rundt 20 konserter og pleie av familie, venner og kjæreste, har hun også fått tid til å gi ut ny musikk. En av disse sangene Heldig, og den han tok hun selvfølgelig med seg på scenen.
2: Det har vært veldig, veldig koselig. Jeg elsker jo når folk synger med. Jeg tror den låten ganske enkel å synge med på.
3: Og dette klippet fra Bergen, en konsert som hun hadde før låta i det hele tatt var ute. Så det helt tydelig at dette har vært en allsangslager i sommer. Men denne låta den handler jo da om en helt spesiell person. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
2: Jo, eller det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å skrive en låt om det å føle seg heldig. Og en kan jo føle seg heldig for mange ting, men en av de tingene jeg føler meg veldig heldig for er jo kjæresten min. Det er ikke til å stikke om den store at den handler jo på en måte om han.
3: Synes du det er litt sånn ubehagelig å snakke om?
2: Nei, jeg synes ikke det ubehagelig å prate om, men jeg har en kjæreste som ikke så glad i det her rampelyset og gjerne vil helle ting privat, så det hører en kanskje på låta, at det ikke sånn, det ikke veldig utleverende.
3: Ok, men selv om du ikke kan si hvem han er, hva var det med han du falt for?
2: Det var egentlig først og fremst at det her høres veldig klisjé ut, altså. Og jeg tror at det er jo sånn her veldig mange føler det når de treffer noen som føles veldig riktig ut. Men det var bare at jeg følte meg veldig heime. Jeg synes at allerede etter første gangen jeg pratet med han, så synes jeg det var helt sjukt at han her ikke hadde eksistert i livet mitt for alltid, for det var på en måte sånn det føltes. Ja, jeg føler meg veldig trygg, og det er på en måte det den låten handler om også.

Det var Synnevo det med Heldig, som vi også har planer om å spille en del utover høsten her på NRK P. Og nå det heller ikke mange uker til Synnevo skal spille I Oslo Spektrum. Hun har solgt ut to show der, og hun lover at det her skal bli noe utenom det vanlige. Så det høres jo lovende ut da, for dere som har billett dit. Nå det Super Maria med Amors Pil.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Only You, The Flying Pickets, var det her I kveldsoppet. Vet dere, nå tror jeg rett og slett at jeg tar og sniker inn en liten låt med The Doors, for på dagen I dag I 1966, så gikk The Doors I studio for første gang og startet innspillingen av si debutplate. Jeg har jo spilt Light My Fire med stort hell her I kveldsåpent tidligere og fått masse positive reaksjoner fra dere som hører på det. Men I dag så, vi tar heller den tøffesten på plata. Her kan jo diskuteres selvsagt, men her har du Break On Through.

0: havet når ingenting sant.
1: Ja, det var Lille Cæsar med Elsker deg. Da skal vi ha et værvarsel her. Vi har med statsmeteorolog Christian Gislefoss. Det har vært gråvær I nord nå en stund, men utover uka så kommer godværet.
2: Ja, det ser ut som at det skal bli mye bedre for Nord-Norge utover I uka. Det et høytrykk som vil komme inn over landsdelen og gi mye sol og temperatur over rundt 20 grader I kystbyene, både I Nordland, Troms og Finnmark. Men dette senere I uka, for I morgen så fortsetter det med gråvær I Nordland, Troms og Finnmark. Det blir perioder med regn. Mest nedbø får vi nok på kysten, lite nedbø på Finnmarksvidda og I Øst-Finnmark. Vinden den kommer til å ligge rundt en frisk bris på det meste. Spitsbergen, god del sol I morgen og en svak trekk fra en nordvestlig retning. I Sør-Norge så starter nok dagen med lokal tåke mange steder, men tåka den forsvinner utover formiddagen. Det blir mye pent vær både I Trøndelag, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men midt på dagen så kan det komme inn en del høye skyer til Østlandet, men det bare for forbigående, for etter hvert så blir det lettere skydekke igjen når det blir sent på ettermiddagen, og mye sol før den går ned. Temperaturen I morgen den kommer til å ligge rundt 20 grader mange steder I Sør-Norge. Høyeste temperaturene finner vi nok på Østlandet med opp mot 25 grader. Og det fortsatt tørt på Sørlandet og Østlandet. Her det ute et gult farvarsel med lokalt stor skogbrannfare. Go, come over

Pink med A Million Dreams, og før det så var det Take That med Everything Changes. Nå skal vi til en helt ny og fersk låt fra Daniela Reyes. Før helga så kom sangen Til hverdagen tar oss igjen, og den må det jo være marked for å spille i dag. På en mandag, sent I august. Daniela, hun har jo tidligere vunnet Spellemannsprisen både I klassen årets tekstforfatter og viser, og Petres musikkanmelder har gitt denne nye låten tommelen opp og sier at dette en sang som gir oss følelsen av å komme inn I en oppvarmet stue på en kald og blaut høstdag. Du får kjenne etter selv da, for her kommer den.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker å fortsatt være Europas største energileverandør. NRK-reporter Tore Tollesjø snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
1: Så nå er det drill, baby, drill?
2: Ja, jeg har jo fleipet litt med det og sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
3: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil, det skriver kongehuset i sin siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans har blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I Ukraina har de i dag markert den femte nasjonaldagen i landet siden krigen startet, og det har vært en veldig spesiell dag, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
4: Et stort symbol på det er jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Khreshchatyk i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det er jo også den veien krigen har tatt. Det er droner som står for mye av krigføringen, og det er veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her er en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne, dette som handler om uavhengighet.
0: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Her på P1 så har vi enda en time med kveldsåpent igjen. Det Tormod Ingult som her i studio i dag. Aller først ut her nå, her får du Leon Frick med Like bak. Gi meg

Anton Frick med Like bak var den første låten her I kveld, den siste timen av kveldsåpent. Det nesten en skikkelig gammel klassiker. Dette Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac og Little Lies fikk du der. Du hører på Kveldsåpent her I NRK P1. Vi skal straks innom salig Amy Winehouse. Det nemlig 20 år siden hennes siste mesterverk, Back to Black, kom ut. Så den skal vi stoppe litt opp ved. Men før Amy, her

0: Edvard Nordstoga, en sang som finnes. Det nå altså gått 20 år siden Amy Winehouse ga ut sitt andre, og også siste album, Back to Black. Det altså et av de mest selgende albumene I historien, og det baner også vei for flere kvinnelige artister. Janne-Helene Juliussen har sett på dette.
1: Det påstått og bevist mange gang at ulykkelig kjærlighet kan føre til kunstnerisk storhet. Det å ha det jævlig kan gjøre deg lei deg, men det kan også gjøre deg kreativ. Med bikubehåret og kontraaltstemmen som sitt varemerke, blander Amy Winehouse sjangere som vi andre lager smoothie. Hun leker seg med soul, R&B og jazz, og skrev tekster som om hun hadde levd flere liv, og folk elsket det. Da andreplata Back to Black skulle gis ut I 2006, da var det med kjærlighetssorg og tap som bakteppe. Amy Winehouse mistet bestemora si det året. Hun var også sammen med Blake Fielder Sibyl, som forlota for å bli sammen med en ex-kjæreste.
2: Back to Black is about being in a relationship. When it's finished, you go back to what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and throw myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't have anything to go back to. So I guess I went back to a very black few months. Doing silly things.
1: Amy og Blake ble senere sammen igjen, men tapet av bestemora og det her bruddet inspirerte altså et av verdens mest selgende album. Ikke bare handler det om kjærlighetssorg, men det handler også litt om en person som kjærlighetssorg.

0: De fleste låtene skrevet kun av Amy selv, og hun var tungt inspirert av jentegruppa fra 50- og 60-tallet. Albumet solgt I bøtta og spann, og både kritikerne og fansen elsket plata, som var følelsesladd, godt skrevet og ikke minst godt synget. Produsenten av plata, Mark Ronson, han var overrasket over skriveprosessen da han først møtte Amy.
1: I mean, I'll never forget, I mean, there's so many brilliant artists, they all have their different processes, but Amy Winehouse, the first day when I met her, she went and wrote Back to Black, like the lyrics and the melody, in like 10 minutes. She
2: wow.
1: came back out of the bathroom, she's like, all right, I'm done. And, she, you know, she sang it and it was just incredible. And, you know, that was the first truly great artist I ever worked with, one of the greatest. So I couldn't believe it.
0: Den samme Mark var også med Amy på en rusletur I nabolaget, der hun fortalte at hun hadde vært innlagt på sykehuset, og at alle der masa om at hun burde slutte å drikke. Og måten hun sa det på ble til denne låta. Rehab finner vi altså på Back to Black, som var et album som også endret bransjen. Etter utgivelsen begynte nemlig plateselskapene å lete opp flere kvinnelige artister som var litt mer eksperimentelle I musikken. Og det banet vei for artister som Duffy, Estelle og ikke minst Adele. Back to Black ble skrevet og produsert I løpet av 5 måneder. Det var en Grammy for beste popvokalalbum, og var også nominert for årets album. Amy Winehouse vant også 4 andre Grammys det året. Back to Black ble også Amy Winehouse sitt siste studioalbum. Hun døde I 2011, bare 27 år gammel, og rett etter dødsfallet så økte salget av Back to Black igjen, og det gikk til topps på iTunes. Noen dager etter det igjen gikk det til førsteplass på listene I Storbritannia for 4. gang.
3: Back to Black med Amy Winehouse, solid plate, og det jo laget også massevis av film om det her. Kom jo en spillefilmen som het Back to Black I 24, og så har vi også dokumentarfilmen Amy fra 2015, veldig bra. Alt dette her kan du selvfølgelig strømme der ute på nettet et sted. Vi får ta den fra plata da, vi må nesten høre Rehab, den ble vi aldri lei av.

Det var Amy Winehouse det med Rehab, 20 år gammel faktisk, den låten nå. Nå det Kløver med Bit av meg som neste ut her.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Let me tell you.

Der var den ferdig, vet du. Det var Lil Boteng med Paul Russell, det var det. Du, hvis du Queen-fan og mange millionær, kan du følge med litt nå. Crazy Little Thing Called Love. Nå det sånn at den, det flygelet som Freddie Mercury brukt da han skrev Crazy Little Thing Called Love, nå lagt ut på auksjon. Det altså sånn at det et svart digert flygel, det har stått i et studio i München, og det skyldes at der har jo i mange år Reinhold Mack, han altså en veldig sånn kjent plateprodusent, som jobbet med Queen i mange år, han har nå begynt å selge unna stasjet sitt, og det her håper han å dra inn litt peng på. Sånn omtrent 40 millioner kroner håper han på å få inn på alle sånne memorabilia som han har samlet seg gjennom et langt liv. Så det ikke bare dette flygelet til Freddie Mercury som ligger ut til salg, eller som blir lagt ut snart til salg. Det også for eksempel en mikrofon han hatt, og en liten teddybjørn som Freddie Mercury ga til gudsønnen sin, som da sønnen til Reinhold Mack. Og dette flygelet da, som kan gå for et par millioner, det har også blitt brukt av Leonard Cohen og Donna Summer og Led Zeppelin og Brian Ferry har vært innom og spilt på det, så det skikkelig storheter. Men det ble da brukt på Queen-platan The Works og Hot Space, så vi kan ta en, vi får ta en fra The Works, It's a Hard Life, en sånn stor, svær, deilig Queen-sang som passer bra nå på kvelden.

Frida Amundsen med Hjem igjen fikk du her I kveldsåpent. Vi skal om ikke så lenge innom ny musikk fra Bertine Zetlitz. Hun sett teksten først når hun lager låtene sine, skal vi straks få høre. Du som snakker med Christian Christensen skal vi få med oss først, så får vi litt Bertine Zetlitz etterpå.

0: Just by looking Hedda, og før det altså Christian Christensen. Men nå, Bertine Zetlitz, hun slapp jo tidligere I år plate Papirposepust sammen med Vinnie, og før helga så kom altså med en ny låt, den heter for Løvefjes. Og kollega Ole Ove Gundersen han har snakket med Bertine som forteller at teksten, det det aller viktigste når hun spiller inn plate.
1: For meg så det å skrive låter en type, det jo livet mitt, så det blir aldri tomt. Jeg tror vi som artister som skriver låter, vi litt som sånn sporhunder, vi sniffer oss fram til riktig kombinasjon av ord. Og så det akkurat sånn at det bare noe som klinger riktig I oss når vi finner det. Og jeg jo alltid mest vært opptatt av tekst. Alltid. Jeg bare pakket det inn I munter popmusikk. For at det skal kunne nå så mange som mulig. Men for meg så jeg først og fremst en som skriver tekst.
2: Du høres jo nesten ut som en forfatter som skriver tekst.
1: Ja, absolutt. Og jeg har jo gitt ut to bøker også, så det jeg veldig, veldig opptatt av det. Jeg virkelig nørd på det området der, altså. Og jeg samler på, det jo sånn vi går rundt, vi samler på ord og uttrykk. Når det skal skrives, så har jeg en bok, og fremdeles har jeg penn og papir, ikke sant? Og så går jeg og samler på ting som jeg hører, og så dukker det opp da når jeg skal skrive, så nei, makan for et fint yrke, altså.
2: Du får skrive på mobilen også.
1: Ja, nei, det blir ikke det samme. Det blir ikke det samme. Det rart det, hvordan den der relasjonen mellom penn og hode fungerer.
0: Tenk det du. Tekst pakket inn I munter popmusikk, veldig bra sagt av Bertine Zetlitz. Og det dukket altså opp en helt ny plate fra hun I løpet av høsten, og den plata skal hete noe så passende som La oss snakke om været. Det jo det vi eksperter på her til lands. Men mens vi venter på hele plata, så får vi ta smakebiten. Her altså Bertine Zetlitz med den rykende ferske Løvefjes.

Det var tekst pakket inn I munter popmusikk. Det var Bertine Sætlitz med Løvefjes, som altså en forsmak på plata La oss snakke om været, som kommer litt senere. Her nå så skal vi ta en Asle Beck med Skur 55.

0: Aslebekk med Skur 55 var det her I kveldsåpnet. Det begynner å nærme seg slutten på denne sendingen nå, men når vi ferdige, så jo Jonas klar med kvelden, og han også med her I kveld.
1: Ja da!
0: Yes! Du bruker jo ha sånn tema som du vil at folk skal bidra med. Hva du har tenkt å holde med I dag?
1: Jo, på slutten av sendingen på onsdag da, I forrige uke, så trakk jeg lappen til lytter Mona, og der sto det beste sommerminne.
0: Oh, ja, det tid for det nå.
1: Ja, jeg tenker også det når jeg sitter her på distriktskontoret på Hamar og ser ut på en meget mørk Mjøsa, så tenker jeg da kan det være litt hyggelig å tenke tilbake igjen på at det har vært en sommer.
0: ja, det. Du, for hver onsdag så trekker man en nytt tema.
1: Ja,
0: hva drømmetemaet ditt da?
1: Oho!
0: Hva håper du at det skal være I din balja?
1: Ja, det... Jeg synes sånne temaer som det her, som litt sånn, for jeg håper jo at vi sammen skal få en hyggelig slutt på kvelden før vi legger oss alle sammen da,
0: ja.
1: Eller de som skal bare starte en vakt. Så jeg må innrømme at jeg blir litt sånn glad for sånne temaer som den vi skal ha I dag, beste sommerminne, hvor man kan mimre til noe litt fint. Så kanskje, jeg svarer når jeg blir glad når jeg får et litt fint tema. Jeg hadde tannlegeskrekk I forrige uke, og det ble faktisk veldig mye morsomt ut av det også.
0: ja, det skjer jeg for meg. Ja.
1: og heldigvis noen tannleger, for det var jo da mange skrekkhistorier fra rundt omkring I landet, men også mange tannleger som kom med beroligende ord.
0: Ja, men I dag da, sommerminner, da regner med at du skal spille Gyllene Tider.
1: Det, vet du hva? Det skal lytterne få bestemme hva som blir apropos låta.
0: Ja, ok. Men for jeg tipper at den blir låta, så for å varme opp til det, så kjører vi Roxette. Ikke det? Passer ikke
1: ja,
0: det bra?
1: Ja, nice!

Like a Flower med Roxette var det. Da kveldsåpent over for I dag. Og så Jonas da, som vi vet, klar rett etterpå. Etter nyheter nå. Show Me Heaven, Maria McKee får du her nå. Ha en trivelig kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varsler i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Iran sier de fullt forberedt på utvidelsen av amerikanske sanksjoner. Det forteller landets finansminister på statlig TV. Han forteller videre at Iran har en toårsplan for å stå imot, skriver AFP. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil. Det er fremdeles siste melding fra kongehuset etter at det i går ble meldt om en forverring i helsetilstanden. I dag har kongen hatt besøk av nær familie på Rikshospitalet, og deriblant dronning Sonja, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Vi ser jo at familien er flittige til å besøke kongen på sykehus, og som familie så er de jo kjent for å støtte hverandre, være der når det røyner på. Og vi ser dronninga har ikke avlyst noe i sin kalender. Hun reiser alene til Trøndelag der de skulle vært begge to. Så den, jeg vil si, ambisiøse planen de har lagt for høsten med disse besøkene for å komme rundt i alle kommunene, den er ikke avlyst, så i det så ligger jo et håp og et signal om at de står på videre da.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klima godt nok før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Og pen, og det var en låt som jeg ble veldig glad for å høre. Den, sånn, den tilhører den lista over låter som alle kan, hvis du har vokst opp I Norge på slutten av 90-tallet. Og, men som kanskje ikke man setter på så veldig ofte, og når man hører den på radio, så blir man sånn, jeg får sånn deilig nostalgifølelse, og det passer også bra for kveldens tema, som jeg skal fortelle deg hva om ikke så lenge. Men før det så vil jeg ønske hjertelig velkommen til kvelden på P1 med Jonas, altså, ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar. Her det mørkt, men jeg vil ikke si at det var spesielt høstlig eller kaldt der ute. Det var faktisk folk som satt ute på uterestaurantene her på Hamar når jeg gikk til kontoret I stad. Det var ute på pizzarestauranten så satt glade folk ute I kvelden og var fremdeles våkne. Og da ble jeg glad, for det sånn som gir sånn sommerfølelse når man ser folk sitte ute på gata. Hva driver du med I aften? Det lurer jeg på. Gå inn I appen NRK Radio. Har du vært på uterestaurant? Eller har du spist hjemme på kjøkkenet? Brødskive? Lager du deg kveldsmat, kanskje? Gå inn I appen NRK Radio og send meg et lite postkort fra rundt omkring I landet. Og så leser jeg det opp, og da blir vi en svær gjeng. Så nå det opprop. Inn I appen NRK Radio. Fortell hva du gjør denne aftenen.

Camilla North med Som du är I kvällen på PN med Jonas och det är mandag och vilken dato är det då egentligen dag? Det är den 24 augusti. Och jag får spørsmål här inne I appen NRK Radio från anonym. Sitter du I tornet I stupetornet på Hamar? Ikke på stupetårnet jeg kan ikke se stupetårnet fra studio her hvor jeg men jeg kan se klokketårnet og litt lenger bort forbi klokketårnet så altså dette verdenskjente stupetårnet som jeg må si selv om det ble dyrt da som man har kanskje sett Ylvis sin dokumentar eller lest nyheter back in the day om dette stupetårnet men det veldig fint altså og blir mye brukt så da fikk jeg reklamert litt for Hamar kommune der da blir du sikkert glad Og så lurer jeg jo da på hvordan det går rundt omkring I landet, og jeg synes bergenseren Anette, hun skriver en bra melding, hun skriver «Ser på at min mann henger opp gardinstenger som egentlig jeg skulle henge opp. Det det som skjer hos oss I aften.» Det greit, du har ordnet det da, bergenseren Anette, at det bare gubben som ordner. Håper du gir litt sånn støttende ord når han oppe I vinduet der da. Kanskje klapser han på rumpa eller gjør noe litt trivelig. Hei til mannen til Anette I hvert fall. Vær forsiktig, pass på at du ikke klatrer for høyt og så videre. Og så det Elin som skriver, nettopp kommet hjem etter å ha feiret bursdagen min. Har spist middagen på Thaimat restaurant. Åh, det hørtes godt ut, Elin. Håper du fikk noe bra, og at bursdagen var sånn som du ville ha den. Og så det Thomas. Deilig å ha en tidlig høstferieuke ved Tvedestrand. Sitter her og ser på den vakre månen som henger over fjorden. Åh, det hørtes fint ut. Det kanskje vakker måne, ja. Nå skal jeg titte. Det en fin måne borti der, ja. Det en bygning I veien, så jeg får ikke sett hvor fin den men jeg stoler på deg, Thomas. Og så det Aina som skriver, «Jeg fortsatt I campingvogna I Svarstad og strikker og koser meg. I dag har det vært 21 grader, og det en deilig sensommerdag. Har fått opp mitt bitte lille vintertelt. Nå det fylt med partylys. Det ble koselig.» Åh, Aina, du har jo lite sånn sommerparty der denne augustkvelden. Det hørtes kjempefint ut, og jeg glad for at jeg og alle vi som våkne nå, vi på en måte ditt soundtrack til strikkinga. Jeg elsker meldinger fra rundt omkring I landet, så bare å slenge seg inn, bli en del av det gode selskap inne I appen NRK Radio, og så skal vi straks snakke om kveldens tema, ønsket på lapp inne I appen NRK Radio, eller først I NRK Radio, så skrevet på lapp, og så trukket på slutten av forrige sending. Men før det så tar vi med oss Kurt Nilsen. Dette her det Rise to the Occasion.

Kurt Nilsen, Rise to the Occasion i kvelden på P1, og jeg blir jo så glad, vet du, når jeg ser inn i innboksen, og dere melder fra hva dere driver med, for da føler jeg at vi en gjeng, og det digger jeg. Ragnhild skriver, vi pakker ut på Setra på Dombås for å være klar til å legge fjøstak i morgen. Hilsen Ragnhild, lykke til med taket og ikke falle ned. Både dere og mannen til bergenseren Anette må passe på å ikke falle ned, som vi lærte her før Kurt Nilsen sang. Og så det Randi, god kveld i stua. Jeg sitter på hytta med ferie resten av livet. Strikker med levende lys og en bitte lite hodeløkt. Har ikke strøm og innlagt vann, men trives godt med det. Håper på sommer i Finnmark til helga. Hilsen Randi Elisabeth. Og ferie for resten av livet, det hørtes også litt fint ut. Også levende lys og en bitte lite hodeløkt. Det også veldig ryddig. Og så det i bærets rike, skal vi si at vi skal dit. Fordi Beate Kristine skriver, er snart ferdig med å renske blåbær, som jeg har plukket nå i ettermiddag. Dro ut før regnet kom. Så nå det mørkt ute, og det da 11 grader, tid for å tenne lys igjen. Kaldt! Så det var Beate som driver med blåbær, og Therese hun skriver akkurat ferdig med rensking og røring av 10 kilo jordbær, så nå det å få den i beger og fryseren. Og lykke til med det, og hun ønsker alle en riktig fin kveld rundt omkring i landet. Det bra! Og vi tar med oss, så det jo flere spor da for dere som blir med frem til midnatt. Vi har dette postkortsporet hvor vi ser hva som skjer rundt omkring i landet, men så har vi også kveldens tema. Det ønsket av lytter Mona, og jeg trakk den opp av bollen med temaer på slutten av sendingen på onsdag. Og det rett og slett beste sommerminne, så det gleder jeg meg til å lese inne i appen NRK Radio, ditt beste sommerminne. Og da kan du jo velge da, du kan ta sommerminne fra sommeren 2026, eller hvis du da tenker tilbake, hvis du har et sånn, jeg må dele det minnet, så kan det være fra langt tilbake igjen, eller fra et annet år. Jeg åpen, for det ble ikke spesifisert av Mona, måtte ikke være beste sommerminne 2026. Så her kan du tolke fritt. Vil du ta sommerminne fra 2026 eller fra livet? Det uansett inne i appen NRK Radio du deler. Og så drev jeg tenkt på, hva mitt beste sommerminne? Jeg må innrømme at når det fint vær og jeg bader, det da jeg føler det mest sommer. Jeg har vært i Norge i hele sommer og badet mye i Mjøsa her på Hamar. Og jeg har også vært ute på øyene i Oslo, tatt båten, den båten som bare tar swoop, noen minutter, boom, så du på hovedøya. Jeg har også vært der, så jeg tror jeg velger det som beste sommerminne 2026, det at det var varmt å bade. Og nå vet jeg, det en del steder rundt omkring i landet hvor det har vært rimelig dårlig vær, så beklager til dere, det blir sikkert sure når jeg fortalte om det da, men jeg måtte jo være ærlig, mitt beste sommerminne. Så kanskje det noen som har noen fine sommerminner som inkluderer regn og sludd også. Det blir spennende å se. Det inne i appen NRK Radio det skjer. Der kan du dele enten et postkort fra i kveld, eller et postkort fra ditt beste sommerminne.

Anita Baker med Sweet Love i kvelden på P1. Klokka den straks 10:30, og det en rolig mandag i slutten av august, og vi mimrer tilbake igjen til beste sommerminne, ønsket av lytter Mona inne i appen NRK Radio, og her renner det inn, og dette ble akkurat sånn som jeg hadde trodd. Det ble god stemning i inboxen, og jeg hver melding jeg leser, jeg skal lese en del av dem nå, da føler jeg liksom at jeg litt der, og da får jeg sånn god, varm sommerfølelse. Så bortsett fra Therese her da, hun har ikke så mange gode, varme sommerfølelser å dele, men hør her. Beste sommerminne i 2026 må være de tre dagene med opphold. Der skapte jeg minner med mitt nydelige barnebarn Pernille, med blåbærtur, telttur og på tur i vår eventyrskog i Kvæfjord. Åh, det hørtes koselig ut, og jeg sikker på at det minner som Pernille tar med seg hele livet. Marlene, hennes beste sommerminne, det fra 2024. Italia-tur med gjengen jeg studerte sykepleie med. Vi dro til Italia i 2024. Fantastisk gjeng jeg studerte med. Hilsen, Marlene. Koselig, og det så bra å møtes igjen og dra et sted, for da får man tid ikke bare til å mimre og ha det fint, men man kan også lage nye minner sammen, og det bra når man har delt noe tidligere i livet. Og så det Gunn her, bestemor Gunn, fast lytter som alltid bidrar med mye fint, og hør på det her da. Sommerminne 2026 her i huset bestemors fisketur med tre barnbarn. Livets første stangfiske i passestore elv på fjellet. Resultatet ble en stykk fisk, cirka 150 gram, som vi rensket, stekte og delte til middag. Vi ble mette på pølser altså. Hvem som satte mark på krokene, løsnet alle flokene og fanget fisken og så videre? Bestemor selvfølgelig, bare for å vise hvordan det skal gjøres. Hilsen bestemor Gunn, som nå tilbake i godstolen med radio og strikktøy, og nyter ro og fred, for nå skolen i gang. Gunn, men det jo bra, og når du gjør dette mange nok ganger, hvis du fortsetter nå da, å lære opp barnebarna dine, så blir de etter hvert så flinke på det der, og så plutselig så har du konkurranse i båten. Så skal vi litt tilbake igjen i tid da. Per, han husker tilbake igjen til sommeren 1973. Det hans beste sommerminne, for da fikk han fast jobb. Den jobben ble jeg i 50 år. Shit, Per. Jeg håper det hørtes ut som en bra jobb da, siden du ble der så lenge. Og jeg kan også, jeg tenker første gangen jeg fikk fast jobb, det sånn som man husker. Og litt artig at det skjedde på sommeren også da. Arne Gunnar skriver, mine beste ferieminner knytter seg til sykkelturer i Nordeuropa, spesielt Danmark, der favorittruta vestkyststien, sykkelvei nummer 1 langs vestkysten av Jylland, vakkert landskap og lett sykling med gunstige vindforhold hvis man sykler nordover. Ei, ei, ei, Danmark, de kan det. De kan dette med flate ting, som fint å sykle på. Fine minner, alt dette her. Bare fortsett å fylle denne sensommerkvelden med minner. Det kjempefint. Og jeg har også her flere rapporter fra rundt omkring i landet. Vi tar med oss det etter CC Cowboys. To hjerter og en sjel.

CC Cowboys, det med to hjerter og en sjel I kvelden på P1, og det Jonas du hører I radioen, så trivelig at du med, og nå skal vi få tre forskjellige kvelder inne I appen NRK Radio. Først, Jan Roger har vært ute og dratt krabbeteiner, kokte krabber, og sitter nå ute og spiser nykokte krabber sammen med kona Solbjørg. Sola har nettopp gått ned I havet, som helt stille I kveld. Kjempefin kveld her I bud I Romsdalen. Åh, trist for krabba, men bra for dere, Jan Roger og Solbjørg. Det hørtes ut som en fantastisk kveld. Og Irene, hun sitter og jobber. Hun skriver, jeg sitter og syr sivsko, et gammelt rødlistet håndverk, spesielt mye brukt på jæren. To par skal leveres om to dager, så nå blir jeg sittende og sy til skoene ferdig og klar til tørking. Godt selskap I radioen I kveld. Og det bra, Irene, bra at jeg kan, når jeg har googlet sivsko, det ser jo veldig flott ut da, det jo... Ja, det står her, sivsko en type fottøy flettet av siv, som typisk brukt enten utenpå sko eller støvler for å holde varmen. Og det jo sett som ganske sånne tjukke, flettede... Det ser vanskelig ut I hvert fall, så jeg håper ikke, Irene, at bablinga mi og musikken ødelegger håndverket. Da får du skru ned lyden litt hvis du skal gjøre noe vanskelig. Og så kan man også være I traktoren, sånn som Anne-Grete. Nei, unnskyld, Frode. Frode skriver, sitter omsider I traktoren og slår gras. En måned forsinket på grunn av dårlig vær I Trøndelag. Trivelig å høre på dere til arbeidet. Ha en fin kveld. Med vennlig hilsen, Frode på Levanger. En måned forsinket, ja. Det så dårlig det står til der værmessig I Trøndelag. Jeg sender sympatier I deres retning og flere steder I landet også, da, som jeg vet at har hatt en litt begredelig værsommer. Sånn det. Og så det hyggelige sommerminner da, her inne I appen NRK Radio, og Randi I Nord, hun skriver, «Hei, mitt beste sommerminne da barnbarn og oldebarn var her I sommer på hytta og fant sjørøverskatten I Skattefjæra I Porsangvika.» Åh, det så gøy ut. Jeg fikk også trusere på skattejakt. og hun skriver også, husker også sommeren I Lillehammer I 1955. Da var jeg 12 år og badet I Mjøsa. Herlig. Hilsen Randi I Nord. Og ja da, Mjøsa kan være herlig, den kan være kald også. Men dette vet du alt om Randi I Nord, kaldt vann. Og så var det her, hvor ble det den da? Jo, her fra Ove. Heisan, beste sommerminne I 2026 da barnebarnet fikk boltre seg I godisbutikken I Svinesund, 7 år gammel. Med vennlig hilsen Ove. Det generelt fint å lese her at det mange som har hatt hyggelige opplevelser sammen med barnebarna sine, og det jo, tenk på mine besteforeldre også, man husker de, så det bra å lage slike minner. Og før klokka blir 12, før midnatt, så må vi også, jeg pleier å avslutte disse sendingene med en låt som passer til tema. Så du som hører på nå, jeg kaster denne her ut til det norske folk, og jeg pleier å få så mange bra forslag. Hva det som kan være den essensielle, beste sommerminne-låta som jeg kan spille rett før midnatt, som avslutter Mona sitt tema? Gå inn I appen NRK Radio og del, enten om ditt beste sommerminne, da, eller en sang som du tenker at sånn, ja, når vi tenker beste sommerminne, da tenker jeg den sangen, den må avslutte kvelden. Jeg ikke noe nervøs. Jeg helt sikker på at det kommer til å bli en låt, fordi dere leverer alltid varene.

0: tears.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Sassinia og Arktisk Filharmoni sammen med mer skal det bli, og da du fristen å si at det skal bli mer kvelden. Det lakker og lir mot nyheter. Vi skal få både Violet Road og Frida Onnevik før nyhetene skal gjøre oss smartere. Og så har jo dere slengt inn forslag til hva som kan passe bra som fin avslutningslåt om en time da, når vi skal si ha det til temaet til Mona, beste sommerminner. Og hør på, her nå, det blir vanskelig å velge. Gunn foreslår sang til slutt, En sommer er over, Kirsti Sparbo, og det er vel, hvis jeg husker riktig, Reiseradions avslutning også, stjæle den. Fint også å minnes Kirsti Sparbo, som gikk bort tidligere i år. Mm, den er notert. Turi skriver, hei, beste sommerlåt for meg, det er Sommertider med Gyllene Tider. Fantastisk låt fra min ungdomstid, og den sier alt om hvordan en sommer skal være. Sommerhilsen fra Turi. Og Randi sier, og dette her, og hvis man har hørt på kvelden før, jeg jo litt svak for DeLillos da. Så Randi skriver, hei igjen, neste sommer ønsker jeg meg som avslutningsmusikk med DeLillos på det trivelige kveldsprogrammet. Hilsen Randi i Nord. Og det var den jeg tenkte på selv, må jeg innrømme, men det kan jo hende jeg må grunne litt på dette, siden det er så mange andre gode forslag, og Joakim, han slenger inn en wildcard her som jeg ikke har tenkt på. En låt til sendingen, hva med Idas sommervisesang? Jeg gjør at så blommene blommer, med Astrid Lindgren i Emilie Lønneberget. Hilsen fra Joakim fra Brommedalen. Oh la la, det hørtes også veldig fint ut da. Jeg må tenke litt, ok? Hvis det er noen som har noen sterke meninger. Foreløpig da, så synes jeg neste sommer funker best, fordi den har mange fine sommerminner i seg, og så snakker den også om neste sommer, og den kommer jo neste sommer, så skjønner. Så jeg synes den er kanskje best, svarer best på kjerneverdiene til en apropos-låt. Men jeg fikk lyst på alle de andre også. Vi får se, kanskje det blir to. Det er lenge til. Bli med uansett hele veien til midnatt. Det håper jeg i hvert fall at du gjør. Jeg skal jo trekke et nytt tema etter hvert, og jeg skal spille masse god musikk. Vi starter da denne lovnaden om masse god musikk med Violet Road. Dette her, det er A Piece of Paradise.

A Piece of Paradise. Jeg har blitt så glad I den låta der. Spilt den flere ganger her på kvelden på P1. Og det sånn gjentatt eksponering. Det der satt med en gang, altså. Fengende greier altså fra Violet Road. Og om en time da, så skal jeg jo avslutte denne sendingen når vi driver og ser I spåkulen, prøver å finne den beste apropos-låta. Aina slenger inn Sommeren kort, melodien. Det også godt Sommeren kort. Det også en veldig bra låt. Men Arne, han hjelper meg litt I valget, for han skriver Sommerminner og sommeren 1993. 25 år, ny kul bil, åpent soltak, og det lille oss og neste sommer på radio og kassett. Avslutningslåta gir seg selv, skriver Arne inn I appen NRK Radio. Vet du hva? Det blir det. Det neste sommer. Det den, det avslutningslåta gir seg selv. Arne, du gir meg selvtillit på at det den som, som kommer rett før 12. Da. Så hvis du blir med hele veien til midnatt, så det Lillos som skal hjelpe oss med å legge oss under.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar var flere tusen mennesker samlet til minnesmarkering i Oslo i kveld. Og blant de som pratet var Tamimas nevøer.
1: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen, hun passet på oss,

0: På scenen ett år etter at tanten deres Tamima Nibras Juhar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
1: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person, brydde seg om folk rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
0: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
2: Et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasismen trenger.
3: En reporter her var Andreas De Brito Jonassen. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingen Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt fram bevis for anklagen. Avinor sier de regner med normaldrift i flytrafikken fra i morgen. Flygelederstreiken er over etter at partene møttes hos Spekter tidligere i dag. Så for de som har lagt en plan B for reisedagen i morgen, så vil forhåpentligvis ikke det være nødvendig lenger. Reporter Kristel Higraf var på Bergen Lufthavn Flesland tidligere i dag, og møtte noen damer som kom seg hjem litt kjappere enn planlagt.
4: To passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
5: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
3: Og 72 år gamle Bjørn Eidsvåg topper Spotifys hitliste i Norge med låten I takt med deg av Zimmermann. Med det er han den eldste norske artisten på topp noen gang, skriver VG. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til avisen. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Lenka fra Australia der, og tilbake igjen i 2008-2009, det var Trouble is a Friend i kvelden på P1. Det Jonas som holder deg med selskap denne mandag 24. august. Håper at den behandler deg godt, og at stemmen i radioen kan være et trivelig selskap. Det beste sommerminne som kveldens tema, ønsket av lytter Mona inne i appen NRK Radio. Det der det skjer, det samlingsstedet for alle vi som våkne og som hører på P1 denne aftenen. Og vi har diskutert hva som skal avslutte sendingen om en, ja, nå, 50 minutter. Og det jeg har bestemt meg for De Lillos med neste sommer, men så kommer André her og sier: en sommer over med Kirsti Sparbo er den perfekte avslutningslåta. Ha en fin kveld alle sammen, med vennlig hilsen André fra Halden. Så jeg lurer på, kanskje vi kjører en dobbel, ikke sant? For Gunn mente også at en sommer over med Kirsti Sparbo er riktig. Så hvis vi da først kjører De Lillos neste sommer, og så Kirsti Sparbo etter det, da tenker jeg, da blir folket fornøyd. Vi har med oss Kari inne i appen NRK Radio også. Hun skriver at hun, som jeg da, for jeg på Hamar, på distriktskontoret, man må ikke si det så fort, for da blir det bare distriktskontor på Hamar. Og det skriver Kari: jeg også i Hamar, men litt nord for sentrum, sånn 3-4 mil. Brumunddalen har vært fantastisk de siste dagene. Og det er riktig, det har vært fint her på Østlandet, heldige oss som har fint sensommervær. Hva er det du holder på med, du som våken? Er det noen, vi har hørt om folk som driver og henger opp gardinstenger og sitter i traktoren og lager flott sko, og det rett og slett mye som foregår, men det kan hende nå da, når vi har bikka 11 på kvelden, at det roer seg, at folk det brødskive, pussing av tenner og soving som gjelder. Jeg spør, du som der ute må svare inne i appen NRK Radio, og der kan du også dele ditt aller beste sommerminne som tema. Og før det blir midnatt, så skal vi jo også trekke hva som blir onsdagens tema. Det alltid spennende når vi putter hånda ned i den store bøtta med temaer. Så hvis du sitter og brenner inne med tema, så kan du også sende inn det faktisk. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og altså beste sommerminne. Men det ikke noe vits å skrive da, for det var jo det vi gjorde i dag. Jep, det planen det altså, her i radioen frem til midnatt. Heldigvis det også mye bra musikk i vente. Nå aller først, dette her det Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og ikke skru, det ikke noe galt med radioen, det bare starten på låta som sånn her.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det passer kanskje bra I et kvelds- og nesten på grensen til nattprogram, som dette her da. Mia Malen, hun skriver inn I appen NRK Radio, på vei hjem fra kveldsvakt på Nidar, godt med rolig avslutning og pen på radioen. Så bra da, Mia, håper all sjokoladen. Hva var det dere lagde I kveld? Kan du røpe det? Det sikkert litt forskjellige ting som på produksjonslinja. Hva var det dere lagde for noen slags deilige greier I aften? Det jeg nysgjerrig på, det må du gjerne dele hvis du har lov. og så det Jon Inge, han skriver, kan ikke ha en finere sommerkveld her I Bergen. Sitter på verandaen og ser på stjernehimmelen. Åh, det hørtes fint ut. Og litt forskjellige meninger om at jeg skal avslutte med Kirsti Sparbo da, og en sommer over. Lise Henning, hun kjempeglad. Du må ikke spise brødskiva og ikke pusse tenneren. Her det rødvin og talglys. Gleder meg til å høre Kirsti Sparbo. Hei, Tromsø! Ok, den grei. Så hun gleder seg, mens hvem var det her som ikke var noe glad? Det var Ma, det, som skriver «Nei, nei, nei, verste sangen jeg hører Kirsti Sparbo med En sommer over». Da slår jeg av. Men Ma, ikke gjør det. Du kan skru litt lavere da. Altså, det bare et par minutter, og så det nyheter enn etterpå. Og så fortsetter nattrådene og sånne ting, så jeg håper ikke du skrur av. Greit! Gå inn I appen NRK Radio og del hva du driver med denne aftenen. Åh, Mia Malen, hun så rask. I kveld så har de altså lagd New Energy på Nidar-fabrikken. Ha! New Energy på kvelden. Det jo en farlig ting å spise før man legger seg. Artig. Og så det forskjellige ting. Jeg håper det forskjellige ting hele tiden, sånn at man må gjøre for... Jeg blir nysgjerrig, jeg får lyst til å reise til Nidar og se hvordan sjokolade lages. Kanskje det skal være tema en aften, sjokolade. Hvis du har et tema, så det altså bare å gå inn I appen NRK Radio Dele, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, beretter det sammen og legger det opp I en store bøtta mi med potensielle temaer. Og bare om en 20 minutter, så skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema, og da kan du som hører på være med å bestemme hva som blir nesten to timer radio her på P1. Og I tillegg da, til å være en slags gud for tema, så får du diplom I posten, hvis du vil ha, som jeg designer selv, og slenger av gårde. Jipp, det rett og slett dealen. Og nå dealen at les imprimés, jeg tror det sånn det sies, med Love and Flowers kommer her på P1.

Madeleine med danse som vi gjorde I kvelden på P1 Og det Jonas du hører I radioen Trivelig at du med denne mandagen Og hør så mange fine mandagskvelder vi har der ute Jon han skriver startet på nattskift klokka 10 Ferdig klokka 6 Hilsen industriarbeider Jon I innlandet Måtte vakta bli god Jon Og industrien behandle deg bra Hvis man kan si noe sånt. Og så det Eli som skriver her. God kveld fra Eli. Nå leser jeg siste boka til John Grisham. Godt pakket inn I dyna mi. Beste sommerminne I år noen få og gode måltider ute I solskinn med mine nære. Og så slenger også Eli med et tema som jeg slenger videre opp I bollen. Hobbyer å starte med, eller fortsette med utover høsten. Og jeg tror den holder den første der, for da kan den jo passe når som helst, det temaet. Altså hobbyer å starte med. Det et bra tema, Eli, som jeg legger oppe I bollen. Og så det Guri. Hei, kjører fra Sandnessjøen til Harvassdalen I Nordland. Heim til kjæresten. Har enda 1,5 timer igjen før hjemme, og da det bra med P1 på radioen. Hilsen Guri. Og da hvis du blir trøtt av Guri, så må du kjøre til siden og duppe litt, og så, eller hvile, og la meg gjøre at du faller I søvn, og så får du sette på alarm. Ellers får du, kanskje denne musikken og skravlingen holder deg våken hele veien hjem. Og så det Per, som hoffleverandør av temaer til meg. Han gir fotball og Erling Braut Haaland. Som et mulig tema, det ikke så dumt det. Og så det Helge her, han skriver «Hei på deg, Dr. Jones, vi på jobb ved det nye sykehuset I Drammen, og kamerakjører spillvannsrør I natt.» Jeg tar det igjen til. «Kamerakjører spillvannsrør I natt.» Så dere har altså kameraer nede I rør, da, vil jeg tro. Sender en hilsen til min kollega Anders I kamerabilen. Har akkurat kommet tilbake på jobb etter 3 uker med deilig ferie på kanotur I Femundsmarka og hyttetur I Valdres med tilhørende toppturer I Jotunheimen. Nå det 3 uker jobb før det blir en uke med småvilt jakt I Trysil. Ha en fortreffelig aften. Mandags bamseklem, og det jo en god kjenning av meg da, som jeg har jobbet I P3 morgen og I lørdagsrådet og I P3 I mange år, og rørlegger Helge. Han en kjenning av oss som har jobbet I radioen I mange år. Så det var hyggelig da, rørlegger Helge. Og håper spillvannsrøret behandler dere godt. Takk for melding. Og vi tar også med oss Mia Malén sitt tema, nemlig bilkjøring. Og den skal også oppe I bollen.

Det var Metteson med Water I kvelden på PN med Jonas Og dig som hører på selvfølgelig inne I appen NRK Radio Og nå tar jeg med et par sommerminner til Det jo Mona som har ønsket seg aftenens tema, beste sommerminne Og Jim skriver Hei, mitt beste sommerminne en uke på hytta på Lamøya Med datteren og barnbarn som bor I Sverige Så det var kjempekoselig Med vennlig hilsen Jim Det enig, det hørtes fint ut Og... Anonym her skriver «Mitt beste sommerminne da vi var på Setra I Hallingdalsfjellet. Vi hadde bare fint vær hver dag, og alle barna leika og hadde gode dager. Jeg kom fra byen og møtte alle mine søskenbarn I fjellheimen.» Nå, det hørtes også fint ut. Og så har jo Ma da, hun har jo vært litt kritisk til at jeg skal avslutte sendingen med... med Kirsti Sparbo og en sommer over fordi hun minner meg på her da at sommeren ikke over august en sommermåned og legger også med Skjæråsens dikt skal jeg lese det da? Kanskje jeg skal lese det? Det jo veldig fint da august det mykeste myke jeg kjenner denne skjelvende streng mellom sommer og høst denne dugg av avsked I mine hender dette hemmelige mille inn over jorden denne lyende stillhet jeg vet midt I alt det jeg ikke vet August det mykeste myke jeg kjenner. Myk som sorg og som kjærlighet. Nå, det var fint da. Så vi, selv om vi synger en, eller selv om Kirsti Sparbo synger en sommer over, så kan vi jo tenke at det litt igjen. Ikke sant? Jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep. Og det da om en 23-24 minutter vi begynner med å avslutte temaet. Nå, etter at vi har hørt Valkyrien Allstars, så skal vi finne ut av hva det skal handle om på onsdag. Jeg skal trekke tema nemlig, så det blir spennende. Og det betyr også at du har enda muligheten til å gå inn I appen NRK Radio og slenge inn ditt tema, det du mener burde være to timer, på radioen her på P1 en mandags- eller onsdagskveld.

Valkyrien All-Stars, sjelden feil med det. Kom hjem I kvelden på P1. Og før vi trekker tema for hva som blir onsdagens sending, så tar jeg med den her fra Linnea. Hun skriver, her sitter en støl Linnea I boksen etter 60 kilometer I Jotunheimen på 3 dager. Kroppen nå cirka 80% melkesyre og 20% burger. Og det synes jeg høres ut som en artig kropp. Så bra, du har fått I deg burger. Og så skriver hun, på turen så har vi fått internasjonal storpolitikk på nært hår. Nært hold. Tyskere, nederlendere og argentinere I fleng. Alle går tur. Ingen vet helt hvorfor, men alle ser ut til å være enige om at det bratt. Hilsen den spreke kompanjongen I passasjersetet, som selvfølgelig har bidratt med moralsk støtte, navigasjon og ekspertuttalelser fra bilens høyre side. Og en stor hilsen fra Arne og Bjarne. Linnea, Arne og Bjarne på tur. Dette høres veldig bra ut, og jeg håper da etter hvert I løpet av kvelden at burgerprosenten, når den sprer seg rundt I kroppen, at det gjør at melkesyra blir, det blir mindre del. Takk for den lille rapporten. Det alltid bra med rapporter fra rundt omkring I landet. Og nå det på tide her. Jeg har trukket, men jeg en lapp, og det det som skal fargelegge onsdagens kvelden her på P1, og det Åse som har ønsket seg dialekter. Ikke sant? Og det jo et stort og viktig tema, også ganske gøy. Det tror jeg vi skal kose oss med på onsdag. Takk skal du ha for det, Åse. Den kom inn, jeg har skrevet, ja, den, det ikke så lenge siden den kom inn, så det veldig artig. Så da får vi se, kanskje vi skal, det kan jo hende vi må sniffe litt på hva som Norges fineste dialekt, da. Det det jo mye meninger om. Kanskje jeg må, jeg skal se om jeg gjør litt research, se om jeg finner noen som kan si noe smart om dialekter, for det jo det noe som jeg vet mange vet om. Ja, nå skal ikke jeg begynne å drodle for mye. Takk til Åse for det tema. Og hvis du da plutselig det faller inn, det burde jeg sende inn til han der I Jonas I radioen. Da går du bare inn I appen NRK Radio, søker opp kvelden på P1, og der kan du når som helst levere fra deg et tema. Nå skal vi høre Stein Torleif Bjella med det som seiler opp foreløpig til å være en av mine, kanskje det vanskelig å si favorittlåt I et år, da, for det mange fine låter, men en av 2026 beste låter, spør du meg. Dette her, det Sundreberget på P1.

Det var ikke meningen, Anastasia. Jeg trodde du var ferdig, men du hadde tenkt å synge helt til låtfila var ferdig, og det det respekt for det, altså. Det var Not That Kind i kvelden på P1, og mandag 24. august nærmer seg slutten. Det er ikke noe å legge under en stol eller et teppe. Jeg tar med et sommerminne til, for det er jo det som aftenens tema. Mona har ønsket seg det. Tove, hun sier, her inne i appen NRK Radio, kjørte den franske rivieraen i fjor, var fantastisk. Og hun gleder seg til en sommer her over med Kirsti Sparbo, som vi i likhet med Reiseradion skal avslutte med i aften. Og før det igjen, så blir det De Lillos med neste sommer. Men vi tar med oss to kjekke karer før den tid, da. Først så det Bruce Springsteen, og etter det Sondre Justad. Men først altså her, We Take Care of Our Own, og det en bra målsetting å ha, ikke sant, Bruce?

Det var rett og slett Bruce Springsteen det I kvelden på P1 med We Take Care of Our Own. God låt, rett og slett, og fra en kjernekar, Bruce Springsteen, til en annen. Dette her, det Sondre Justad, tilbake på P1.

Ja, det blir jo fort kanskje litt, litt sånn nostalgisk og melankolsk da i radioen når vi først fikk Sondre Justad med tilbake, og så skal vi avslutte Mona sitt tema beste sommerminne, først med De Lillos, og så med Kirsti Sparbo. Vi gjør som Reiseradion og avslutter, det ble jo en veldig kort sesong da, her i kvelden på PN, det ble bare en sending, men sånn det jo. Temaer kommer og går, og på onsdag så skal det handle om dialekter. Så da får vi se da hva som blir apropos låt, og deres fine meldinger selvfølgelig. Og det var Arne sin fine melding som gjorde at jeg til slutt endte på at ja, men vi må jo avslutte med neste sommer når tema er beste sommerminne. Han skrev sommerminner og sommeren 1993, 25 år, ny kul bil, åpen soltak og De Lillos og neste sommer på radio og kassett. Avslutningslåta gir seg selv.

beste sommerminner, og takk til alle dere som har bidratt inn I appen NRK Radio med nydelige meldinger og minner fra denne sommeren og tidligere. På onsdag så skal det handle om dialekter, og etter Kirsti Sparbo da, en sommer over, så får du nyheter her på P1, og så Nils Åge onsdag klar med nattradion, så for deg som har tenkt til å være våken I natt, eller som på jobb eller kjører bil, så det selskap I vente, så bli her på P1, og så høres vi på onsdag, det gleder jeg meg til, når vi skal snakke om dialekter, og jeg skal finne ut hvordan vi skal angripe dette viktige og store tema. All right! Vi minnes Kirsti Sparbo, som gikk bort tidligere I år, og vi nyter denne gode låten, en sånn.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det ingen vesentlige endringer I Kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte Kongehuset I ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det I går ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helga, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Både kronprins Håkon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet I dag, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Aller først kom kronprins Håkon, som nå fungerer som regent hit til Rikshospitalet og tilbrakt tiden fra cirka 12 til 13:30 med sin far, kong Harald. Og så 16:30 så kom dronning Sonja kjørende I en svart bil og tilbrakte rundt 2 timer på visitt her på Rikshospitalet til regenten vår som tilstanden skal da være stabil, og vi har ikke hørt noen nye oppdateringer om helsetilstanden til Kong Harald siden

0: meldingen tidligere i dag.
1: Forsker og spesialist I geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylén Ranhoff, ser på den siste beskjeden fra slottet som en god melding.
2: Jeg tenker at det en god melding at tilstanden hovedsakelig uendret, og at det en stabil tilstand. Det jo ikke noe tvil om at han alvorlig syk, og også I såpass høy alder, så det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
1: Så utenriks, Syria fjernet fra USAs liste over land som sponser terror. Dermed åpnes det for politiske og økonomiske samarbeid med landet. Samtidig lemper også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk UD fjerner også islamistgruppa Nusra-fronten fra lista over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig. Beklage. Og mer om saken kan du lese på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og det var jo selveste Toto som åpnet musikalsk for oss denne tirsdagen med sin sang om Rosanna. Og her I Nattradion skal det handle litt om et storslagent bryllup og om en, ja, noe utagerende rocker som har bursdagen sin. Ja da, kommer vi I tur og orden. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

To artister som kjenner hverandre godt på rekke og rad der. Det var Odd Nordstoga som sang «En sång som finst», og Ingeborg Bratland sang «Ingen som du». Det jo ikke alle par som når fram til sølvbryllup, som jo feiringa av 25 år som ektepar, men det gjør sannelig kronprinsparet vårt I dag. For det altså 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Men selve feiringa, den utsatt litt den på grunn av Mette Marits sykdom. Men uansett, vi gratulerer!

Om du vil, dette låten til Eva Vel Skram. Dagens musikalske bursdagsbarn en av de store rockestjernene. Han bassist I Kiss og en av frontfigurerne I bandet. Og jeg snakker om Gene Simmons. Du vet han med flaggermuskostyme og tunga ute, som oftest. Og bandet har jo gjestet Norge mange ganger. Også for to år siden, på det de selv sa var den siste Europaturnéen. Ja, vi får jo se om de kanskje dukker opp igjen. Og innen da så får vi spille platene som denne, til ære for Gene Simmons, som runder 77 år I dag.

0: I was made for loving you. Ja da, det var Kiss det, og den kom fordi bassisten Gene Simmons har bursdag I dag.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Toy Vans var dette. Sang She Burns her I nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel der alle syng på norsk. Og sannelig har vi det også I dag.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Likte du her fra Admiral P til slutt I den norske trippelen? Gjør så godt du kan. Marie Tveiten og Inge Bremnes hørte vi før det. Ein og kvile augo på, sang de. Og Trond Jensen åpna trippelen med leve. No.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt forverret, sier Digitaliseringsdirektoratet Digdir. I kveld opplyste Digdir at dataangrepet og problemene som følger med dem som startet i går natt, blitt forverret. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det jo særlig India, Kina og Russland. Det som Trump-administrasjonens dilemma at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og det har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der strupet, slik at det jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. En ny måling viser at det stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34%

4% tidligere I august ifølge meningsmålingene Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstand har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Utenriksminister Espen Barth Eide imponert over fremgangen I Syria, det skriver han på X. I kveld møtte Eide Syrias president Ahmed al-Shara og landets utenriksminister Assad al-Shaibani. Det andre gang siden Assad-regimets fall at Eide I Syria. Både kronprins Håkon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet I dag. Det ingen vesentlige endringer I kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset I går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helga, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Komiker, serieskaper og journalist Erlend Mørk tildelt Arne Hestnes journalistpris for 2026. Juryen trekker særlig frem Mørks intervjuteknikk og evne til å kombinere politiske, sosiale og kulturelle spørsmål med humor. Hestenesprisen ble opprettet av Dagbladet-journalisten Arne Hestenes I samarbeid med Norske Filmfestivalen og Institutt for Journalistikk, og ble delt ut for første gang I 1993. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset i går. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør. Reporter Tore Tollersrud snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl-Johnny Hersvik.
2: Så nå er det drill, baby, drill?
3: Ja, jeg har jo fleipet litt med det, og sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
4: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
0: Kanadas statsminister Mark Carney sier de siste tolltruslene fra USA og Donald Trump ikke kommer som noen overraskelse. USA varslet i går kveld 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. I forrige uke brøt forhandlinger mellom USA og Kanada sammen. Carney mener likevel det